السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح وقت سربن جهدارت خوش تبي جهدارت راديو دهو که هر جایی نبن. خوشحالین جرکادی اللي در هاشو نبو برنامه رهنامه. رهنامه جه آماده کرنو پیشش کرنا صباح عابد. ادگل لهر دو افکارت من لجورا کنترولی که هوگر خلیل و سوشال میدیا جه روجیار امیر صدیق. و در ادمه خوش تفیه رادیو دهوک و بینر ادمه سوشال سلاوت خود سربن هر جهه که این لبن. خوشحالی جارت.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

ای لگلی حاضران و گهدار آب خدیر و اسندی اینم و اسنهارم از اکتی مل بختی و خدیدا این من ابن سرچ شیخان و دیر ابوم چینکن چه حمایلو کو باز بندان و نوشتگان و فندان و سیرا خلق و عالم کیفا دل خوشان اسرا بنا خدی کتی مل بندانا ترسی ترس بابی کالمی را آه آه آه

دی پیرا پاه زو که کو بدرنگی ایل دمی نکریا چه کارو باره ده میرا تاز وصانه ای اینا بی سگ سگ با بی میرا داره کل زنده منه زرد آبی و جنیش که پیداش کنا بی دستو تری که منا گرن داری لاندانه ای برای خوب دنه سرکه جیری طاری این من گرسیم جیل گل مورانه بنی واندشت کافر مچینه چوانه که دخوازن طاوی که اگج طاوی که هیر بارانه اینا بی ترسی ترس بابی میرا داره که لزنده منه زردابی و جنیش که پیداش که اینا بی دستو تلی که منا گرن قرم

0: دنباش و ريز و صلاف قدر و بينار ات الراديو دو كيف دمي هوا شاد بيتن ابا جارك دي جل هفكار الخو هاتين خزمته والسر پيشكش كرنا خلق اكاديتر اش برنامه اكش خلقي بجهينانا سالار جليل سوشيال نهيل خليل بله قدر و بينار ات خوشتبيت خلق افروكدا ایکیش ماموستاین دیرین پارزگاه دهو که میبان برنامه ایکیش خلکیه. اوجی ماموستا سعید محمد بریفکانیه دپتر سیده سعید بو هوای نجا دین نیاسی. سیده تو گلب خیراتی سر چوا.
1: سلام نونم برای خو عزیز صحابی شالله سلامت بی. امر دریج بیمام.
0: کدشتا رازی بیمت. من زحمت بوتا چه نکر بی سیده؟
1: نه برانه. عادیه.
0: بله.
1: ام مساعدين حاضرين شو ما بيت شش ام زاني بيجين دي بيش
0: بله ام بيت فيت وكي جنابتين
1: بله
0: خلق ما اف جي لي في غافي
1: بله
0: بيت في كنا بيجين بيزانين تي جنابت كسانت وكي تنا سيداي سيداي سعيد بيجنا تا ابو طالب
1: بله
0: ابو طالب
1: بله
0: بله
1: فرقينا بله
0: بله سيداي سعيد
1: بله
0: جاري ام بتر تيب دينا نياسين
1: بله
0: تو خوب تو بحث خوب کی
1: بله
0: خاطر کی تو خلقی کی ری
1: از بریف کی ما بله من بریف کا ابتدای خواندی
0: ام دی نوی بابتی
1: آه بله
0: بله اما بله تو بریف کی
1: بله از
0: کیفن دا من از کیفن دا
1: بله بله
0: باز باب و باپیرا
1: باب و باپیرا ما بریف کی نام سید بریف کا اینا
0: آها
1: بله
0: چه واس سید سیدا
1: سیدی نام
0: یعنی بیشین عائله کا متدین
1: عائله متدین هن بله سید
0: بله بله سیدا
1: بله
0: ام شنی کام
1: بله
0: سیدا سعید
1: فرمو
0: کی سالت قطابی بوی؟
1: از بنی از سالا قطابی ابتدایی یا متوسطه؟
0: نه ابتدایی هم دست بکنی
1: ابتدایی بله. طبعا ابتدایی از سالا چلو شش چلو هفته از صفا اولی بو
0: آها کی؟
1: بله بریفکا بله
0: مدرسه البریفکا هبو
1: مدرسه البریفکا هبو بله که معلم ما اولی ملا سعید بو بابه مسعودی و سعد الله و عمادی
0: او خلک دهو کی
1: بله او خلک دهو کی بو بس اصل واجه خلک بریف کالا بله او ابا درست گوتینه ما صفه اولی پشته هنگی صالح فنی صالح مجید جه صفه چاره درست گوتینه صالح مجید بربر خدای جر راضی بید و همی نماینه بله
0: ایش کی بو او بربر
1: یه دو کی بو؟
0: ها دو کی؟
1: بله بله.
0: بو چی تقدنه بربر؟
1: والله ابن بابوی وقتی دا حلاق بی.
0: آها.
1: بدری جامعه معظم.
0: بله بله.
1: بله.
0: ما او مدرسه البریفکا مدرسه لیه بود.
1: بله.
0: آخ بو.
1: بله مدرسه آخ بو بله. خانی یک بو خانی جامعه رکی بو. برتانش تخانی و بو چه که بو بو مدرسه.
0: آها.
1: بله.
0: چند صف بود؟
1: خانی حج عارف مد گوتی
0: بله
1: اولی چهار صف بون یعنی ها بربره اولی دو صفه ایکی و دو دانا پشت هنگی بونه سه هر سال صفه که زیده بو حتی بونه چهار پشت هنگی بونه پنج پشت هنگی شش نبو را بو ام چهار بین شپنج ناجع بین دو دشبه هاتن در کفتن با صفه شش نبو
0: بله
1: ایک شیخ کمال الدین بریفکانی او هاتا دهوک بخونید اکی دیجی جعفر بو نابوی او جی پسوام میا او چو او تره چو زاخوم خوشکاوی لویره بو لویره بخوینید ازو عبدالهادی ماین عبدالهادی عارف او قدان مدرسه بو بابوی
0: بله
1: اما این الویره مدیر ما نابوی عبدالرحمن علی اسلام بو خلک آمدیه بو گوتا ما نچن امداشین بیسر گوت نچن زحمت بو هوا از کفالت

0: تعینا تا به کنگی بردو که یلا که خوشه
1: الحمدلله
0: خود سحاتا سحاتا خوش کرد
1: محمد و نشکر علی کل حال
0: بله اول تعینا تا بیشتر تو هاتی دهو که
1: سال شیسته
0: شیسته تو هاتی باشه سر چه راتب راتب تا چند بودی
1: خود راتب من هنگی 36 دینار
0: 36 دینار
1: بله
0: و تیراتت که تیرا عائلت
1: که بله والله پا من وی سال مجن اینا و من خانی کره گرد دو که و الحمدلله علی ولاس به منت بو ما گلای بو برای چاپی عالمی هم یه موظفی با
0: معلمی بو
1: معلمی چی بس اما وظیفه که با یعنی کسوی مقدر تر و
0: راسته
1: مرافه تر نبو
0: بجن معلم توی سردمی دا گلک که بقدر بو
1: گلک عرف خوده
0: وقات الرباط وكشخا
1: بقاب التصوير اللي شفت ده تليفون ام ده ازو جماعته اخوام شوينا حطا جري بالطاي ترى سفرا سفرة مدرسي بعد بنا حطا جري بالطاي
0: انت شو نبيري
1: انت ده شنو الوكا اما زيت النبو
0: انت ده شنو تبعس ديري تكر
1: لا ديري ام ام ام شو نبيري بو هوسا نزيب وبياب شو نبيري بس سفرت مدرسی بعد برن حتا جری مالطاه
0: یا دیر بو گری مالطاه
1: بله یا دیر بو پنه چو خانی و نبوندی آره والله مالطا مالطا سری هبو مالطا بنی یک فلا بو یک یا بصر والا
0: بله
1: آره
0: سیدا تا گوتی اس قدم چوم اجاره به مخانه کی اجار کرد
1: بله
0: خانه ته اجاره کیری بو یکی بو ته اجاره
1: پشتا اوتری حمام منطقه گوت منطقه محل حمامه
0: محل حمام
1: محل حمام الوی به پانوراما
0: نك مطعم ابو عماد قبل قبي
1: ابو عماد الويري ظلم مطعم اكل ويري جراجك الويري جراجه بانوراما بشتي بله بله جاي
0: صحنا وما صحنا
1: اما ابو شاد مول مول ويبي حطا سري اوتري مغبره كولوماتيا كولوماتيا الويبي تربودي بوجه محافظه كولوماتيا
0: بو الراسته
1: بله مقبره بو
0: الراسته
1: عند مول بو حطا ويري وابو مخانه کلیری گرد بوده پشت حمامه هی بهتر مقابل پانوراما هی پیچه که بهتر بله
0: بر راتبه تا تکو چند بو؟
1: 36 بو
0: و تا خانه ایجار کرد چند تا ایجار کرد؟
1: اد بیجم 3 دینار هم ایجار کرد بو 2 دینار نیبو بیرام بله بر نایت هنده بو اب حدود بو
0: و تیراتت کرد؟
1: گالت هم بتکر علی والله الحمدلله عزی امام مرفه بو اینم 24 ساعت نادی بو العرده بو اینو
0: بله
1: بیسلو بو
0: بله بله
1: بله جل كده ما تديت أبو حميد مرتب وحميد بدلة ورباط وها بقى في سيداء حميد قال مد هي بتصير وياي قلت
0: راسته راسته
1: عليه والله
0: جل كده ما تأتي كذي بون
1: حق حميد أتى مرتب درست
0: مكوا هبون
1: نه والله المال أتي كده
0: شو المال أتي كده
1: نه مال أتي هبون أتي تأبتري بنيت يت كمره
0: كمر
1: دا جان جانو ودا نصر بلد بلا كانت يداو و دا اوتی که جنگام و ما اوتی که رم هری که مال خو
0: و درست
1: درست
0: حساب رسول کرد
1: آره والله آه وصل
0: تا چه سال تدریس کرد
1: مسیح و یک سال و هشت هیوم تدریس کرد
0: باش تا چه بابت دگوت سیدا
1: خودم انگلیسی دگوت هم از سری خوش سال اولی حتی دیمای از ده دو ده یازده سال که جسمم متوسط مناسبم مثل تدریس متوسطش بکر بله
0: نه درس خصوصی
1: بله بله پشتینگی نه مدرسه بوم از پشتینگی درست خصوصی پشتینگی نیبرو بون خودی بوم بله درست خصوصی گله که دکتیم بله
0: تیلان
1: بله
0: تیلان
1: بله بس چه ممنوعه تو درست بیجا طلب خو طلب تیل صفه چه نابی تو درست بیجا خصوصی اکو تو درست بیجا پروش نا چه بی تو درست خصوصی بیجا اما یه دی عادیه غیر مدرسه یعنی
0: وکی وگاوه
1: هکه پی حسیه بانه طبعا یعنی عقوبه بو
0: درس نه وکی وگاوی
1: نه خیر وگاوی
0: ما مستهر درس خصوصی دتا طلب خو
1: ود بجن بجن دک اص طلبت بجن دک مساقط کد درس خصوصی بهش نه وگاوی
0: بله بله
1: و بری و صنف و نه خیر
0: سیدا منو تا صحبت کی جاره کی تای کور شیخ کی عربه قطب
1: اه بله
0: اب چه سر و بر
1: بر صفا اولی بو صفا اولی متوسط مدرس
0: قطان هبو
1: بله قطان هبو هنگیجی اب جاره اس هات مصافی اس گوت کا واجب خو وکن ابی واجب نه چکر بو بی دو سه کاکا والله می شدن انا سنگه صفه هر کاکه من چند داره یک دسته تا بابا بشت ادر کتی صفه مراقب گهشت من گفت استاد اش سویت هذا ابن الشيخ اه اجا ابی تری مش گفت والله باکو شیخ ما شیخ ماکو عنده
0: اي واحد
1: اي واحد ما يحضر مگوت چه واجبي تحضير نكدم دم عقبه عقوبه تدينا بر مديري جيت ما تحسياكو ما بشكات قطين زاني هلا بشتهنجي او خوها الطلبه هات هدف ما بشتهنجي قلت استاذ انا يعني مروه كي مؤدب وقلق كوري شيخي عرب وهي شمر بو هات هدف استاذ انا العفو نبي وخليل بو بجو وصلت شيء بالصدفه او بشتي امري خذي كي بشان صاله بالصاله مدز قلنا كوريوي دست خصوصي المالاوام قلنا كوريوي
0: او طلبه
1: او طلبه مالاوي الحي العربي بو اري والله دست قلنا كوريوي موافيه ماي حتى بقابه از بقابه كي اقول مهابيد بس با كرديه وقول انا بيد الصلاه والدك
0: هنا طلبه تانو كاب
1: بله
0: قبل ميسل دو كي
1: اما جان دمان تيتا دفمال باركا تحسيني هما او طلبت بابونيت بيسيلي بول
0: باركا تحسين تقول
1: بله جلا جاز دوين
0: باركا تحسين طاي
1: ها بس شما ويري بولي بله
0: ايه
1: ام جماعتك شينا ويري ام شتي من مستهلكت بتقاعد
0: نه نه سيدا نه نه باركا سيكي تقاعد بود استهلاك بود
1: بله بابا نجمع او وصا يا شباب ام دبش شابت عالمت مستهلكت
0: راسا راسا واو طلبت وقت تدبين
1: بله
0: شو احترام التدجرن
1: خدي قالك احترام عندك قانون يصم اغلبيه بس هو من ياسن ما من ياسن قالك زياده احترام ما ديروا تقدير ما تكمل
0: يعني امشين بيجين خاندنا
1: بري
0: بري ويانو كي جدا
1: لا فرق بلا جدا يا
0: قال وكي شي وكي شي سيدا دي شي بي بحث كي
1: خدي سيدا عندي كي بري طلبه صفا شي ابتدائي خلاص كي بس شاب وظيفه كي بسيط ببيني صفاش سي متوسط خلاص كير اكيد بيتا كاتب ناحيه كاتب نفوس هي غبي كلية خلاص يعني بطاله بجمد شو شافي العلمي بيتو التعليمي فرق قال اجبو هي شافي دي بابتي عجله لك كير شافي خد داي قلت بخينا ابي اندفاع هبك بخيني دركبي بخو بيتا موظف تشتكي والجريد
0: هاري كاريا مالا خوب كد
1: هاري كاريا مالا خوب كد ما بيوي محتاج بو ديكاوي عيالي برايتوي بله
0: و هر ديسا سيدا ديفا بيزانينت منهي معلومات منهي
1: بله
0: او ما مستهد وكي جانبتا بجين بحث خاندنا برد كه خاندنا برد ما صحبات كد جالكا جدي بو بله بچه قطابیه که آواکر پیدا داد
1: بله.
0: یه تیگهشتی
1: بله.
0: یه تیگهشتی امشه بیشین امشه بیشین یه کامل کامل
1: نخری هنگی بگاو صفا ششی ابتدای خلاص یه باورم که مقابلی بو نویسینه و بو تیگهشتی
0: از اون مقصدا منه
1: معلومات مقابلی شش احداثیه یه بگاو اره والله یعنی فرق من هش فرق بون
0: بله
1: هلم فرق بو ايه.
0: دا پیچه که بین دهو که
1: بله
0: بحثش دو کیجیب کی؟
1: بله.
0: تا پس خسته خانه کت کرد.
1: آره.
0: خسته خانه، یک خسته خانه هم.
1: اولی یک هم بود.
0: کیلی بود سیدا.
1: دکتر جی ایج بود. الجهه کمبرلانی بگو به او نک محله فلانی نه.
0: بله.
1: هنوز بگو به بیاشه.
0: یا چول کیری یا شما؟
1: چول بگو به.
0: یا شما و کجا؟
1: بله. او مستشفه بود بس. و دکتر یک جهه بود.
0: یک دکتر.
1: یک دکتر بود بله. دکتر همی تشتاب و عام بود. هر او.
0: نافی ترازونی.
1: خودی یکی شو
0: بله
1: پیوز بو پیوز قسطو بس او فدی مایات بس یه بره یکی زلم باج بو یه اسمر بو ارمن بو بیرامتیت انا وی نظام
0: او پیوز یش کی بو
1: یه میسلی بو فلای میسل بو
0: بله
1: و او دیجی ارمن بو یه بری وی یکی زلم باج بو اسمر بو قال خوش دكتور بو ما هميا حاجات كان
0: خستك ابو دكتورك بدي في حجم دهوكي بو
1: اه بلي
0: دهوك نامازون
1: دهوك نخير كي بو تبشي بشاريكا كي دا دور زبري حطا دي دوري توي هميا هاش مزاري دا شي عن دا امش او تريش بقابل بين بورسة دا شي او تري محلا شيلي دا هو زبري جهل شي بو مالا مصطفى تشروي ابو عبد الله تشروي دا هي بو مالا 17 فندي و دا جور دا ایل مزاری هم باور که بچاره که تو داشته دور به دو که همیه زبری
0: سیاره جی کم بود؟
1: سیاره نبون سیده پینج سیاره بون گراجی سیاره که چو آمیدیت بشن نفت برن چار سیاره جی چو نمی سیاره بیم دو جه ایکی حبیب بحری بونزا چو بو منابه تو ایجبیر کرین هر دو یتفلا بون و عبدالرحمن حج قادر جی سیاره که بو
0: او روی نبو؟
1: او رو نت شو حتا سیمیله او رو سیاره که پیز به دیمایه ها بو بله. اما هنگی اورو نه چون میسنه
0: یعنی بری ابا تو بحث که بری اوروبو
1: بله بله بری اوروبو بشت اینگی اورو سهره که ادویم سلام مولا دیوالی و بون زاشو بون
0: بله دیوالی آقای دابا بله. خلال نبن
1: چو حتی سمینه زیاده نشو
0: بله
1: بله
0: منظانی تو مامستا بویجی پیرومرا جی
1: بله هی بکس مامل پیرومرا بله اش داودی نقل بوم پیرومرا بله داودی جس هی بکی مام بالضبط بس معاش ملویری بلگه تا صوت با پیرو مرا سیدای صافی حمد خودش رازی بید مدیری ما بو ازو عبدالستار کره حجی قادر ام پیش به روز پیاز چوینا پیرو مرا و تاتینا
0: بفر با باران با
1: دو رجا باران بو برایوی ام جهان دین
0: عبدالله مارل کیری بو این شویری چوینا پیرو مرا هر محل حمامی
1: اسم محل حمام اوی بتر بو پشت مالا مالا وال پشت مالا صیدل سعد بودین اوی منطقه
0: آها بجات هات دیفتر
1: هات هات دیفورا سری سری اوتر کولانه او اجی در که از اوپیج و داشته در کورا مات یا جور داشته در نک مقابلی اوتر در باز نیم باز بری که آشه مالا جبرائیل دب سر که بین چین اوتر گلی دجارا کدی در باز نیم باز بری جه سده فگاهه او داشته پیرو برا اما شما لا بگو هر رو
0: بله بله
1: عارف خود اونجا پیشت اینجا میگوت سیدا صبیح گوت ما برا و چنا بید ور بخودای که بگیرن دف ما تو عبد السر هر دو میگوت بخود سیدا ده نقل میگوت ما انا چوب اس نقل کی اما سی صلا از نقل من بیت از هاتی بس نقل لا بو میگو با از اد ما ده نقل عبد السر جی گوت ما لا با اج و دینا گرم حتا هندی تو بیو شاد گلتای موش
0: بله
1: باش نقل بوم من هم سری هی به نقل بوم هاد ما دو کیلو
0: آنت بیشن الگوندا وقتی معلم ای چوب خانی که دای آن مدیری خانی که دای
1: بله ها واش با قدری معلم ها گلت گرد بره
0: بله
1: بس با هم نگشتی سر خانی بکل بیره
0: مدرسا پیرو مرا چا بوم بچه که بحثش کلیوی بکن
1: مدرسا پیرو مرا خانی بو خانی ایش بوسی چار او دایی دفع بود
0: بله
1: بله اما
0: چند صاحب بون
1: خود اد بیشن چهار صابون بیام بالضبط نایه. حتی از جلای نمام الیه کوس.
0: حتی چه مرحله بو؟
1: ابیم حتی صاف چاره هبو. بین جنبو.
0: طلبه هبون.
1: بله طلبه هبون. هر صفحه که شش هفته که بون.
0: بین شش. یعنی بون سی چهل طلبه.
1: بله بون 26 تجربه بیش بله.
0: آها.
1: بله. ام چهار معلم بون. ازو عبدالستار بون. صبیح مدیر بو. ای که بیسلیجی بو. او جيت قال
0: له هذه مثل يا عرب جلويري
1: بلي ها جلويري
0: تبع سي خسته خانه كير خانه كمبلاني
1: بلي بلي
0: تو شو يا تيفا تو شو
1: بلي از يلا جا وكو برسي بين جو ما بهجت قلت المدرسه تو ورقه كذا انا ما دو شي دويري ابو ايش قصته
0: يا شو ابو سيده خسته خانه
1: خدي يا منتظم بو برا
0: من مقصد بي خانیه کمبلانی.
1: اما فراش بو، فراش بو، او ده دکتوری بو.
0: آها.
1: عرف خوده. داشتی نده دکتوری، ده با فعصیت. اما بلا عین باد شکه و صابا.
0: درمان و ما درمان و.
1: درمان هبو و دانم ها بله.
0: بله.
1: با چه سیدالیه نمو بریش در با. درمان هم خسته دانم ها بله.
0: سیده ته ادیو بسیاری جنابه تکه.
1: کرم که.
0: طلبه اکید، اکید گلک جارا تا اسم مدرسه در روید.
1: بله.
0: هنجی در روید.
1: خود امیت ام جا وقتی
0: انت رابی چونه
1: دیرا بر اره ولا ما ام سج سر سیاجی را ما خوهاتی امیت رابی چونه دیرا برانی دا
0: بجا بوچی دیرا برانی
1: دیرا برانی روزا کی بهار حفله بول دفو روزا کی دوات کنه حفله فلا بجا ام چونه بیره عارف آمدی اوی مقام گوته نو قلا بالغ بو بچی بو اینده کیف امجی تا ام چونه بیره عبد الرفیق قال جا
0: تبعت زرنگره کی جیت کرد دهوکی
1: بله
0: دو اول زرنگره هبون
1: اول زرنگره دهوکی هنگی بله او بو وختم طلبه الویری عبد المجید عمر باش بو خدای جرازی بیت ام ازو برازای وی حوالته بو ام دفیت رنش نخاله بله خدای جرازی شیخان ورجی هنگی معامله زیرت کرد چری فروت بس با او نه زرنگر بو
0: بله
1: بله دکان ها بو ما وصل اما زرنگری اولی عبد المجید بود تنه بود
0: دکان عبد المجید کیری بود یا زرنگری
1: دکان عبد المجید جه اوتری برای محمد استشد گونه مجبور کنه بود گفتیم گفت
0: تارستی
1: تارستی
0: بله
1: حمله ویری بود
0: بله نیواسی که
1: بله
0: یا راست
1: حمله ویری بود بله
0: چای خانه بله چای خانه ها بود
1: خود چای خانه
0: میسر دمت تو بحث
1: چای خانه یا شهمیا مشیرتر یا احمد عرب بو جحل و پیر امیر لیرزو اشتخاره یا فره و
0: اول کیری بو
1: بله
0: اول کیری
1: اول جهه دنیا
0: مطعم دنیا
1: مطعم دنیا بله ویره حتا پشتی بو ها سالا که پشت ویره جی بخوانی نگرت بو پشت جارا دو اش بسیل حاطی بده بو که او خوانی عقیت من او گرد بو لویره بخو کری کر بو اما پشت او تره چای خان احمد عرب
0: سیده بیراتانا اید چاب چنده بو دوی سرده میدا فلسف فلسف بو
1: بجم پیش فلسف بو چار فلسف بو شکی خوصا بو بیرام نایت نبخونده
0: ای راسته
1: بیرام نایت ده فلسفه و پنج فلسفه و
0: شکل اصلا باور نکم ده فلسفه
1: باور نکم ده گله بو ها بله
0: یعنی ته فلس دید بو سیدا
1: بله
0: و تعامل پیت هاته کرد
1: بله بله همه من وقتی هم الویره از صفا پنجه بوم برای ما حاطت گلمن از او بون و طهر شخ سعید بو عبدالهادی هم مروه تکیل هم او ده کفه بون هریش ما ده فلس با ما خرد کنن هندی از بوم و اوتره و عبدالهادی ما ده فلزت خوب خود دانب قصبت اجرسی ما قصب خورن هندی که طهر شخص عید بو و عبدالله ابراهیم بو ده فلزت خود دانب جگاره و جگارت کشن
0: بله
1: اره اولا ده فلز بو نه
0: این راسته سرتراش حلاق
1: بله
0: هبون
1: بله کریم حلاق یه مشیر بو یه میسولی بو بجم و عبید حلاق عبید اوجی بابای کریم حلاق بود کریم بود گونه شرطه بود نه بابای شرطه
0: بود. اول کی ساله بود سیدا؟
1: همه او سالت پنجی ها وقتی
0: عمل بله بله.
1: سالت پنجی ها بود بله.
0: بله. تو جاره که چوی ادف حلاقی ته پرچا خود؟
1: بله بله از عرب.
0: چند بود سیدا؟
1: خود ادف بجم بعد سات فلز دانه.
0: دو درهم.
1: آخلی من.
0: دو درهم ریال بو.
1: نه دو درهم پیج بو نه. راست.
0: زمان بعد گوته ریال.
1: ریال بو عربا.
0: ریال. پنجی فلز پنجی فلز درهم درهم بونه
1: ای که حسا ماصر بوشو انا یا بحب
0: بله بله بله بله اكونا بيز الرصاص هيك لما عجبو
1: اه بله
0: يا سبيك بله باشا بي سر دميدا
1: بله
0: هوا وكو ما مستا جهك هبو كوهين دي خربة بن وكو نقاباكي وكو
1: برا ما نادي هبو ما نقابة نبو بس نادي ما نادي بس موظف لطاطنه ما عدا الشيخ عبيد بو سعيد مالطاي بو دوالي غابو بو حدي حجي ملو بو حسن حجي عبدال بو ابونا تاثنه بس شيخ حسن بو يزاوي اتشبيني
0: سيميلي
1: شيخ حسن ابو بابي بهاي وا
0: بله بله بله
1: ابا تاثنه اهالي بس ابا تاثنه يدي ام همي موظفون
0: كيري بو نقابة معلم
1: الجهة فدق لومانا وبربجي حديقة سيتشيشو ما تقول حديقة كبلدية بو قلعك اخوش بو مالي وقت ما طلبها مالي تخاند
0: بله
1: بله
0: سيدا
1: جاو شولا ما هم داشنا نادية ما دادر كبير ما دو دوام هبون دوام ما حتى ساعة ني ربو ساعة دوازة دوئينا بس ساعة دو حتى ساعة شار ما دوام اكو ديتكر دو در سيدي ما تقوتن و دوئين دو هم راسا دار كبير چين نادية نادية ما بين حتى يا لعب هبون هندک آزیفت کرد، هندک کنکانت کرد، هندک پوکرت کرد، اشکال
0: تو کیش که زیرک بود؟
1: خودم من هشت کنکانت کرد بس
0: بله
1: اره والله
0: جگاره تره
1: کشه سید؟ من بودت چار ام دائما نفلته ای بود
0: آها
1: و خوابینشی همون
0: سیده هوا سرا چط کرد کنکان آزیفت؟
1: خوده اغلبا مسرا جگاره هنگی جگاره بغدا بود حکمه شو آبربانه از منو حوال خوب منت کشان اوید مقابلی من هر دکات کشان جگاره حکمه شو آبرو دفروشی نوام
0: چندی بود؟
1: بیرام نایر انظار
0: و چه نوعی جگاره؟
1: بغدا بو هنگی وقتی وی وقتی پشت هنگی بو ما اوتری حاطن ترکیش بون و بغدا بون و غازی بون پشت هنگی اوتری حاطن سومر
0: سومر
1: سومر جو بغدا بون
0: يعني سومرت سومرت کرد بون یه دریش بون
1: پشتی هر دو بون
0: هر دو بون
1: بله بس پشتی پشتی یعنی سالاشسته ابد ادم ابدی برزبون ترکی و غازی برزبون بس بونا بغدادمون بغداد مقبول بونا به جگار کش گله حش بغداد کردن فاش سو مرحات هش شو شتر بون
0: بل راز
1: بس با منت کش راز
0: کیس حواله ته امام مصطفی جان ده
1: خود یه حواله من مای کل مدرسه چنا ماینه
0: بله
1: ام پیجا با احمد بوزو بو حواله من بو با همین مدرسه شما ماسته با گلک اسماعیل عبانه خواهی و ابو فرسد ابو همی احوالت ما بود
0: ابو فرسد مقصدت احمد مسیری
1: بله احمد مسیری اول و مسعود و فتح الله و طلال جرجیس ابو فیصل ابو دیب و
0: بله
1: ابو نبون يعني كشو انا
0: من مقصد بهين وي سردمي
1: او لا ما ينيت يتوال من
0: او بهين توي سردمي يقبك
1: بله بس او هميش مواصر بالوقت اصل دفوا
0: بله
1: بله وقت اصل مدرسه دوك ولا مقصد اسماعيل افندي او هاري كان يبوظ صلاه شو مواصر بوظ بصلاه او مشلي او سيشار صال خدمتها بو.
0: من مقصد بهين وي سردمي داو ما مصاد اكو دو خربت بون
1: بله
0: نوكه نوكه يعني تو جانا خو چاوت بوريني سيدا
1: خودي سيدا يلا كا يا نخوشه بل با ام جهينا ايكم همي ام متقاعد هنا شنا شيخانا كسبيدا حطا نيفرو شنا نبجت خود كاينو شنا ما
0: كوم كانو دومينانينه
1: لا خير ام لا كانو صحبت عم صحبت هذيك ذكريات تخود وضعي ما
0: بين صعبات صعبات شو جوري صعباتات كان
1: خودی اما صحبت او بودی چه صحبت بکنی نه اینکه ذکرات تو بیجی که برای چوا بو بگوی چوا یا برای خوش بو بگوی یا نخوشه برای مهاش نبو قناعت ها بو انسانی راحتی ها بو یعنی افتشته افخار نه همیشه نبون و معاش مجی هنده نبو بس بو امت راحت بو تنابون یعنی چو ما شعور نسخین نفسی ندگرین افنا شخين ما قلت بن هند قدر مش ابوي وكي بنجشيري وكي جلطي افا نبون سيدا ما قلنا نبون
0: رياضة شيء
1: كوك راسا ايج ببريد جحيل هذا ما قلنا نبي يعني كاس نبو وصا دا كبنا سر جو كان صالة عمري وابيتا نص صال صد صالي بوششني كو دامرين بنساخ يا خو ما بقى بيت بيجي ابات بيجي والله جحيل عمري في سيو بين صلاة شو كان صلاة جلطي قطي افا نبون اخير افا نبون شو بنجشير او جلب بس هنجي نسخه سلیا مشابو پنسلی نبود شاید اختراع نکرده بود سلیا مشابو گل که بسلیت میرن
0: یعنی اف ایشد وی سردمی
1: بله
0: پرایاته پرایاته
1: خودی پرایاته
0: یعنی نتیجه چیه
1: از بني حیات یا معقد بی گل که انسان مشاکل تین گل عیال خود گل مروبات گل وضع عام مشاکل تین و پشت اینکه خارجی نخوا افغان نه مهرو گوش ندخار مهرو اف معلبات نت خارن نبود اف معلبات می تشتی یه طبیعی بو ماز با سرتی با نی وشگ با اف همی طبیعی بو گوشت با گوشت پازی بو چه گوشت اف همی و گوشت جیب دست من نت کفت مهرو نت خار شتی به گاوی همچه عبدش هم سبب اونه
0: نفسیه
1: نفسیه بعد شکل نفسیه بو مشاکل ها مشاکل زیده بین حیات معقد بی تشت گلش تشت بین به گاوی مثلا كورتات بيت بري بات قطان تم في شاكيتك بنطلونك المدرسة وحط دمايا صالي بقابي كورتات قبل لا كت تبيت اشتي ابنا بشيت از زنجينينم يا زنجين بين كوريبي بيت ابش اشتي بي بيت ويا بس شنا كافيا كافا وشنا عردا وبخدات كبن ومصرفين كانوا شنا مطعماتهم شاف هر شاف يا بنا بوتي
0: زمان هاتا قوارته
1: زمان هاتا قوارته انا بجا انسان هندي دي بشي نشت يعني متطلبات حياتي توفير كات
0: راسلا
1: يب زحمت كاتي بلي
0: باش ان بيك او جماعة التاو برادر تين بيك بل شيخاني
1: بلي
0: كون بسيدا ادي في صحبتي
1: بلي
0: اسم قبيل بك
1: فرمو
0: كي حقي چاية تودد
1: خود سيدا
0: جي هاريك حقي خود دد
1: او جا او هكا مثلا هكي بيت بري طبعا اي بيت دف او جد حقي خود دد بس انك ما بقى في دف ما يوصايا ما هاري دي هزارة دات و هاتشي بيت جي هم ادرست
0: بالي
1: جهندك ندن جي هم عادية جكو حقيوية جهشتي خداني چاي خاني فهم چار بينجك بدين ابقى ربع اكا چار دي
0: بالي
1: هم چار بينجك هزار هزار بدين ابقى حقي هم يو جاي
0: جاكا جا بالي
1: بس هم يدن هاري كزاري خود دات
0: هكا جارك توات يا دف من
1: بالي
0: تها بارت خوش اينان تو پاورت خوب هم بیوانه میدی ادو حق چایت هم هکه جاره که از خاتم تو دو حق چایت
1: هم بله
0: دو تیلفونات هکم
1: بله
0: درست سیده کاتل کیری
1: درسته
0: اف ابتنی جیدی من کسی ناینم
1: نه هکه دهوالا جو بین مانعنی نه عادیه
0: جاره که چو مشکیله نینه
1: چو نینه جاره که بلان دوزار بچه زیده رینه
0: سیده تا بحث خارنا کر
1: بله
0: خارنت بره چوابون
1: پا خودی برا خانه
0: بومو بجه بسیاری
1: بله خانه بره برا خودی اغلبه سوار بو برنج

0: قیمت خور اغربا ما ساوارت خور
1: او ساوار کیرت
0: خود ساوار باش شد که اوتر مام نگوتا مداره هبون
1: مداره مداره
0: برای دنگه هبون دا گنمی اینن و دا
1: راست
0: دا اویل کن و دا زفری زفری دواره که دا کشید و دا زفری زفری حتا او بود پشت هنگی دا دا که نه اوتر ساوار
1: ساوار دا قول
0: دا بنا آشی آجی هبون دا
1: کیه با آش سیده؟
0: خود آش که محل شیل دیمایی محل شیل بود نزدیک جمع صديق فني صديق مفتي.
1: بله.
0: محل شيء دمياط محل شيء أشي مرة سعيد واد بيجم.
1: سيدا.
0: سعيد مرة طاي. بله.
1: دكانة جوشت فروشية دي قصاب يهبون.
0: بله قصاب أبون بيشتاج جام أمازون بون. أو جهة قابيت أو تشتت صحيت فروشينين أي بوريا ما بوريا. أو الويري بون. قصاب إيك أحمد أبو. ایک مصطفا بو، ایک برایی بو، مصطفا
1: بله
0: چهار پنج ای بون، یلک نبون، آن چهار بو پنج
1: بله
0: اهنده بونه
1: سیدا، اکید از صحبتت تیر نابم
0: العفو
1: و بینه رو گداریم از صحبت جنابت تیر نابم
0: اجی ممنون جنابت
1: تنبرین دنیا که دیته
0: ممنون براست
1: دجار که دیجی بیجمت و یتوکو جنابت ام همی استفاده دیجی بیم
0: العفو برا اکه از خلد ببجی هنده تشتا تو زانی از شعمری منه احتمالا من گله شویر کر من تشت انا شم
1: بیشم مشکل نیده تشتی بله
0: من شویر کرین یعنی ما عفو که تجی بود
1: گله تو عفو سیده گله صحبت تنفید بین کرن بس همین آینه بیرا برو و همین ساعت کشتا نا اینه کرن
0: نا اینه بیرا برو بینا
1: هر حاله که به سیده چابت اما چید کم
0: اصلا ممنون
1: رز و احترام بود جناب
0: ممنون برایتا کتا او زحمت کشات و آتا دیف برا و تا سینا ما بیره از ممنون مشتا و جماعت هم
1: و اصلا به تا جارا کاتی جماع چید کم
0: دو
1: خیرات سر چابت
0: ساقب یعمل
1: درش بله گدار و بینه رد خوشتیوی به چندی ماتین دومای که خلقا به جارش برنامه ایکش خلقی وکو هر جار حتی میبانکی دیتر اما هین بگینف ایک بخاطره و خود گله و بید
2: روشانه لرادیو دوه گداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Suhoq Radio. #.fm, #.net. Radio Suhoq.
1: کی هریما کردستانه نچیروان بارزانی خمگینی خوش بو و غرگنا پاشای نرویجه هر لاده پنجه دیارد که دو را گاندیه که پاشای که رزدار و دلسوز بو و ده تمنکی گل لگدا اب کرامت و دلنوایی خزمتا گل و ولات خو گرگه سروکی حکمت هریما کردستانه جی مسرور بارزانی ده پیامک دا دلگرانی خوش بو و غراد مایه پاشای نرویجه در بریو سرخوشیل بنامالا شاهانه و گل لیوی ولاتی گریه وزارت دروی عراق پیشوازی لارک کفنات کلکرنا هزین سوریا دیموکرات نوا دامزروین دولت سوریا دا گریو اف پنگاوه و پیشحتکا گرنگ بو پیسکرنا سروری و آسایشو سخان گریه ولاتی وصف گریه اندامه که فرمانده آنواندیا پرستنا گل اراد گهنیدن ادنیف چرخ بولی دا نزیکی 27,000 اندام انوان اد شری دا شهید بونیو نوکجی اوجه قناها شری جگداری برف قناها تگوشون سیاسی گاوان اتحاوه جن الدیف چندین بلگنامه این بنکانواندی عراق ددگاه کرخ و وزارت دارای عراق بریارده دست بزر همی مال و سامانه و گوهستی و نو گوهستی این 12 پرلمانتارو شیرتکارین برین سروک وزیرین عراق دا بگرن وزارت دروی امریکا جیت را گاندنه که دا دیار گریاک و طیب سامی وزیرا بریا دارای عراق جلوی اف بی آی و کفتت لیستا گمان لگیرین تیروره دا ویزه اوی حاتی هلوشاندن اول امریکا نمایه جدرین حوال گریجی هجداری دن که جه گروپین چکدارین عراق پلان هیا ده دمجمیرین دا حاتی دا هر شبگن سر آخا سعودیه دونالد ترامپ سروکی

0: سلام علیکم ابنو افدم او همدم ایت وات شاد بند خوشی انجار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان او رادیو دهو گشتینه خدمت او جوان ترین روز سلامت ماجی قبل بکن حکیم حکمت اومده کارو پیشکش کاری برنامه گجینونا کنترول جلیل خلیلی جلیل خلیلی خلک برنامه می افرو داجی تایبت از گل بریس سلوک زانکو دهو کی بو یکم پتر اگدار بین زانکو دهو کی اج دسکفتن هر گرین کن حکمت حریما کورستانیا به پشتوانی سروک بارزانی زانکو دهو کی اتیا دمزراندن و زانکو قناغ بو قناغ کاری خدمت کا باش پیشکشی خلک پاریزگاه دهو کی بکتن بریس پروفیسور دکتور داوود سلیمان اتریشی سروک زانکو دهو کی ورو استودیو مهمان ما دکتور خیر هاتی
1: یلا سپاس
0: دکتور هکم سیار بکین کورتی کی سر زانکو دهو کی گرینگی زانکو دهو کی بو دهو کی چبو چه پکتات نوکه چیه؟
1: مرین دست پیکی گره سپاس بوی میفان داریه و جارا دویه ادما میفان رادیو دوهوک جارا ایکل گل مامستا رحمتی صدیق شروع بو جوی خالی کد بجن
0: خودلی خوش
1: بدن شما بله زانکا دو که بگمان یعنی پشتیکات دام از ردن سالاناتو دوی بدو کلی جان مزیکا برفره بو زیکا پشکو کلی جنی بود نه دانان و برفری خوب دید ما مستزدتر بود هاتن چش ناف خوی عراق کرد و عرب و لانی دیتره و چش جدر بی ولاتی از پایی که جوان کسا بون که پرویکا دکتر اسمتی از زفریم هاتی ما کردستان سال 2004 نوکه زانکا دو که خدا نوزه کلی جن جمعره که زوره پشکین زانستی و سنترت با کلینا و دراسات و گله سنترت خزمتکاری قطابی و مامستا نافزان که داهیه به گمان یعنی به شک زان که دو که تأثیر که گله که مازن حبویت تطویر آن پیش کفتن دو که دا حکر تو برای خب ده کادر که بگا به حکمت کد بجن خوجه یا دو که کارت کن زور به یوان کسی که اداره به حکمتت کن یا خوجه کد بجن پاریزگاه دو که همی در چویت زانکا دو کنه کادر کو زانکوی دی دبر بادینان پری بد بن بارب تری وان دیسان در چویت زانکا دو کنه ایدی بگو من زانکا دو که کادر که گلکی باش یه پیشکشی کمالگه کری پیشکشی ولات خو کری و کادری که گله که مزنه چکری بو بازار کاری گله که شوانا بگا به چود کردی تایی بدن حکومی ده بگا به کارت کن و سال بو سالی جمعه که زور یا قطابی هم کمی 4000 قطابی سالانه زان که دو که درد کردم آست طبعا روشن بیری آست اکادیمی آست جلای مهارات و شیان و آوکن مرو بادا زان که دو که کاری گیره که گله که مزن و روله که گله که برچاف بیده بره دیدیه
0: بله امشه بیجین دکتور گشتی چند مامستا یعنی چند قطابی زان که دو که هنه؟
1: بله جماره قطابی بیدیم این که زان که دو که بچه که گیم که چگی ما کلیجا کبول آکره او سر به آکره و نما و زان که حکومی جی زور بون منطقه بگو بیم 17200 چند طلب اکمیت هی قطابی میت هنگ اول جبل قطابین خواندن بالا بله جمعه ما مستدمه 1800 ما مستمیت هنگ تقریبا دهوکی ستاف کارگری زانکوی 2400 ستاف می هنگ ایدی یعنی جمعه من کسی که زانکو بر پرسیار پی گلک زورن یعنی پی قطابی ما مستا و فرمان برگر
0: بله دکتور بابت چاکسازی تایی بزید کابینا نهی حکومت حریم کردستان دا

0: کالک زور باش اتواری اکادمی دابتای بجی زنکاد هو که یعنی همشین بیجین سردم کابینان هیا حکمت حریم کردستانی هوا چند کاریه پتر خزمتا زنکوی بکن بویی که جیرخانه که باش بید دواری برهمه دا دواری ابتای بجی دواری اکادمی دا و بابتی چاک سازیه دا
1: بله خوش بسیاره راستی وقتی که سروی زنکو هاتی نگوارتن هر سروی اساسی گران کاری چه بو وقتی ما دست کاری کردیم هفت سروی زنکو هم کت نفسی روجه دا یعنی ام هاتی نسر کار و به گمان جی یعنی دافع پالدر مو به گران کاری و مسجد حکمت جی ما افبو که کرم کن هرن چاک سازی بکن وکی بشه که سیاست حکمتی و کابینا نهی حکمتی هر روز یکی که من دست هایت کاری اوه کد بشین برچاوید ما بو اوه شعار ما بو که امده چاکسازی ریفورم ناو زنکوی دادا دیکن ریفورم جی ریفورم وکی مصطلح احتمال ابسانهی بیتو بجی بس ریفورم نتی چکی ابسانهی اکی ابسانهی با عالم همی دا کتن خلک که همی دا خوزا ریفورم ایت کتن بس ریفورم یا وصای طبعات اکی وصای های گاوا هندی ریفورم بو خلق کی دی تری بیت عدا کی یعنی تاس یعنی خلق خلق کی دی پر رابطن تپی باشه گاوا ها تاثیر تپ کات تو د دجرا واستي و عادت ریفورم ولات پیش کت جی وقت کو تا کرن بر دوام دجات یک هی خلق کی حسنا کت گران کاری بیت حسنا کت بازی وانا بیت گوردن یعنی فری مثلا دو بجن افیس که بیتر رو اینجن افیس که تو بجن وی افیس را بحره افیس که دیتره چونکی مصلحا کد بجن یا برجوان دیگشتیه احتمال دی پینه خوش بیتن ایدی وقتی که ما ریفورم را گهان دیرزان که دو گدا او ریفورم هم بار اکادمی بخواد گرد هم بار اداری دا و هم بار مالی دا بو
0: مزختنه
1: یه مزختنه دا بو عشان بجه ما ترس بارا دا ما پیش کفتن و ما گران کاری ها کری ما ریفورم ها کری ما دلیل و دکومنت ما ریفورم هر سه بارا دا ما کری هر بیدایت ما امرو به ما لجنه که تایبت چه کر کد بجنه لجنه بالا بودانان پلان استراتیجی توزان هندک تشت اتنین وقتی که تینه ناف کمالگی دا کمالگی بیدایت حتی کمالگی آنجی او جواتا که مروف نافده کارت کرد جواتا کد بشن آن مالا زانکوی دا هندکا احتمالا یعنی پیکنین بحث پیکنین بحثی بابتی تیر بگو به همین کشن قناتی که پلان یعنی پلان استراتیجی بو زانکوی که اساس بله بله اساس کد به تو پلان استراتیجی تو دارشی ایدی ما اف لجنا بالا یا پلان استراتیجی ما دارش تو ما پلان خود استراتیجی بزن کدو که ما دارش تو گل هندی قیامت کنم دیوی سر کار بکن اهدافت کنم دیوی تو دیچا و گهینی ما وهمی دیدا یعنی دیار کرن و مدان پناسا کرن و سروی ما کار کرن خوشحالی با دیوی جم خوشحالی با سالا که پشتی کو ما دست ثابت دیوی کاری جلب سروک حکمت اعلان مؤسک کر یا متمانه بخشینه بجنه اکریتیشن بجنه کای کردستان اکریتیشن اسوسییشن الکردستانی اوه بو هندی یکودا هنده ستاندارتا داره جیدن و دبتن همی محساتت کو محسات پروردهی و یت خاندنا بالا دبتن دیوا ستاندارتا کار بکن بو هنده کودا مسیر آن کود بجن خطی که اف محساتت اکادیمی سر کارت کن شبه که درست پرویشیش روزه بگره حتی به جا شهادا ماستر و دکترای دویتن سوی پرویشته خوشبختانه وکی مگو تیسان ریفورم دجا دیگر تیتا کرن مجی وقتی که دست ثابتیه گل دجا تیما حتی کرن بس خوشبختانه وقتی که افا حتی پیش ایدی وقتی که مدگو تیفا پروژه جناب سروک حکمتی و پروژه کابینا نه گلک باری مسوک دلی حت اصلا میگو با جزید بیشم راستی یعنی ایکش امیدت ما یت هر مازن که پرورده و خندنی بالا بزوری تسرسکی خوی درست و چه بیتن اف مسته با کای با که حتی دانا ایدی پریکا به مسته و ما کاری خواهر بردان بو بس کاری ما طبعا بو جزکش اهدافت به مسته ایدی تویری دا ما چاک سازید باش مکرن پیتی وی

0: كادر خود هذي بدين أبى خوج ودرس كنا كultureة كينية جحقيقات وقت كultureة فورمت وشت كين أدبير إذا ما بينقابد باش هابتنا شين بيج متى بيكو كود بيجن أم مبالغة بابتي لكن بس شين بيج متى زان كادو كي قيادة ببروسي كيري الكردستان خري نبس الدو كي بابتي ماساتي كنا زان كوي طبعاً زنگید کردستانی ما اساساً بس ما ساتی شول نکن و که هر دایره قدی تره ایدی ما یعنی اول جز اگ بوشوی کار مازم بوده بوم اساتی کرنا زنگوی کو
1: که تا سر شولی خوی درست
0: بله بله کو شوازی ما اساتی کار بکته نب مروفا بگیره دادن که مثلا سروی که زنگوی کیا آن عمید کیا آن جی سروی باش کیا بلکو تا رینمات هبن تا سیاسات هبن تو داره جی و دیوان سیاست هر کسی که بیت سوی کنید که دیو سیاسات و دیوان معایی را پره ببچیدن بری تقریبا چار هفته ها زانکو دو که یکمین پنگاف و یا کود بشن یا رسمی ما ها به تو و دوی مؤسسه اکادمی آنجا یا اکریدیتیشن و مطمئن بخشین اوراقت ما همی کامل بون ما هنارتم بوانا و هم چابره اینکو از بارم حتی حیوا ایک دو کم یکمین مرحله متمانه بخشین انبوری نیکود بجنم انگلیزیت بجنم eligibility state یعنی مرحله آماده بونه بو پنگا و ماستر دو زان که نیت حکومی حتی نو که گشت نیم مرحله بسید حکومی کس نگشت یه مرحله ما کود بجن اوراقت مهمیت چون ما تقدیم کری و امل هیوی که او بین لجنه وانا بیتن تقریبا زنکوی بکن تو از توی باره دامد بیده تا سالا بیده ام دوی مرحله اوی دیه اوی مرحله دی بورین شناحی ها اداری و مگره که محوله کری که ام تویره دا اصلاح بکن تو زانی وکی هر بحثا که دیتره تا موظفه هی شور ناکد بس پا مهم ناوه ویل بره ما موظف زید العردکی ما ویدی کری دام احتمال یا ضعیف ما دام ها بچکا تقویه کری ما مستای هایی که کم دامیت کردن ما همین ما رکار درست می دارشتی که اپ ما مستای التزام پیب کرد باره دیسانی اکادمی دا یعنی بو وکولینا دا ما بگا به هر قسمه که علمیت نازان که دا خطوط تویت عریض کد بشن آن هیلن و کلین یه دیار کرین افهمی ما مستد بینه گروپ گروپ حکر عرده کش نبینه یعنی او پروسی دست بکری که هر ما مستدی بیتن بچید ناف هیلکا و کلین دا و ایک دی قیاده کتن آن ایک قیادت کتن بوهنده کودا کسانی گلک شارازا جی نبینه و کلین دا فیری و کلین بیتن توی مجالج دا مکاره که گلکی مازن نکری مسیست دا خواه دیار کرین باره یه مالی و مزاختن و وانو جدا دشین بشم مگلک پاره ی بو
1: حکمت زفراندی خزینه چه پاره بونم چه اندک مالا
0: بزانی؟ اتشین بشم مت پشکن نافخوی دا اتویر دا مزاختن مزن
1: بشید نافخوی تخوتا بیا؟
0: بله بله مگلک پاره بحکمت زفراندین و او رفورما که مکری وکری کسشنو که بس سالانه جی حکمت یعنی پاره کمتر مزخینی تن بو قسم داخلی ما پروپورت می دوین حکمت اد بی مجالی دا اونو که می کارت که انسر گلک مصرف دیتر که حکمت دیتر دیتنام حکمت شد گلک گیمتر وی پاره صرف کتن اگر هندک تعلیمات اب گوهر دیت دیت خوندنی بالا از خوب من تجربه هج دربه همج دربه ایشولی که ما مستار زان کت بیانی بری که از ما کردستانی هم گلک مصرفی اتکین و پیتی بینا کت مصرفی بکن چکو ما مستای راتبه خویی هایی معاش خویی هایی و اگر اتحالت طبیعی جیده کد بجن وقتی که معاش طبیعی و حیوانه مرد وقتی که داد معاش ما مستای گلک باشه پیش یعنی فرمان برد دایره دیتر کار کن ایدی هندک تکالیف اتهینه صرف کنین شلوی حکمتی و بدید نامن وی حجم مزنی خوندنی بالال کردستانی اگر وان تعلیمات بگوهرن تعلیمات اتکیمن حکم دید شد گلک پاراش ویلایی و یعنی بخوه هیلی تو دکیم تصرف کتن زانکو دا
1: بله دکتور بابا تکی دیت تپیش زانکو ها دهو که دست پیش خر بوب تای بزی بوی خلکی لقامای تای بزی خلکی ما پاریزگاه ها میستیل ناو چین دیتش بر گروپ داهاشو هر کشکا دی زانکواد هو که درگه خوب فکر بگمان افریقیا یعنی پیکاتی میت کریستیان ایزدی خلقی دی شبک و خلقی عرب خوشیش و ناوچا زانکواد هو که و درگه خوب فکر اوهانی چند داگرینگه که وی پیامی بگینه یعنی زانکواد هو که مالوانه
0: ما دیدم چکش بیر نکنی دست پیکا زانکو دو که دا همین نوعید خلکی هات زانکو دو که آبا کر یعنی حقیقت نبه چند کسا که کود بجن کادره که زور هات هاری کاریا هنگی سروکاتی زانکوی که که زانکوی هاتی آبا کرن من جی توی وقتی دا دیسان ما درگی خوب زانکو میسل من بکره بره ما قاعد خود انا زانکو میسل زانکو میسل المیسل خونه ما هات ناف زانکو دو که دا لویر افیسا خو بکره بره سروکاتی زانکو میسل ناف زانکو دو که دا بو قطابیت وانا ما ورگرتن همین شکل و رنگ و اختصاص و ما ورگرتن فتره که حتی زوری نبه یادی تره ما دوری من گره که باش بوی زانکو دو که ات کمپت آوارا دا اتویر دا تایبتی جی سال 2017 ببوله 2015 پشتی که ما سنتر چهار سری درونی من زانکو دو که ما چه کری اوه بری که از به ما زانکو دو که اف سنتر ها تا دامز راندن ایدی کادر زانکو دو که ناف کمپا دا هاری کاری اوان کسات کرده بید که توشی ترامایی بوین مشکل نفسی هین و او برنامه پشتی که ما دا ثابت کاری جی او برنامه ما قوی تل لکر ما پیستل لکر و حتی نو کجی اول 10 سال بور این سر وی برنامه حکومت آلمانیا دعوه وی مشروعی مد کتن ویگا وی جنیزی که 5 فرمانبر زانکا دو که که خزمتا خلکی کن همل کمپی کمپیت آوارا همل سنونه نیزی که شنگاره همجید سنتر دو که موچه وانا دعم وانا همیش آمان نتیده اما همی طبعا پریکا زان که دو که اف سنتر ما هنده پیزه وانا پیمانگه ها که ما چه کلی بجنه پیمانگه ها چرا سر درونی و ترامایه که ام ویگه به دورت دینه سوریه و بریاره احتمالا گره که زاره که المانیا نمونا کار زان که دو که ویگه به سوری جیبینی ده قرار بکنم چینا اوکراین هاری کاری یعنی کادر من یه زیرک دوی مجالی دب چینا اوکراین هپره که آلمانیا طبعا هپکاری که آلمانیا چینا اوکراین سنتره که سادا سیمین آراب دن و وانانی شواند بکده چه افکاره تا کرن یدی براستی هم افتخاره کن که هم شونه واسا خزمت رو دیب کن تا بیرامنو تشتر که این آمد به تصویر بشم که زانکا دو که جبلی کار خوی اکادیمی جبلی ریبه برنام کار اکادمی چت آست بکالوریوس یانجی ماستر و دکترای دا و بکنه دا مگله که خدمت کمالگه یکی پریکابان جوره کار و اواکو بکنه بسی پیمانگه های بیدی تره کری پیمانگه ها چرا سریع درونی ترامایی کری همی کلیجت به این محاوله که پشیوه یکی یعنی پشیوازه که خدمت کمالگه هی بکتن کلیجت چاندنه بس بده جمع کمو نکه بون ما وحده که بکیر یعنی آمیدیه ما افیس که الویره بکیر یعنی که الویره ما کادر ما الویره حبیتن نزی که فلاح ما فلاح هر مشکل که حبیتن یعنی
1: گهیتی
0: بله که بگهیتی کادر ما بچیتا ناف عرده اوی فلاحی و هم آموزگاری بدته هم جی مشاکل توانا که چه مشاکل هنه بین تا مختبرات زانکا دوهو که کلی جا چاندنه
1: اکادمی بیا
0: شکل که اکادمی دراسته بی مشکل بکن و هاری کاریا یعنی فلاح دبرا عویدی تره بکن
1: امیدی
0: بکن طبعا فکره سال 2010 مش امریکا اینا امریکا کلتوره که دره جزیتری 100 سالایی هی کن کلیج زراعه یا باجیر اکی یا مکد بجن ولایت اکی بس اوی کلیج زراعه اوانا افیس تین همی قضا هر قضا اکی افیس اکال بیره های کادر وایل بیره که هری کاریا فلاحات تنبيه منطقي وارشيت فلاحهم
1: بلد
0: ان زانكوي ومختبرات زانكوي شو رسالت كان ایدیا و پنگا و که ما ها بیتیم هیوی دارین که پشتی که ورگتان تجربه که گرکا باش باجه ردیش قضای دیتر جوکی آکره و بردرشه و شیخان و زاخو و سی میلی پا کل جامعه آل بیره کم ام وکی نوه نبس پیدی جمعه کمون اکسل بی باباتی ما همون افری بر راست نیست زمان کردی زمان کردی من خودی که خود دارم بله که به خدمت یعنی نتوه کردت کردن خدمت ما و که نتوه کردن بله ما خولی کلی خودان یعنی وکی زانکو پفکاری همیا بگمان یعنی الگل زانکو زاخو الگل یکی تینی بیسران الگل دزگاه خانه الگل پرورده گشتیا یا دهوکو یا زاخو الگل اکادمیا کردی الهبل ایری او همی یعنی
1: وکی تیمک
0: تیمک ما این و این پیگ با و ما پیگ با ما
1: بریاد کنم سنتری زمانی
0: بله بله مهم دست پیش خری حقیقت زانکوی کرد یعنی یعنی ما رول خود بیره ده بویا ام ویگا به امیت مجیلی دیسان چیکر نکا و سال اگه حقیقت ام مجیلی چیکر نا ایجنت که ای آینه بو زمان بادینی بسر اساس که علمی و اکادمی و سر اساس به ریبر راستنویس زمانی کردی که به حقیقت دیبی تشکیه گره که باش خزمت زمان مدی کرد
1: دکتور زانکوها دهو که بگو من شلای اکادمی ده یعنی رنگ همشین بجین سر راست عراق جی و هرم و کردستان جی یعنی خلکی کردستان گشتی جی خلکی دهو که جی چانازی و زانکوهید کرد ات همی قناخه که دا زانکوه یا خل گرفتید وی جواکی کری خودان بهندی کنفرانسه که بهندی رنج نکا وکری سر گلک بابت آکری هم دلیویت کاری گل جامعه دیتین پیشنگهید وکرین کنفرانس این جورا جوری کرین در انجام راپورتید خوب پیشکشی حکمتی بکرد که اول رکی چاره سریانه و چند خماهندی خاریه تا یک بچی بابت نشتیمانی
0: مگی من گویت یه برای خو من نوزا کولیجت هی و وانوزا کولیجام هفته و دو پیشکین اکادمی میت هین آن اختصاصات میت هین کود بجن اوان همی هر که شلوه و هم چالاکی هبوینه و هندکا طبعا پتری هندکا دیتره هندکا کمتر چالاک بوینه هندکا چه گلک چالاک بوینه پروژه هبوینه پروژه نتوی هبوینه پروژه هبوینه که یعنی نتیجه وی چالاکی چه بجا میزگرده چه کنفرانس چه سیمپوسیوم راسپارده جی در کفتی راپورت جی در کفتی کو بو حکمتی هاتین هنارتن بولانیت معنیت هاتین هنارتن یا جی مبخو وکی سیاست جی ما سر همی کلیجا فرض کرده کو سالانه دیبیتن هر کلیجا که کیمی پروژه که بیتن سر مشکله که اتناف کمالگه هیده و جا مشکله دیارده یا بابتی که گو گرده مجتمعی با و دراسته بیتکر کیمی دراسته و جا احتمال کلی جاهای دیگر اگر دراسات را دیجی کتن اول جدی سمیت پیشکشی کمال گهی کرین سنتر ایت راهنانی میت هین که دیسان اوجی گل خزمتا یعنی وکرین نه نک بس بو قطابی ما مستید من وکرین با خلک گرش در و در چویت من مگل گرین گدا در چونیت خوب خو یعنی ایت که زانکوی سنتر اک میهد بجن سنتر سی دی سی سنتر کاری کو راهنان و نیشا در چود من دادن کاچا و سیویت خوب بیزین چاچنا مقابلا حتی در فتیت کاری بوانات رخصینن و قطابیت من چن چن کمپانیا دا الویر راهنانت بین فترکت بین دفوانا سنتر رابشکاریا درونی بگا به نافزان کودایا چی بویو سنتر زان کودو که اشیم بشیم گلک سنتر که چالاکت وی مجالی دا گله جاره قطابی مشکله که این زادی بو که آقویتن شرمت کرد بیجیتن یا نویرید بیجیتن بگه و اف سنتره اوان خزمت را گهیت قطابی مدوید اشاره پنده جیب کم زان که دو که به فتره دیمایی که دو علاقه داشتیم بشم ما همی گفه برای خوده که اف آریشت کمالگهی در بربلاوت بن هم در برسوامه چی بیتن بوی آریشه بونمو نده بشم جناب سروک بارزانی بردام گوتارت خدا به دیمایی که بحثی آریشا مخدرات آد کرد آلودبونا گنجان و
1: توجبون به نخوش
0: بله توجبونا به اویدی تره سروي اوي ديتري ما چندين كومبونت خودا و حتى سرطانا خوب المانيا بري چند سالا كان ما دا خوازش المانيا كرما قوتيم حسكين پروژيك بو ما دي مجالي دا بيتا يعني بيتا چه كرن و پشتاواني ما بيتا كرن صاني ولادت اوروبا بدا خواه دي سنده بجم اف مادة مخدرات و اف باباتت يعني چندين سال الاوروباية هاي طبعا اوانا خوبشي قصتي و شیان و شارزایی های کچه و علاج توش بواند کن ایدیش بی منطلقی من داخلش المانیا کرد که بردامی ها کاری من ده به پیمانگه ها چرسی را درونی ده کد به هاری کاری من بکن ویدیم هایی که امشوین که کلینیک که زانکا دو که پشتبانی المانیا هم وکی نبه اما با ماوی احتمال نزیکی سال که ما اما چرسری ها توش بوید مخدراتی زانکو دو که امت کنید ما چهار غرفه چی کردیم مختص کسان مختص میدانه نویری که اگر کسی که او کسانی که توش بن اگر حزب کن جرات هبین که به تینه دف ما امچار سری واند کن ایدی از بیجم زانکوی دیف امکانیات خوب دیف شیانت خوب دو دیف امکانیت کل بردست زانکوی دانه اد بیجم دی مجالی ده امشین بیجم ام سر بلندی کد ورده مگر اگر شولکی باشید ورده
1: دکتور زانکو دو که یعنی بو سالانی آخوندنه وکو زانکو اکو هر دم برنامه پلان کارت کن بو اف ساله و چه برنامه پلان دانه یا تایی بجی که درگه سالانی آخوندنه ببین
0: ما اف ساله ما پار قسم بکنه و اف ساله ما بریار دو کم دو قسمه بکنه بس بو ساله بید یعنی چه قسمت نی آن بشت نی پشکت نی اف ساله ما نبکنه بهم وکی مگه تی دو بشک ده مبریارا دای مبریار سر دا بس بو سالا بید وان اف سالا هم ده کار اینی بو هنده کده خواه آمده بکن او جی بشکا سینمایی و بشکا که دیترید بشنه بشکا یا کلتور ناسیه کمد بیتن ترکیز هم سر کلتور کردی بیتن نزی که اختصاصا که کد بشنه انتروپولوژی آنها به پشک کشوه خود حس کردن سالابت هم دی آمده کاری ها که سالابت هم مانا وکینه به پلان همه ما آمده کاری یه باشد کردیم بو ورگت ناقوتابی هم شش یهی با نه خود حس کردن قاعتت مت آمده نمیت میت حاضر کردیم کادر خود جدولت خود میت آمده کردیم ما احتمال دهی پر تعلام اجدا پیش اک صحبت هاتا کرن چونکی تلفون اکا مهات تلفون اک با مهاتش لائه که 24 وکو ویدی مایی کندک بابت اکا باکو علاقاتت ما بین ما مستا و قطابی هند جارب تشتید خراب جی درد کبن
1: بله من بسطه فایبر و وابساپ
0: بله بله ایدی ما گلک هزر دی بابتی دا کرو مگه هندک بریار مدان ایک شما بریار اوکو ما پلتفرم که اکادمی می هه و چندین سال حقیقت بس او پلتفرم کیم تا کار ایران اف سال دی ما بریار دا برای دو هفته کا ما فرمانه در خص کو برای ایدی پلتفرم اوی کام کارتین بج مدل او دی بت پلتفرم رسمی او غیر وی پلتفرمی هیچ پلتفرم که دی دانستاندن ما بین قطابی ما مستدا نامینیتن اف گروپت کو تنه چیکرن ات پریکا پلتفرم سوما که تیرو تسل دانه کده چه تعاملی گل بکن هم سیمینار ده نه گوتن به قطبیت نی که هیوا 11 دی یعنی هنا دوامه اون جی دی مای که هیوا ده هم به قطبیت میت کمن هم بو ما مستایت خوب خوجی ام دی سیمینار پیش کش کین کو مو مستاج بشه که شاری خوب بیتن احتمال هند جارا توشی بابت اکید بیتن کو نه خازیار دیما یعنی حمله که روشنبیری ها بیتد بیوی مجالی داد که اف آریش کن تلی به تجاره سر بیدو و لایه دیجی لایه اکادیمی خوشی و گله گله درسته را که هم مدلی بکار بینشنده که اپریکا واسه گروپ اکی هم حاضرات بایی که دو پنیری نیانجی هم کار که دی اکادیمی تدا بکن
1: بله دکتور زانکو ها دوه که تایبه جی با چند کار بوهنده کرد تایبه جی یعنی واسطه کاری نیتا کرن زانکو پتر یعنی کسی که بونمونه باورنامه یعنی بونمونه کسی که جه که شیان بیتن یعنی یا کسی وک جنابی تا گوادی بریم بین برنامه اخنه که گلک تازه گود تایی بزی که حکمت یعنی هر دامو دست گه دیره که دتا تا بونده تو بچی تو ده چی پیش کش که هین چند سر هندی راست یعنی کو زانکو ده هو کی دیل بیت شرم الملانیه کی تایبت بیت دزگیه کی اکادمی و دزگیه کی خدمت کردستانی و نوچیک

0: بسیاره کت جهوده یعنی قدم بابت که جهوده یا زنی هند کلتور اد نه مدا چی بوین یعنی یا بیا اما کلتور کت بیشن هند چنا مدا چی بوین یا بیا کلتور و یا برداوم وقتی کت تهی تو گور ها کری تداد که تو گل زحمتی براد بای خلکی بیره گره که کب ایک دنیا سن یعنی که یک دو جیمو باشه یک دو نیاز دی پرکای که دیتره ده یک دو نیاز نه بابت واسطه کاری و تلفنات و ابا یعنی یا چسبید نه مجتمعی ده با همی دایره و با همی مؤسسات نوزان که ده حقیقت هش کجا یکی واره ما تکی ده سر هنده کریم کد بارد اداری ده حقیقت تو بشه قسم داخلی هاری کاری طلب اکیب که یانجی موظف اکی نقل کش به قسمی با قسم اکی دیتره یانجی اجازه اکی بود درش بکی هکش ناحیه یعنی اداری به ازانی ممکنه بیتن بازی بول کریم بلانی ام آسان کرد ویرده بکیم بس وقتی کود گیتن ناحیه اکادیمی به اوه کود بشن براسی خط سوره اوه همین شکلا و همین شکلا و دفمه یا ممنوع انامین بتنوه تکرن بس اگر بتکرن اگه بیت کردن گله به شرطی بیت کردن بی زانی نامه و حق جی و ولایتی بگو به عالم کیم تلفن آمد کرد یعنی از پویی که شما کسما باور بکه گله کیم تلفن آمد بیت کردن بو چون کد گشت نه قناعت کلی اف مرو بنا خوش مرو بنا یانج اف مرو بنا
1: فکر نه بله بله بابت تزویر وان دکتری چه سر راست یعنی تا بت و کوزان کو با وی بابتی دا کوپتر اجرات بینه کردن اف کسی کو وان کارات کرد
0: هر تشته که بگیت بردسته ما مالی جانت یه دیفشونه میت و دیکرین و کسی بگمان خلطی کر بیتن ام گشت نقنم گه نقنعت ام جزایت هین او جی توزانی اداری نه ام نشین کسی که بگیت حبسه و تو بخوزانی بس تو ده اینزاره که ده ایکی توبقه که ده ایکی ده آگادار که ایکو افشوره دوباره نبیته و ده چیزت فایلا وی شخصی دا کنه نتشکی گله که باشه بگو به تزویر یا شوله کو زحمت کو کنترل سر بیتا کردن حتی که حدا کیا هی بس ام نشین بیش نتا کو ما سیطره سر هی و دو بیش اینجوی افت تحدیه کنه بس بو ما بلکو بو جیهانا یا خاندانا بالا همیه اوشو بابت ای آیا و نویسینا راپورت آیا و اوه پراسی کو تو بیش ما سیطره سر بیت منی نه هنگی دی ما سیطره سر بیتن وقتی کو دیت نامن کو مامستای ما گلک یه خانده ما بیتیم برده هم زانی که علمینی چه توی مجالی دا وقتی که تقریه که تیده بردش دا که اکثر بزانی که اوه یه درست آنه درسته اوه توی مجالی دا نه زان که دو که احتمال هم گلکش زان که جو باشتر بین بس توی مجالی دا هشتا کار پید بیتن تراستی بیتن ای آی جی برده هم تشتینی هیده تو رکه که لگیری همین رکه که تیتره و بوبه هر چند ما پروگرام تاین تا به تو تشکی نشر کهی
1: سایدی زان کنید
0: بله ام برای خود دینی که هایوی چند کوبی گیری نسخ کلی بس هر رایی که تیوی وی تاین بابت نشری های ایک ده بحثه کی کتن احتمال دو چار نوا اختگل نوا خون تو زانی اوگل اگر زحانت که تو بجی که هایوی نفر دوی بدرسی بی بعدی دا کار کری کار نکریه بس آریشه نه بس دوکه هست آریشه هال امریکا جی هست یا فرانسا جی که هست یا هر یابان جی که هست اوه اوه یعنی یا زحمت اکو تو کنترول بکن وکی مگوتی جی هنده کلتور چه بوی نافخندنی بالا دا نفر محسک دا یعنی گوری نوانا هم یعنی شول پید بیتن بویری پید بیتن و همجو وقت پید بیتن یعنی دوید وقتی تو بده حتی اف اف کارا جبه جد بیتن یعنی اف رازوه کرنه چی بیتن تحدیه برانبری یعنی اوان گورانکاری همی راستی گورینا کلتوریه تو دوید کلتور خواندن چی که دوید کلتور شرکن چی که دوید کلتور یعنی انتماع چی که دلسوزی چی که کمی کلتوره کلتور دامت چی که ما به هاوینا چوی بو ما امرکات کوی دی تناب نما مثلا هاوین ما هاری کاری ما مواصفه خود که من گوتی گرمه بلا نی بک بین ادامه نی بین هنا ادامه بو ما فرمان کت کو اوه جده بر رین مایه و من اکه جیبه جی کنا اوه سر فرمان بر زان کوی گلک هم زحمت بو دل واش ما گوتی پا به هر سال حساب و هاوین اگر ما گوتی به تعلیمات خلاص تناب نما افصاله طبعا یا بزحمت بو بس بی بارده ما سالا بید نبیت جبسیاره سایی تو

0: محتاجي انت محتاجي همبريوري وتي محتاجي وقت يجي يعني وقت عندك عندك اوري شو شو راسات كاتن امامي تحدينا يعني هل قرر كوري كتبتو بك يا راسي تحدينا زون كويت حكومي جي دس المدقر يدوينا اجبر تعليمات و اجبر افرينما يتكو هينو افرينما يش صولونا نهوتنا قهورتن اجبر هندي قالك فرمان بر ايدي هزر كتن العرض كي مرتاح وكسا جي بيشتي قالك قالك تودي بزرن شكي قالك كيم عقوبة قالك كيم اداري تودي دي بس موظف الزاني تكو جي موظفي يعني صابتا وكسا شيتن كنت بجن نشولي در بيخيتن نتو معاشي لكيم كي نتو اوكي لكي بجا عادة كاري حكومي دا وبتايباتي جي الدف ماك و قالك تشتيكو دي بيتا قورتن و ديكا بي برلماني كاراني لكو مثلا قانيني در بيخيتن يانجي وزارت جرعتنا داتخو يانجي نويتن كون دا قران كاريت اداري در بيخيتن اوجد بنا اوستنگ بو او چاک سازیان او پیش بچونا کو تبتن کو تو بگی
1: بل دکتور کلا جارا دی بین وان کنفرانس اتنی دولتی دا ویت کو زانکاد هو کت کت رنگت گلک ولاتین بونمون الامریکا الاوروپا استرالیا کندا سر استت ولاتت عربی العراقی خلک کی تیت زانکاد هو کی دمت این زانکاد هو کی امگلش ونات بینین شونا زیه و زانکویت کن کو زانکو اکا یعنی پشتی سفلدانی هاتی ادام از راندن افریکل وی آستی اکادمی بلند تای بجی پینگافت باش خوافتین بونون افکن پینا زانکوی چه بوی روش بو روشه یعنی توار زانسته دا توار اکادمی دا توار آوهی دا روی اکی جوان دتا باجری اوانی چید گهین تا خلکی دهو که تای بجی گل جامد بینین خلکی دهو که بخوشی پشتوانی پیش خسناوی زانکوی نه
0: زانکو دو که هنده که دوش وقتی که تو چه زاخو چه آوازاخو با خود بیت استرام بش چه هاتی از زانکا دو که چه در چه زانکا دو که بیتن خلکی که عیال جی زانکا دو که یعنی گل هش زانکا خود کن چکو زانکا همی آیه پشتابان یکا بردام زانکا دو که آهی خلکی بیانی جی که سردان آمد کن یعنی او خلکی بیانی آنجا میعاده که ما پیوندی گل هی او جی وقتی که برای خودن افتطورا کد ناف زانکوی دا های زانکول کیوه بو و گشته کیوه گلک ایجابی برای خودنه و دلیل جی بو هنده که کیفوانا کارکنه گلمت هیتن او جی وان سالت بوریدم لزی که 31 پروژه یت کد بجین یت مزنت نیف دولتی میت اینه نزانکا دو که ام گل زانکت ایتالی و اسپانی و پرتغالی بریتانی امریکی اون پروژه میت اینه نزانکا دو که بو مصلحت دهوک و کردستان و زانکا دهوک پروژه تاتی نجه بجه کرن و دعما دیسانی و ولاتا یعنی اتحاد اوروپی اکشوان لینکو گلک دعما اون پروژه که بای میلیون ها دولارا اون لینکو دعما پروژه میت کری طبعا که امید بیجی میلیون دولارا ریبه برنا بان پروژه دستی واب خدا یعنی اوی پاره توزیعید کن کاچا و بیتا صرف کرن و کیش معتمدی و کیش هاتون چونه و کیش دورات و برنا یعنی ما مستبوش در بای کردستانی که تدریبا بینن آنجی سیمینار بکن آنجی کنفرانس بکن او دعموان آن او کد بجن شور کنوان یا بردوام الگل ما اپو اشاره تکو کبالی او کیف وانا تهتن معنی او مدبین کنم توی آسی داینه که هم بشین گل وانا کار بکن پشتا بانی مثلا امان بو بی پروژه می چهار سری درونی اب خوشی نشانه که بونده که بله اوش آسی مت رازینه
1: کار کنگر
0: پیش و چونت زان کده رازینه لو من حس کن بردامه و 10 ساله یه پشتا بانی بی پروژه هیت کن ما نسبت یعنی علاقاتا لگل جدر و اکی ما گوتی ام زوربه درگیر کامت قوتین جبلی هنده که کدو جن چکو عراق اتحام نگل ناکن بس زوربه و درگیر کامت قوتین درگیر وی وکیری بو ما زان کدو که دا ما سه برنامه جد که شاده مشترک آنجی باورنامه هفوش می آهی گل زان کدو ما ایکال امریکا دو جیل المانیا و وارو جا جی راگره که ما دی سردان المانیا کتن بو هنده که هم برنامه جا که دیتره بکینه و یه باورنامه یا هفوش مجاد بيجم وكي نوف زون كودو كي تش طبعا تش كنت بجن نسبية ام خو براورت الجال زون كودت كردستان ويت عراقي ام خو جاي كي قالك باشت بيني و اد بيجم قالت شو بوزيتيف نوف زون كودو كي ده هيك زون كودت كردستان وعراق دانينا بس بيقومون ما قالك او مايك وهكذا مقارنة خو الجال زون كودت ولا تبيش كافتي ام بكين ما هم طموحها هاي هم اوديد الرؤيا وفيجن ما هاي ام زاني كو كيفا نقصاني ما هي وام كارت لنسر يعني توان مجالات بوندي كودا باشت اللي بين بس خو قالك كود بجن خوشبينم خود كردستان پارز دوزا چبالانه هنا سر اما اف پنگا به تنها بتن وی پشتابان یا که هی بو زانکو یا و اف توجه که هی بو اصلاح و بو چه کرنه و هبونا کای از خو گلی که خوشبینم کده اف زانکا روش برجده برف باشه بچه
1: بله دکتور گلی جال کنفرانسا یعنی سروک بارزانی سروک حریمی سروک حکمتی شاندید بالات این زانکا دهو که و گله جارا ما تو خوشی دیتی یعنی گلوان رنج نیت و دان زنکا دو که تای بچی سردمی کابینا نهیدی بیشین و چند سال تو سروک زنکا دو که سروک حکمتی چند تیه جدی بو مهندی کو پشتوانی بگو من همی زنکایت کردستانی تای بچی زنکا دو که بو هندی کو پتر شلای اکادمی و خزمت روی باجری و پاریز گهید که
0: بگو من تو زنی خوندنی بالا بشکل که گشتی و بگو ما زان کدو که اوه یا برچاو و یا پلانت کابینا حکمت حریم کردستان دایه و جناب سروک حکمت حضور آوانات سالانه برنامه جتمیت آهنگا در چونه دا خطابت وان گوتنت وان همه اشارت تنده نکو بله پشتوان و مهتمن به زان دایی که آمد بیجین زانکو کو جناب سرک بارزانی به امری وانا زانکو احاتیت آماز راندن بوانا امت زانی یعنی هر تشتکل زانکو دو که چید بیتن اوهی های جه هی یعنی ما امت زانی ما های جه هی که بله دنگو باس زانکو دو که بردوام اوت مهتمن به که برفکی و چیدن و راستی جی حتانو که بردوام بو ما فیدبک و گلک پوزیتیوت هیتن یعنی کسانت آستیوان بلند آنجی آستا که بلند دا کارت کن نزی که جناب سروک حکمت و نزی که حتی جناب سروک بارزانی جی فیدبک آوانا گلکا ایجابی هم دست خوشیر مد تهتا کردیم بری چند روش اکاجی با مد دست خوشی کل بارگای بارزانی با مهاتی سر کاری کو مکری شکلی که گشی تو بخوزانی وضع سیاسی و اقتصادی کردستان نه مستقره العراق نه مستقره اوه بگو من امجوه که مؤسسه تحصیل مجی کریم و امت زانین که طموح ها مزیتره هم بو یعنی داخاز المزیتره بو پشتبانی و طموحت مجی اون که ام زیتر و سریعتر پرای ببچین و سریعتر گهین اندک آمان جد خون بس از بیجم همه ام بهیرین که زانکو دی آستی دا برای بچی تو و پنگا با که کم جی ام باشتر لبیند بشن پیش کرتنه
1: بله دمایی که خلق خواه برنامه ابرو ام گلک سپاسی برس پروفیسور دکتور داوود سلیمان اتریشی سروک زانکا دهو کت که اینکو ستودیو مهوانه ما ببتای بس جی سر وان کاره و خزمت زانکا دهو که پیشکشی جوا کت کت پیشکشی قطابی ما مستای خود کرد دست خوش دکتور ایویا سر کفتنی بو زانکا دهو کت خازین او امیده نجی که هر دم شلای اکادمی و لای پتر پیش کفتنی بخواد بینید و همه ایجی شانازی به زانکا دهو کرد کن گلک سپاس دستی تخوش دکتور و به خزمت و کاری تین زانکا دهو که انجام ده
0: گلک سپاس باشی
1: زور سپاس به
0: خزمت انگید کن
1: زور سپاس
2: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بنوی خدای مزن و دلوان سلوکیاری مکستانی نه چیروان برزانی خمگین یا خویا کهیر با وغرکرن پوشای نرویج هارالد پینجی دیار تیت و راد یعنید پوشای که رزدار و دلسوز با که پتر 13 سالان کرامت دانایی و دلنظمی خزمت آولاده خوکیریه سلوکی حکومت تاری مکستانی پیامه که داد دلگیران یا خویا کهیر با وغر آدیموهی پوشای نرویج در بریو بهیجیل بنامال شهانه و گله وی ولاتی کرد وزارت دروی عراق پیش وزیر رکفتن و تکل کرن و حیز سوریا دیموقرات لنف دا مزروع دولت سوریا دا کر رو افپنگاوه به پیش آتک ما گرنگ بو پیسکنا سروریا و آسایش و سقام کری غلطی وصف کر اندام فرمانده یا نوبندی یا پرستن و گل راد یعنید نیف چرخ بوری دانزی که 27,000 اندام دوان شرید و شهید بوینه نوکه اوش کناغ شر چکداری برف کنه و تکوشان سیاسی گاوات هاویجن گوره چندین بلگنامت بان قانواندی عراق دادگاه کرخ و وزارت دارای عراق بریارده دست بسر همی مالو سامانت و گوستی و نبه گوستی یه 12 پرلمانتار و شیرت کارت پیشتر یه سلوک وزیر عراق دا بگیرن وزارت در امریکا دا رای گهندنه که داد بیجیتن طیف سامی وزیر بره یا دارای عراق جلای اف بی آی و کفتد لیست گمان لکریه تیروری دا ویزه یاوی ها تلوشندن و امریکا نمایه جدر تاولگیری هجداری دن الوی چنده که گروپ چکداری عراق پلان های ساعت بید دا هرش افکن اصر آخا سعودیه سقاناسی دو که هجداریش بلند بونه لذاتیا باید ده تو دیار تندن ابرو لذاتیا باید ایک ساعت دا دیگهی تا 40 کیلومتران من چوف دیری پرستانا خود دابن
1: رادیو 88.5 دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادف تنه با صادف ایچنکی ها به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی شهانه و جک دریش

0: جوان ترین ریزو صلافه رسته و بنگ و دارو بینرین خوشتوی دلخوش و بختورین خلک اکادیش برنامه هوا برنامه فوکس ادگل هوا دابین. فوکس برنامه که رو جانب شوی که راست و خوش را دیاده و تیتا پیش کش گرن. برنامه می فوکس ابرو کجی ده توری تایبت بیتن الدور باره تکنولوژیای. بله گهدار و بینرین خوشتوید بیتن ما بحسل وی بابتی کر بیتن لیش برگرنگی ها بابتی محس که اینجا رکادی زانیاری انزیده تر اشلاه شارازا و پسپورت بواره سوشیال میدیای دان هل خلیلی ول بگرین الدور بابت پاراسن اکوان تا جه ها کرنو ما ترسین دنگویم ببینم و یلک جاران بینین هندک دنگو باز دهنه بلاف کرن هیچ راستی اک بونه نه لی ام نه هند شارازای نه و دی بیتا راستی بو نمونه هر دنگوه که تیتا بلاف کرن نیسان هنده جارا دی لینکه کتن ام نزانیم بیکم آگداری هبیتن یا نشیاری اکسر هبیتن ام دی رابین وی لینکی وکین و دی بیتا اگر کو بجین اکوانتیت ما بچن یا نهاگ ببن یا ما ترسیب که بیتا سر اتنا واجواکی دا اف دیار ده نوکه گله گله یا بلاف بوی مد ویتن زن یارین زیده تر اش کاک نهیلی ول بگیریم پسپور اد بواره سوشیال میدیای داب تای بجید ویده میدا که هم چه بکن که اف ما ترسیل دف ما پیدا نبیدن زانیاریت خود وی بواری دا بجین زیده تر لی بکن باشترین زانیاری دست بکی که هر ایکش ما بزانیتن نوا ویج واکی دا کل دور سوشیال میدیایو کار اینان اکوانتا ات هر بواره کی دا بجین زانیاری زیده تر کاک نهیل دیده تا مو گه دارو بینرد مید خوشتوی کاک نهیل دمیتا باش بیتن چانی باشی؟
1: دم باشتر گلک سپاس پیدا باش بید طلابارت نکرمان طلابوتا و کاکوگیری پشکران
0: هر سامی گلک گلک سپاس بودن هل نهل مدویام و بسیار آرستب که نفه که پراستی جی گلک جهندک دنگو بازده بلاف بن بید اگر که ترسک دلیم رو ویدا پیدا بیدن تای بجی که گلک جارا مدید یه هندک ریدان چید بن گری دایی سوشیال میدیایی نه پراستی جی مرو فیه نه آرامه اد بیدن هنده جارا دی بجید ای آیا یا هندک دی بجن که نه ویدیو درسته بیدن اف کسل دیف تشتک گلک بسیط چه بیدن و اف کاری و سای ما ترسیب سری ویهاد بیدن گلک جاشی موبایلا مرو ویجاریات بجن یاد دستید مرو ویدا گلک ویدیوی تایبتن گریدای مرو وینه تهندید بلاف بونو بو آگر آریشه کامازن بو مرو وی ام چه بکنید داد پاراستی بن اکوان دید ما فرمو
1: بله دوباره از پیدا باش بید گلک سپاس بو بیده لیوینر گیتوان باستی جید به فتره دا کشبر کروژانه انترنت گلک زیتر یاش مدبوریتن یعنی امشی مجی محاوله ات گیریم که هم دیگه بگینه به جهان تکنولوژی جهان دیجیتالی روش با روش تشتید نیو و تشتید باش یه درد کردن تایبل پشکت سوشال میدیا یا بنامون ابدمایی که توره که بویا بابت بویا جه راستیش دلگیرانی بو خرکی که رو که او بو کمپانی ها کورک تلیکو که داد کشه که گفتگویی داد گل کمپانی ایراقی وزارت ایراقی دمویی هر چه ها بیدن از کشه من بری چند اکی جی بلاف کرد بو تورت خود جواکی پراستی جی من پیش بسنی خصت روینده که راستی اف بابتا یه دیر شهر ما کردستانه یعنی اف بابتا پشتی یعنی هر ما کردستانه بود ترند و پشتی کتیه سوشال میدیه که چندی جهیل و گنجا اف بابتا بلاف کرد گل از خلکی ما کتیه کشه این خوین اکانت و قیبت بشه وریفایشن و کودینگ دا و تو دانی جمارا موبایل ها تا گلک یا گرنگت نکرد اگر تو بکاره نرگه سوشال میدیایی بی یا تو بکاره نرگه دیجیتالی بی سر پلاتفورمن و سر کوین دیجیتالی کار بگی بونده که از بابته و بابته به بنامه راستی جی چه راستی بونه که خلق ایدی تو دلیل در درست نبیتن رجوع اول ما گود بو اف کشه و نکه بونمونه العراق هی کو کمپانی ها کوره که بودوی کشه دو که جماره هینه را استاندن تشتکی نرمال هست و نه تشتکی مازونه اگر ها تو جاره که کمپانی ها تا یا سیمکار تا برا هستید هر کمپانی ها بینه ایله کوره لی من من بدیلوان جیه هی و هر جا بیتن هر کشه ها نکر کل هر ما کردستانه ها بو کده جماره هینه را استاندن تنه بزانی تر ساله که دو سه تا چار هی باید افکشه همی پارز گین عراقی یا بردامه حتی افریقی کشه کورای پارز گین عراقی یا بردامه اما الهرم و کردستانه هیچ کشه اکمانی نلسد هجمارا کورای اگر ها تو من کشه اکشی هبا یا با بری سال اگر من کشه هبا سر جمارا کورای ننکن یا ما نکن یا فرق خلقی من هیچ شیوه که دستکاری اکانت خدا نکد و که جماره لابدت یا ایمیل لابدت یا دوتلی در درست بید بچید جماره قادی بکرید از پشتبانی چه که پانیان ها کم ده و که کاری بکد بی بشید آب تایی بعد سپورت باره سوشال میدیوی دا ان بینی که خلق دستکاری نکدن که صبحی سر بنامه که یعنی یا راستی جیب دیش راستیه که خلق کویتا کشه که پلاتفورم خود تایبت یا سوشال میدیای یا ما مگلک پوست و مگلک خلکی خواه اگر دار کرد سپاس بخود تاراده که باش بون تاریکار بون گلمه که پیشی وی که جمارا خود نرا گرد سرکاندی دادن که ویتا کشن سوشال میدیای یا ما اوه گلک خالکا گرند و راسته جیبند گلک دیا هم دیدر گینه خلکی لی هرچه ها بید نکشی ندرن که اگر خلکی ما پراوستی تو و هیچ شیوه که دستکاری سوشال میدیا خدا نده
0: دست خوش کاک نهیلم گلک جارات بینین زور بیا پلاتفورم تینه ها گیرم چرا یکن گلک جام ده بینید بشین فیسبوک ما چو تیک توک ما چو او نزاین سبب چیه تهندید لینک اک نامه اک یعنی برا پتر وقتی پینه ها گیرن اف پلاتفورمه ش اگر چیه لینک اک نامه اک هم چوا و هشیاریل دفخو پیدا بکن نه هر لینک اک بیتن نامه اک بیتن هم همه نزانین و دست خلیب دین اما دیو دا بچین و دیماهی که پلاتفورمت ما بینه ها گیرن زانیاریان زیده تر سر و بسیار ابدم و گهدارا هم چه بکن دا پلاتفورمت ما ات پاراستی بن
1: بله نگیز خان هر باره که دانم در کسی تین بسپور و شارازانت باره خوی دیجیتالی هانی سوشال میدیان جی حتی سکوین دیجیتالی جی بن مگل کسی تین یعنی هر باره که دا بشید کار بکرد بنمونه هم نمونه که بین بله. اگر بنمونه نرگیز خان بخون نشیدن فیسبوک یکی درست یعنی که بخو بهیدیدن و بخو چه گردن صبحی یعنی اب خوشی دید دو دبیه از دفعه بیتن که فیسبوک یا بلکی بوی نمینیدن لام آدم ها فیسبوک یک دیتا درست گیرن اکانت ها که سوشال میدیای بید تیک توک بید سناب چاپ بید و حتی واتساپ یعنی نزیک ترین بنمونه پلاتفورم کارینه رکی ها که روشانه بکارتینیتن لازمه ها پلاتفورم ها جهن باوری بینا جای کرن یا سرکی ها و یا دوی دنه تیتا جای کرن ما تشته باش همی پلاتفورم ها بنمونه نکه ما پاسپورت ها خواه شخصی ها همشین پاسپورت خوب کار بینی همشین جنسی ها خواه عراقی بکار بینی همشین پاسپورت هست کار بینی یعنی بنمونه از اصلا بینه پاسپورت ببرم پاسپورت دیتا آن پیواته آن اینی آن سر اکان دیتا جماره تا شخصی ها تلفونه بید یعنی جی روشاش دایی بنا بنمونه تا بید یعنی ناوه تا بیدن یعنی از راستی گلک ها خلطه از با اکشان بکاره نرامه پتر تقریبا 14 ساله بکاره نرکم سوشیال میدیه دا حتی بگفت که منابه خود ندانست در هیچ اکانت اگه خوب بنمونه و که پاس کن یعنی منه بیا روشه که کسی که دست کاریت اکانت ایم کرد او یک دو من اشتی اول را استاندی من بخوب بشه که هیت بجنه بشه ببورم من ناف انگلیزیش بیر که بس بشه که هیت سدین که دا همی پلاتفورمت دا تو چه پاسپورت ها خوب دانی اما صبح بیتا ها گیرم پرکا لینک اگه جی بیتن چه اشکالی ندیشه رکا پاسپورت ها خوب زیدرین دم اوی اکانت خود زفرینی هرچه اکانت که سوشال میدیای بیتن اما اوادی تو اکانت در کس اگه وگیت موبایل اکا کس اگه داگه که نه جه باوریه بیت آنطور در کس اگه نه جه باوریه بیتن تو اکانت اگه بخود رز بکی واسه جواب زحمت هد بیتن او کس گله جه باوریه بیت حتی تو چه پلاتفورم اگه بخود رز گیش برد که پلاتفورم تا ایدیدی بیتا جیان اگه دا هر وقتی من دست بکیشه گوده نیزا بکاره نرد سناب چاپی یعنی سناب چاپی ولی آتی بجانه هم کار دینی پترش وی کاری هم که کده ده ها تک ببهید هم نتمای نبستری گوه و نام آمادم هم حساب ببه آتی نگیره دام ببهید من فکر سکا باش سرخو اکانتت خواه بید دست بایی نکیدین از چه کشین سوشیال میدیو حتی اید کمالا دیجی
0: دست خوش کاک نیلم بحث بگین بجین چند یا گرنگ یا بی پرسا کسیم پسپور دست کاریت اکوانتیت خدا نگین گل جا مدویدن ام جمارانه هینی اکوانتی که خوب گوهارین یعنی ام نزاین پراستی جین زانیاریل دفمنین ام دی خبتین و دی شول که انتی داو تهندید اکوانتیت ماتون چند گرنگی اگر مروی بیتن زانیارین سرکی اب گوهری تنیان پیت وی هر تشتاکی بیتن مروف بچیتن سردانا کسا که بکت کوپسپور بیتن وی بواری دا شارازایی هبیتن نه ایلا مروی کاری بکت و گلک جارف کارشول مروی نینه
1: بله بار که نرگز برینو که ام گلک چون خولا بری هبونا جریب دست کرد بری هبونا گلک ویدوین کردی کدی چا خوب باریزی آنده چا اکانتا که درست کن خول اصلا نکشید گلم یعنی خول حتی ابرکشی هر بل سربان بابت گرنگ راستی به اما اگر خول جی نبید من بدیده هی یعنی بو نمونه هم نمونه که بینیم اپلکیشن خانی آن اپلکیشن هر اپلکیشن ها که دی یه جیدی دست کرد یعنی تو اگر بومسا روزنامه آفانه شد گل باوی اما هم تا سالر کلان جوی کار که مد بیتن از اکانتت خو قوی که مد بیتن از اکتیبا خو خوش که مد بیتن از پاسورد خوب گارم چه پاسورد اگر باشه از دان مثل اکانتت خو یعنی نکه جیدی دست کرد یه بوینه باشترین رک بو هر کسی که نه پسپور بید نه کسی که زانستی بید باری دا اکثر بچید خوب کرده کسی که زانستی و پراستی پسپوری اگه باش در خوب پیدا کرد لاما بچون آمن اگر تا باری چه گنجا جی نبیدن تو چه عدد آن چه دکانا یا جی چه کسا بیدن تو یا آزادید موبایل خود ها اکش کمپانی دی آی کار بینی اکش اپلکیشن دی آی کار بینی هر دسته که مخود بونمونه خانی ای آی یعنی اگر نگه تو بسیار که مدد از پاسورد خوب گارد مدد جیوی پاسوردی پاسورد اگه پیستر دانم آن مدد اکتیبا خو خوش کم حتی اللہ گو کمیتید من اتکی مدد چشه و خوش کم اما همین که اشین بجمت خول اگه یا ببرام بر اپلکیشن ها تیتب دیار با همین اما کسی که نه زانستی بین و نه پسپور بین لاما بچون آمن اگر تو نه کسی که شارازا بید تا بدیره هی که تو صبحی ببیه کسی که گل اگه پسپور کسی که گل اگه زانستی باره از جاره تایبت بابت من سوشیال میگیه اگر با همی بابت ها به تایبت با سوشیال میگیه تو چی جیری اگه دست کب کار بینی با وی بابتی و گل اگه صبحی خوب پیش بخی نه که بید چه کشن ها کرنه یا کشن سوشیال میگیه حتی اید کمالی و جواب گیشی
0: دستتت خوش بین کاک نهل کاک نهل شیرت که سا پیش کشیم اپکه و امده برنامه فوکس به شیرت ابت ماهی گیریم فرمو
1: بله یلک سپاس خوشحال بون باید که شیرتان رو بله افجاره رو صابیتن بله هم نبیشین ملخ فی وی و ها بله هم روشه که بینه پیش شوید خود که روشه دیت هم همی در مقابل کسه در مقابل خدای که بین که براستی جی او در همی ملخ فیتن هم آشکیرهایی پیش شوید همی کسا دیار کرد نام بچون آمن خود پاراستن ها نه همیان چکر چکر هم همی من چی داینی نه هم پاراست بین اتل موبایلت خداش برکو اتل موبایل ایدی روش بروژه تشتید گلک دیده تینه پیدا لاما بلا هم گلک و پارزین ات مسئله سوشیال میدیو دو هر چو آبید هم هاری کارین تای بطل پارزگاه دو که من گلک افکی شاید حل کرین لاما بلا موبایلاتا نبیتا جه هند صبحی درونه تنه مرتاح بید صبحی مشکته آلوز بیدن اکثر تشخو را بید اکثر خود موبایل دی اول راستی کارسا تفسر مهمی ها تیزن لاما خود کنترول کرنا تا دسته نب دسته موبایل ها و دسته چی کسا این نه دو مایی که گل سپاس نرگیس خان خوش خان ده
0: ام سپاس یادت که این کتا دم خوب پشکشی مکری کاک نهل گل گل سپاس بوده دوباره نهل خلیل گل مدابا با پسپورت باره سوشیال میدیا ایدا گل سپاس بوده گهدارو بینرین خوش دوی جوانترین رزو سلاویت من خشکا خو نرگس حسن و هر واسه افکار من هوگر خلیل خو قبیل بکن تا برنامه که دیو خلک کانیش برنامه هوا فوکس نو خیر و خوشیادا ببینم خاطر هوا

روژانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاف سروک هرم کردستانی نیچیروان بارزانی خمگینی خو کیر و وغر کرنا پاشای نرویچه هارلی ده پنجه دیارکی رو راگهان پاشای که ریزار و دلسوز بو کوپتر جه 13 سالان کرامت دانای و دلنزمی خزمتا حوالاتیان کر بویه. هرواسا سروک حکمت هرم کردستانی مسرور بارزانی پیامکی داد لگرانی خو کیر با وغر کرنا دماهی پاشای نرویچه در بریو سرخوشیل بنامالا شهانه و گلیوی ولاتی کرن. وزارت دربه عراقی پیش وزیر کفتنا تکل کرنا هزین سوریا دیموکرات دناف دامزراوین دولتا سوریا دا کرو اف بینگا و پیش آدکا گرنگ با پیس کرنا سروری آسایش سقامگیری ولاتی و صف گریه. اندام فرمانده نوویندیا پاراسنا گل راد گهینیتن. دینی و چرقی بوریدا نزیکی 27,000 اندام نوان شهری دا شهید بوینو. نوکه اوش قناغا شهری چک داری برف قناغا تکوشان و سیاسی گاوا تاویجن. ات همان دندا تکزیل سر هندیدگن که پروسه آشیه یاد قناغا که هستیارو گرنگ دا در باز بیدن. لگوری چندین بلگنامین بانک نوویندیا عراقی و دادگه ها کرخ. وزارت دارایی عراقی بریار داد دست به سر همه مال و سامان و گوهاستی و نوگوهاستی یه 11 پارلمانتار و شیرتکارین بره یه سرک وزیرین عراقی دا بگیرن. وزارت دربه امریکا تراگهاندنه که داد بیشتن طایف سامی وزیرا بره یا دارایی عراقی اشلای اف بی آی و هفتت لیستا گمان لگیر یا تیروری دا ویزاوی ها ده هل واشاندن لامریکا نمایه. جدرک حوالگیری آشکرات کتن و هجداری دادن شوی چنده که گروپ انچک دارن عراقی پلان یا هی که دمجمیرد به دا هرشب که نصر آخا سعودی سقناسیا دهو که هجداریش بلند بونه لذاتیا بایده تو دیار کتن افرو لذاتیا باید ایک دمجمیرده ده گهیده 40 کلومتران اگر بلند بونه رجکا کم یا توزجی ادامین جدا ده هیه کورتیادن گباساش را دیاده هو کاتا خاندن ناف خیر خوشی ها بمینن.
1: Radio 88.5 88.9

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #.net.
1: درجين دنگو باسان لستوديوين راديو دهوك دهنا پیش کش کرن. سردير
2: سروکی هرما کردستان و سروکی حکمت هرما کردستان پیامک افخمیه با وغرا دماهی پاشای نرویجی ها رستکر الوان نزیگان پارتی و اکتی ده کنبن دهوکا اکیه با برهمینا نادری بلنگرمه ده دا کون.
3: بناوی خود مزنو دلوان سروکی هرما کردستان نچیروان برزانی خمگینی خویا کور با وغرا کرنا پاشای نرویجی هارالد پنجه دیار تیتو را دیهنید پاشای که رزدار و درسوز بو گو پتر جه 13 سالان کرامت دانایی و دلنظمی خزمت دوالتی خواه کر بو اف پیام مفخمیه دمکی داد هید گو پیشتر کشکا شهانه یا نرویجه به فرمی را گهان بو پاشا هارالد پنجه ده جی 89 سالی دل نخوشخانه یا زانکو اصلو اگر نخوشی و غیر کلیه سروک نچیوان بارزانید پیام خود داد بیجیدن سر خوشیت خواهی دش دل آرستای مالواتا شاهانه و گلی نرویجید کن بو ویزیان هم مزن و غیر کلینا پاشا هارالد کاروداند برفرگ دیبلوماسیل سر آست جهان لدیف خواهیلان کون که 16 جهنشین هاکون به فرمی وک پاشای نوی ولاتی هاتی دیار کرن هریم کردستان و نرویج خودان پیوندی دوستانه نه و تسالت بریداد چارچوب هزی تفایمان اندال دجی داعش سوپای نرویج پشتوانی هزی پشمرگیی ده بیاوه شیرتکاری و مشق پیکر نداد کرده.
2: هر واسا سروکی حکمت هریم کردستان ایجید پیامکی دا دلگیرانی خواه کیر با غراد ماهی پاشای نرویج در بری سر خوشید بنامالا شهان و گلوی ولاتی کرن. مسرور بارزانی سروکی حکمت هریم کردستان ایت پیامکی دا السر هجمار خویا فرمی تراجواکی ها اکزدان ویسیه. از دلگیران و خمبار بوم به بهیستنا نوچه و غرا دوماهی خودان کساتی و شکوی پاشای هارلیت یه پنجه پاشای نرویجه. مسرور بارزانید پشککادیا پیاما خوداد بیجیتن جه کیراتیا دلخو سرخوشی و هفخمیا خوا کیر آراسته بنامالا شهانه و توایا گلی نرویجه دگم ادویدم سغدا و دویدش دانا مازندا و دویش دزدان آمازندا هیوی دارم بیروری و میراتوی یب جهمای بو هردم زندی بمینیتن.
3: ابرو محمود محمد خفتن کره پارتی دیموکراتی کردستان کنگره که روشنا موانی دار رو نوی خسته سر دیوماهی پیش وچون سیاسی تر ما کردستان را گهان. پیتی وی از یوترین دمدا پرلمان کردستان بیتا کار کرن و پنگاو بو پیکینان کابینا دهی حکومت تر ما کردستان دست پیپ کن. اخفتن کری پارتی آشکراجی کرد آینده که نزدیک در هر دو مکتب سیاسی یک پارتی دموکراتی کردستان و یکیت یانشتی مانی کردستان ده کن بن آما جا بی چنده جی کرد کن بونا گوپیت که نو برا سرکدایتی هر دولا پشتی کن بونا هر دو شاندت حزبا دهتا انجام دان دور لی نزدیک بونا لیاناجی محمود محمد گوت میز جه دانستاندنه یا بوچار سرکن همی بابتا هر واسا سوپاس و دستخوشی آراسته یوان لیان سیاسی کرن اوید رول هبویل بزاو بوشکاندن گرید سیاسی تاین که گود جی لیان پشککن وی پروسی و ارککن اجتماعی و نتوائیل سر ملیدوانه دور دیار کرن دم هل بجارتن و ماوی سیاسی پرلمان خفتن که ریپارتی را گهاند اگر یشتین وی باوری که ریکه که بو کاراکرنا پرلمانی و پیکینان کابینانی اوی دمی پیتوینا که پیش وقت بریار بیتدان که 3 سال یا 4 سال بو هلوژاتنا بیتدیار کرن بلکه او بابتا دمی خداده بریار سلح تدان.
2: برپرسه دست کارگیری و مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان فاضل میرانی راگهان دیوالی آقا آقای دوستگیام تنه نبو بلکه یه همی دوهگیام بو.
4: از بیجم دیوالی آقای دوستگیا تنه نبو. نه آقای چا بویانی، ارتیسی ها بویانی، همبیا بویانی، شوکه ها بو، نه. دیوالی آقای دهوگ

0: دنه که دو وزارت پشمکه دو خوزش پشمکه و افسراتیت چر رنگا وینه و ویدیو زنیل یه طایبت اتفاق بو کسی نه نیرن را که هندن دو هاتیه دو روژا دو پشکه که پیج و اکاون تو کسایت که تور جواکی دو خوز الافسر و پشمکات کن که وینه و ویدیو ایت پشک داری که نوان شرا دو بجلو برگی سربازی بو پنیرن هشیاری معامله گلوی پرسیدا بیتا کرنش برهنده دو خوز ساتیه کرن که بو پرستن از زنیلیت کسی و گشتی افسر و پشمرگیت کردستانه دوی بابتی تا زور تشیار بن. هیچ رنگی که وینه و ویدیو تایبت به چلاکی سربازی بو هیچ کس ولنه که نه نیرن. نخواست مجیل نفتورت کمالاتی دا خواه و یکی سربازی پارزن.
1: بری کاری وزارت شهید و انفال گیریان لحکومت هرما کردستانه دکتور نافسر نوری را گهاند. هر زندانی که کود هبیدن ده پارچه زویان ولگیریدن.
2: زندانیت سیاسی، راگیراویت سیاسی، یکود بیشن سجین سیاسی، موقوف سیاسی، محتجز سیاسی، اوید حتی نحال دفعه هاتین تومار کردن وزارت آکارو بار شهید و انفال کرد یا وشلای حاکمی هاتین پش راست کردن، بس وجبه نهی حتی وجبه بازده نزیگی 20,000 کسانه، اوید تنه حتی بگاوی منحب و نهاد بادن، وقتی منحجینه شهمی امتیازات دی محروم بون یت پارچزه و یت خزمتگزاریت پرورده، خزمتگزاریت تندرستی حتی دیمای که، و جه خوشحالی سروک حکومت هرم کردستان کاک مسرو بارزانی بریار دایا رازمندی دایا که همی پارچه زوی اول بگیرن اوی کتنی جه بیتن حتی وی گاوی منحجی نبیتن که رازمندی ها دایی پارچه زوی دوان و نکای قناق دیمایی که دال وزارت و شاروانی که بشارداری ها به نهنارتن همی هر کسی که آد بیتا پشراس کرن و دول گرد بیتن شوزارت تا کاروبار شهید و انفال کرده پارچه زویه ول گرم دیسان برنامه که دیشی مهیه با هاوتا کرنا موچید کسو کار شهید و انفال اوج پروژه ما تقدیم کریه و افهر دو پروژه جل بودجه حکومت حریم کردستان وزارت دارای هاتی نه تزبیت کردم ولویر بینه و گاستن با حکومت عراق اگر حکومت عراق الوزارت دارای و انجمن اینه را هات نه در باس کردن ما باور هر دو دی جواجه بین و دی خزمت اکا باش همی شهید و وفی و تویج و شریح شهید و زندانی سیاسی و کسو کارت واحد تکرم
0: جگیر سروکی پرلمان عراق دکتور فرهاد اتروش را گهاند عراق گلک شهنه جوانجی موچه و گندلی و خزمتگزاری اتسرکینه
3: عراق کشه زوره اما اگر کشه یک مانه به دو کشه مانه به لگه حکومتی فدرال لعراق کشه زوری هیا کشه خزمتگزاری هیا کشه استموچه کشه گندلی هیا کشه چکه کشه گروپ چکدار کانه کشی پیوندی کانی عراق لگل دورو برکه کشی عراق لگل یعنی کشی زوره پارلمانتاریش لیره جادکه وایا اوی بیاوی مشهور به بیاوی دنگ بینه بیاوی خلق تماشای که قصب که قصی تون که رخنه بگریتن یعنی اما هی خوی بشک لیش پارلمانتاران اما هی بلام ده به بلگه تا به دا به دتا تا به دا به دکیومنت وشته تا به
1: اندام لجنه نفت و گازر پارلمان عراقی بناز دوسکی راگهانت وزیر نفت گوتیمه من دستالات نینب تنی از فرمان برم
4: موضوع تخصیص 5000 لیتر جیبو حکمت هرما کردستان اوب اتفاقیه که هات یکرن الهیوانه سال 2025 بجنه اتفاقیه سی قولی یعنی اتفاقیه ثلاثی دناف برا حکمت هرما کردستان کنی نروی وزارت سامان سبو دگل شرکات کردستان اوه نفت دارید خند گل وزارت نفته من گوت جناب وزیری اف بسیاره من جیکر و همی حوالجت حاضر بون من گوت جناب وزیری حکمت حریم 115,000 برمیل طلب کر بون تو وقتی دا وکیل وزیر بو اوه توقیعات ال دفمه حکمت رسمی طلب 115,000 کر بون بس بند وقت راتبا و هوا گوت حکمت حریم یان هند 5,000 قبیل کن یان اموی عقدی پره و نابه
0: پارزگی ها دو که ده برهمینان تری دال سر است عراقی پلا ایکیت هیت ده.
5: پیش بینید هیت کرن برهمی تری لپارزگی ها دو که افصالب گهیت 8,000 تنن. هفدم حکمت هرما و کردستان جیب پارستنا برهمی نافخوی هاوردکرنا تری بیانی قدغه گریه. حسین درگجنی که اگجه جوتیارن پارزگی ها دو که ابتنیت افصالت نوارز خودا 8 جورن جواسین تری برهم ایناینه و پیش بینیا برهمه که باش بو ترید کتن
6: دا خوازه بگو به سه فرانسی گلکه هی و اکید بیتا شربش بیتا میویجی فرانسی بگو به زحمه گله که باشه. بله گله عدیتی بس تایبتی فرانسی. بله اگه حلوانی جی مشغول جانه ریگلوپ جانه.

0: همین عتیب قوی جونه بس اغلب قوی همی برای خدا فرانسی
1: هر دوی در باری داجی احمد جمیل را برای گشتی چندن الپارزگاه دوکی را گهنیدن رک نایت دان تری بیانی به در نواهرم کردستان دو پشتوانی ها جوتیاران بردان تیتا کرن
2: هیچی وی که تری بیانی قدقه به در نواهرم کردستان پشتوانی دوی سپاسی و کمپانی کاوین گرین هاوس دیسان وکی پار هده برابو متری ور گرید چند جهک ها چند سنترک دهینه دانان و یا دوی اوکو هم پسند داد دینه بازرگان و جوتیاران اوکو برابو مخوه نارده نفراست و خار و عراق بکت اوش کو برنده کو داکو باید تری نهید خود
1: السر رو برای 25,000 دونمین عردی لسنور پارزگاه دوکی تری تهته چندن و پیشبینی تهته کرن بو اف ساله بر همه تری گهت 75 بو 8,000 تنان اولوه چندجی پارزگاه دوکی لسر آست عراق بیت پارزگاه ای که اجلای بر همینانا تری و
3: دادگاه نهیلان و گندلی العراقی بر یارداری و بریدا بشکرنا کارب و نوراس اب سی سالن زیندان کرن سزا بدتن. اواجی پشتی تومتا دست کفتنا 3 میلیارد دینار اب شیوه اکی نیاسایل سرحات یسل ماندن. ات همان دمداد تکیسیل سرهندجی کریه کنا فاتی پشتی برایوه چونا ماوه سزای خوژی هر ناهیت آزاد گرن حتی که همی پاره نوگرینی دن. دسته دست پاکی آشکرا کر اوی برپرسی کرد کارب میلیارک او 107 میلیون و 450 هزار دینار ادگل 203 هزار دولار اب نوار روایب دست خوب اینا بون لورا دادگه بریار دا پشکا هف جیناوی جیت ملکا دا و شقه اندال بغداد دست سر بکتن که به های هر دو ملکام 1 میلیار و 100 میلیون دینار را تیتا خملاندن
4: پشتی بورینا سی رو جان سر لحیا ویران کل او دوری تیمالا وگرتی و چندین گود تمامی رامالی تیم تورطن نیپال و چینه بزاوید بردوامد که مبودیت نا هزاران کسید به سروشین. دیو دیماهی امارت فرمی هجما را به سروشین ها گهشت از ایده تر 2400 کسان. و تیم تورطن را گاندیه تانوکه ترمید 586 کسان ها تی ندیتن. جایخو و ارکخرا و خاچاسور هج داریدد که پاشموید درونی دوکارسات ایک جار مزنن. و تیت تقبین کرن 93,000 کسان جبر ولهی زیان گهشت بیده. دیف امارا نیپال 579 کسان جان خوش دزدایه و 924 کس به سروشینن و 517 کس جوانا گشت یارید بیانینه تبدل چینه 7 کسان جان خوش دزدایه 554 کس به سروشینن و الهندستان 7 طرم هاتی ندیتن ادوان ریبارادا اوید جنیپال درجن نف اخوان اف کارساتا سروشتی ایک جمازنترین کارسات و کشندترین رویدان یا دورا هیمالایج اگر حلبون و جمدیل چند سال بریدا اتهت تهجمارتن
3: اندام فرمانده نواندی و پاراسنا گل رادگهینیتن ده نیف چرخ بریدان زیگی 27,000 اندام توات شاریدا شهید بوینه نوکو شاری جقناغا شاری چکداری برف قناغا تکوشان و سیاسی گاوان تاویجن اتهمان دمداد تکیزیل سرهندید کتن که پروسه یا آشتیه یاد قناغا هست یا رو گرنگ دا در باز بیتن اف اماره و راگهاندن نید دمکی داتین که پارلمان ترکیا یا سا دازده خالی پسند گیری و پکیکیجی پیشتر حلوشاندیه مراد کرایلان ده دخویانیه که داد گل آجانس فرات نیوز آشکرا کر جه سال 1976 حتا 2026 925,922 اندام اتوا ینگیان خوشدزدائین هاتینه تومار کرن کود گل هجمار اکادین هاتینه تومار کرن که کما گشتید گهیته نیزیکی 27,000 شهیدان نو بری آماجه پنده گرش بر روشاد جوار یا شاری و اگر این امنی هندک زانیاری درنگ گشتینه نوونده و ناسنما شهیدان جید دم خدا نهاد با آشکرا کرن لما بریار داد دم ده هاتی دا ناسما نامه یا 205 شهیدین دین خلک با کور و پارچین دین کردستان به نراغه هندن
4: سقاناسه که پیشبینی باران بارینه و بریسیت دجوار تید بو افروس او صبحی روژه اکشمی پیشبینی هاتنا با اکی پیز جیتیت بو دوره آراز جبار شرزای سقاناسی را گهانجی گود صبحی پلید گرمه 3-4 پلید نزم بن او پیشبینی جیتیت اکیل نوبرا نیورو بو ایواریا دوره سنوری پارزگیه سلمانیا و حلبچه و اداره راپرین و سوران و سنتر پارزگیه هفلیر بروسیت پیز بین و طافیت بارانجی بین سقاناسی نو بری پیش بینیت یتن که بای باشوژی بلزاتی و 20-45 کلومتر ساعت که دو بید جبرهنده جی رنگ پیلک و توزبارین جی دوری و گیرید
3: لی دمی بوری دریجه یادن گوباساش رادیو دهو کادنه خاندن
4: منچاف دیری و پرستان خود دابن

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: اودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: دم باش گودارم برایس سروکی هرم او کردستان نچیروان بارزانی خمگینی خوش بو و خلکرنا پاشای نرویجه هارلاند پنجه دیارگیری او را گاندیه او پاشای که رزدار و دلسوس بویه سروکی حکمت هرم او کردستان جی مسئول بارزانی پیامکی دا دلگرانی خوش بو و خلاد ماهی او پاشای نرویج در بری و سرخوشیل بنامالا شاهانه و گلیوی اولادی کره افرو محمود محمد پیودار پارتی دموکراتی کردستان را گهاند بیت وی ابزید این دمده پرلمان کردستان بیت کارا کرن و پنگا و بکنان کابینه ده حکومت هرما کردستان دست ببگن و ده بیجه پارتی آشکرا جیگر ات آین ده اگه نیزیگ ده هر دو مکتب سیاسی این پارتی ویگتی ده کن بن افرو کمال محمد وزیر کاربه و هر وسط وزیر سامان سروشتی با کالت کنگرکی روشنامه بانیدا به حسل دانا قرن کاربه و کشن پانزینه و گازاس بیا مالان گر نابری راگان دا خازش عراقت گن تیچوی برمینان پترولی به 4 دولاران پیش میریدن و گوجی بر همیمه پترولی 200 با 220 هزار برمیلانه گوجی ده همی بزواکین که ولاتین حرمی وکین عراقی با افصال گازه ور بگرن نابری گوجی کشن پانزینه الوی هفتیه دیچنه پرلمان عراقی اتراغاندنه که دا وزارتا پیشمرگی دا خواست پیشمرگه و افسران کریه پیش شوک وینه و ویدیو زانیاری تایبت ین خوب و کسی نفره کنه بری کار وزارتا شهید و انفال کریان حکمت دا احرم اراد گنیدن هر زندانیه که سیاسی کود هبیدن دی پارچه زویه ورگریدن الدیف چندین بلگنامکین بنکا نواندی عراق دادگاه کرخ و وزارت دارای عراق بریارده دفسر همی مال و سامانین و گوهستی و نو گوهستین دوازده پرلمانتارو شیرتکارین پیشترین سرکوزیرین عراق دا بهت گردن هر واسا وزارت در به امریکا جید را گاندنه که دا گوتیا طایف سامی وزیرا بریا دارای عراق جلای اف بی آی و کبکیت لیست دا گمان لگیرین تیروره دا سروکی امریکا جراغانت وان مزنترین رکفتنا پاترولی ده دیروکو امریکا داد گلولات فنزویلا ایم زاکر اول نزیگ ده کبیتت واره بجه اینانه دا بشتی بولینا سه روژان سر لحیا ویران کر او دورت هیمالایا وگردی چندین گون تمامی رامالین و تیمت هواردنانی پالو چینه بزاوید برداند کن بو و دیدنا هزاران کسین به سروشین بوی اول دیو دمایک آمارین فرمی هجمارا به سروشین بویان گشتیه زیده تری 2400 کسان و تیم تواراتن را گاندیه تانو کجی جنازین 586 کسان هاتینه دیدن سپاس بگداریا
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه او جیک دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کهوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خواک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهود
3: والله آفری صدف رو قزان جاتا زیده دره هودا سردار کی بریکا واتسابی فرگه بو درفتا بر نوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکاندا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ارجیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خواک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

گنده مبارکی جمعانی و تیتنه و سزان و فتنه تیتنه کدره ملیکش که آده بیش ازی رام تاقه کش دلاله دلی خورا کرم هنجنم بکیره بیزانه مقصه بچه قوی بچه ونج بجنجری ازیب سرور کم آبا هیلی بسکی قلف لی آبا عمره لو لو لو لو

زر گزری محمود لابس قمر جانان موریا دای نبوی درک زمینه بحرا قبر سیدای مقواز سال و قواز بنا جدری نایی لشار عبا جهر و ملادا و لجم سرافان سرافان شیاجدنا

ناری نه مال خرابه کر خلامی و هوستای و سکاری هاتیج حبس حاله ده بری ده باجری حمایه باجری بله جو کمال میرات او دا قسمای بی کرم گزانه بی موسیب ماکینه بی طابعه لینی و که هر دمم که تلالی راسه قطعه گرگید بشته کچه و اسمره جزر بر همه جی مجید یا پاس دسره کر خلام حمال باز بند زیری منا خواج علی باش بادرگانی ساله و رین و گر رین و خر پین و ناله نکم نلگر که گومن الحافا دیلانه بر خود اف خزه ما زیری کفت سر که پیه ده چوبره کر کهت بشته و اسمر رامن و اسمر خانه دم دم دم دورانه و دم گله دم روحانه و جار دشته جار سوزانه خود جی خیر و میر منادت خود رامدی تیل بیسی که اینا یه مزا ده مزاد خانه دامنی بده سر راسته اینا بده سر شبه ده اینا بده سر که تراز و میزانه حفجارا که شابال بر زیرانه البردل خلق و عالم گنده مگل کارش و تعلق رانه البردل من رقص و بلاش و ارزانه بر خود و عشق و بینا خلق و عالم گنده مچنده و عرب و عدد و صلب و یا منو بکش که گدی چلیز و سانه الگل ببره الگل بارو و الگل چنی خیلا عبره نیسانه بومنو بجلا بلند با کفو کلو شمرا خوشانه لو

جولم گوی پای زای بسوام جولای خوش پای زمو جولا محمد مجدای کا خسلام انسان بوش جعلو عشر عربان مالا باب خوی زیزا هیدا محمد آبو ده هر ربوی سیار بو جانی کا خوی دای نمو

چی محمد ابن فرج دای کا خوسلم ایلو لو بس ما یو یا جام نبوش ایلو عشیر قربان خاله خوب قهار لولو ای دو محمد آبوا ده هر بود سر جانی کا خوی دای نما گرم

گوته کرو مال میرات و بختی تمد بختی خود اچیات را سامدا با گوته نسوال کال گالا نبیج و زاوانی نی بله روزا خودی و زای ما اجتای کو باید خوب ویم که ز کل داری دنیا بگوته نسوال کال گالا را سامدا نگوته نالو الو الو الو الو وای وای وای ما نمی برا روزه سجارا واس خوشمان تنگ زاری تمدای یو یو یو یو یو و ده هر دیمه کی بگویم ای

مرد بیجی ابنا به خودی گوره مال میراث اب گوتن سوالو گالگاله تو بیجی من حاجی حیا لداره دنیای رب عالم که ما مال میراث می دیدی نه روزا مال باهی تزوزانه جوری بار که دی نواره میا کوش وانو تو بیریات این سرسره بیری سکنیا بدری را سر رشا کرشه والا مال میراثش دسته تفت لیاه بر خودی تو دیدا بزلیا قل پاجوتی ممکی تقدیانی والا بیشتی و یا قطوانی نا پربی عالمی که ما مامی را تیم جو دیم که تا دیتی نایی سر بس سورنج بن بس بینا نی بکا وزر و زلال متنا زیر رکی زری محمودی نا نی بکا هر دو ممکه تا کم جو مال می را تیج و کی جری دیت انگلیزی نایی من نگه راب الجم کاتبان و کاتباشی آل جمالان و علم دانان و روبانا کسی که خیر خوازه گنده مدانا بو افصالش منو بجنا بنا راب خوین حوا و ار گنده والا روشی سجارا واس پوشمان و تنگ زاری تمدائی یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو

أبشم أجب لباقين يمشي بين وبرد الحذير مال الله بين من رمنا أخو ذير ويني هكذا مالك يبري زور هيا مال خراب ومجدك وبابي مبخوضة من بذا سيخ الرابق حيني هكذا مالي بري زور نينا بيدا صابج قطات من جب شباب داري زوري مجدك وبابي مبستنا هكذا وانا كايتا حسوكي بذا حيا أبشم أجب شبين وبرد شنجلي مكشكو كبيرا مال ميراتو بيبر ربنا اگه چه شمیانا که اید حرد کلیسا خانی خود روینا چه جارا جم حوال و گرانا بیجم سرمم که گورا خود دینا حوال گندو وای وای وای وای مالا گوته بسن برا روشی تیجا وز پوشمان تنگ زاری دندائی وای وای وای وای وای گوری دی حردی مکی بگولی مائی لو دلال ملاد به گوره مال میراته رب عالمه من مالکی پری زور هی و سالی تا تمام دنگو بابه تا تمام کم تب خوفی بینه خوست میره کی شاگن دست هاو نقاط دنگیب دار زوری تجده گو بابه تا بسینم من حسفگی بزنینه سری به سهار مال میراته چنگلی تبیر تبیر بر روینم من ایو روح کاشنی حرود کاب لگو دی سی جارات بر بجنا تا داده در روینم حوا ورگندو وای وای وای وای وای والا روزی سجارا واس پوشمان تنگ زاره تن دای یو یو یو یو یو وای ده هر دیم کی بغلی مایی

0: نا پذ با به خو برانه تو دیوان میرا تو اینم سر جکم گو هدی هدی دیو کاخانی مزه جل که دلال دل خو شکم ول عودی که مخدر خود که ما که خلق عالمی گو تی گوری مال میرا تی و چو بو چو نبو مزه بیش می گو چو بش خو بینا خلق عالمی گو دی بچه دا بحرف عدد و اصول بو اولا که من صالح حفتی یا چو باری کری بر اب شبه حاتی المبو امی با ملی بو چی سلسل منوی دا کرا که فرسانی لو ایلو لو لو لو لو لو والا روزی سجارا و سخوان و تنگزاری تمدای یو یو یو یو یو وای گوری دیم کی و گلی مای
1: بودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.

وقال لك جاره وشا وشا بس كتا كنت زراب دراج من قناة شريطة كوني شمران وعنزة ومن قال لك جاره وشباني شباك وانت مدبخته هذا مدبخته خذي صوت وقل وقرانا وانت بخور ده دخل قرى واسمر لي بقول لي بقرار دراوين لو لو لو لو وانت ومن يقال لك جارو شبوني بشبو قلت تطوي واسمري مع الخرامي شجانا نبيجة باللو هقو دقو باللو تسود وقلو قرارو مجالي خشباني وانا شبيدان افمرة عزي شبا شبيدي دنيا قال لك صارا صار يمني وزي واطم المالا بالقى القراري خرر ويا قطفاني نام قال لك جارو مني قوات تدراوانك شما شبهد دیج خبو خیالو کلو ورقی در رمال میراد سر جه خونه سکینی با بلی بر خود نای دنگی دول سنالوی تا خاجری تا خمالا باوی تا حادینا از دیحانوی بر خود میل سر اگو بند تو اتما بینا شار خورده در خلکینا جی خبو خیالو کلو ورقی دمنی خوب دامو سرگانی که کونی دانگی مالا از دی بر خود میل کلو کلدانی در دست خورده کنی محلقو گانگالو لاتن دی دنیا بگینی واسمر لی بسوز لی بقر لی بقر لی بقر لی لو لو لو لو اسمر آدمی لی وزاواني نام شما شبهد ديوان مرات وطراز بيجي دقي دخال وزرنا الويتا خمال باوي مهادينا وزيج خمو خيال كل مرقيت مقبرنا سرقاني كوار ناقي مالا هذه شوما سري دلال الشار خورده جرانت موكي بابو براكي من واخرتين من دسة واقل بومن قوتا دي بيجي خمو خيال كل مرقيت لي خبر بينام سری خنجری تو آتیلو من امریکا فرق انتریم که دینه من امریکا فرق انتریم کنگر ماکل کل دانه من مسمنه دیدا که دینه و ترس ترس باه خورده خالکش خورده دیدی حالا گال گال نه دنیا دنیا ای بگیری نه

کج روز تنی گاز که من خالق و عالم و گندی آدی ورد بنا برا به عالم شباش بدی دی کوبا مت بنا قان برد دم شاینی مالی عب شب بلکی پزار حیک رو یو یو یو وای گو

0: جین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کرن سردیر
1: سروکی هرما کردستان و سروکی حکمت هرما کردستان پیامک اف خمیه بو غرا دماهی پاشای نرویجی راستکر الوان نزیگان پارتی و ایکتی دی کنبن دهوکا ایکیه بو برهمینا نادری بلنگرمه دیدا کون
2: بناوی خود مزونو دلوان سروکی هرما کردستان نچیروان برزانی خمگینی خویا کور بو غرا کنا پاشای نرویجی هارالد پنجی دیار تیتو را دیهنی پاشای که رزدار و درسوز بو که پتر جه 13 سالان کرامت دانایی و دلنزمی خزمت دوالت خواه کر بو اف پیام هف خمیه دمکی داد هید که پیشتر کشکا شهانه یا نرویجی به فرمی را گهان بو پاشا هارالد پنجی ده جی 89 سالی دل نخوشخانه یا زانکو ها اصلو اگر نخوشی و اغر کلیه سروگ نچیوان بارزانید پیام خود داد بیجیدن سر خوشیت خواهی دش دل آرسته مالواتا شهانه و گلی نرویجید کن بو وی زیان آمازن و حکرنا پاشا هارالد کاروداند برفرگ دیبلوماسیل سر آست جهان دیف خواه ایلان کون که شازده جهنشین هاکون به فرمی وک پاشای نوی ولاتی هاتی دیار کرن هریم کردستان و نرویج خودان پیوندی دوستانه نه و تسالت بریداد چارچوب هزت هفیمانان دل دجی داعش سوپای نرویج پشتوان یا هزت پشمرگیی ده بیاو شیرتکاری و مشق پیکرنه داد کرده
1: هر واسا سروکی حکمت هرما کردستان ایجید پیامکی دا دلگیرانیا خوا کیر بو غرا دماهی پاشای نرویجه در بری سر خوشیل بنامالا شهانه و گلوی ولاتی کرن مسرور بارزانی سروکی حکمت هرما کردستان ایت پیامکی دا السر هجمار خویا فرمی تراجواکیا اکزدان ویسیه از دلگیران و خمبار بوم به بیستنا نوچه و غرا دماهی خودان کساتی و شکوی پاشای هارلیت یه پنجه

0: پاشای نرویجه. مسرور بارزانی پشک کادیا پیام خودات بیجیتن. جه کیراتیا دلخو سرخوشی و هفخمیا خوا کیر. آراسته بنامالا شهانه و توایا گلی نرویجه گم. ادویدمه سغده و دویدش دانا مازنده. او دویش دزدان آمازنده هیوی دارم بیروری و میراتوی ابجه مای بو هردم زندی بمینیتن.
1: ابرو محمود محمد خفتن کره پارتی دیموکراتیک کردستان کنگره که روشنا موانی در رونای خستسر دیماهی پیشوچون سیاسی تره ما کردستان را گهاند. پیتی وی از یوتر این دمدا پرلمان کردستان بیتا کار کرن و پنگاو بو پیکینان کابینا دهی حکومت تره ما کردستان دست پیپ کن. اخفتن کری پارتی آشکراجی کرد آینده که نزدیک در هر دو مکتب سیاسی که یک پارتی دموکراتی کردستان و یک اتیانشتی مانی کردستان ده کن بن. اما جا بی چند جی کرد کن بونا گوپید که نوبرا سرکدایتی هر دولا پشتی کن بونا هر دو شاندت حزبا ده تا انجام دان. دور لی نزدیک بونا لیاناجی محمود محمد گوت میز جهه دانستاندنه یا بوچاره سرکینا همی بابتا. الواسا سوپاس و دستخوشی آراسته یوان لیان سیاسی کرن اوید رول هبیل بزاو بوشکاندنا گرید سیاسی تاین که گود جی لیان پشککن لوی پروسه و ارککن اجتماعی و نتوائیل سر ملیدوانه. دور دیار کرنا دمی هل بجارتنا و ماوی سیاسی پرلمان خفتن که ریپارتی را گهان. اگر یشتینا وی باوری که ریکه که هیا بو کاراکرنا پرلمانی و پیکینان کابینانی اوی دمی پیتوینا که پیش وقت بریار بیتدان که 3 سال یا 4 سال بو هل جاتنا بیتا دیار کرن بلکه او بابتا دمی خدا دی بریار سر هیتدان.
0: برپرسه دستا کارگیری مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان فاضل میرانی راگهان دیوالی آقا آقای دوسکیام تنه نبو بلکه یه همی دو حکیان بو.
2: از بیجم دیوالی آقای دوسکیام تنه نبو. نه آقای چا بویانی، ارتیسی ها بویانی، همدی ها بویانی، شوکه ها بو، نه. دیوالی آقای دهوکی ها بو. دهوکی ها مفهوم قضابری و محافظان رو کرد. آقای فرا بوی مسلمان ها بوی ازیدی ها بو. و اوجی دلیل اگه، دلیل ما ابرو چیه؟ کنبونا وی خلکی. بله خب که اول ویری همون دوستگینی نه، نه. همون نه درواری نه، نه زیباری نه. نه کوچرن و نه مزیرین و پس هر یکیش عشیره گیه.
1: ده روگی هندنه که ده وزارت ها پشمگه ده خوزش پشمگه و افسراتیت چر رنگا وینه و ویدیو زنیالی طایبت اتخواه بو کسی نه نهرین. روگی هندنه ده هاتیه و روژا ده پشکه که پیجو اکاون تو کسایت که ده تور جواکی ده خوز الافسر و پشمگات کن که وینه و ویدیو ایت پشک داری نوان شرا ده بجلو برگ سربازی بو پنرن. هشیاری معامله گلوی پرسیدا بیتا کرنش برهنده داخوا ساتیا کرن که بو پرستن از زنیاریت کسی و گشتی افسر و پشمرگیت کردستانید. وی بابتی تا زور تشیار بن. هیچ رنگی که وی نه و ویدیو تایبت به چلاکی سربازی بو هیچ کس ولیه نکا نه نیرن. نخواست مجیل نفتورت کمالاتی دا خواه و یکی سربازی پارزن.
0: بری کار وزارت شهید و انفال گیریان لحکومت هرما کردستان دکتور نافسر نوری را گهاند. هر زندانی که کود هبیدن ده پارچه زویان ول گریدن.
3: زندانی سیاسی را گیراوی سیاسی یک بیشن سجین سیاسی و موقوف سیاسی و محتجز سیاسی اوید حتی نحال دفعه هاتی نه تومار کردن وزارت کارو بار شهید و انفال کرد یا وشلای حاکمی هاتی نه پش راست کردن بس وجبه نهی حتی وجبه بازده نزی که 20,000 کسانه اوید تنه حتی

0: کاروبار شهید و انفال کرده پارچه زویه ولگرم دیسان برنامه که دیشی مهیه بو هاوتاکرنا هاوتاکرنا موچید کسو کار شهید و انفال اوج پروژه ما تقدیم کریه و اف هر دو پروژه جل بودجه حکومت حریم کردستان وزارت دارایی هاتی نه تثبیت کردم و لویر بینه و گاستن با حکومت عراق اگر حکومت عراق وزارت دارایی و انجمن اینه را هات نه در باز کردن ما باور هر دو دی جواجه بین و دی خزمت که باش همی شهید و وفی و تویج و شریح و شهید و زندانی سیاسی و کسو کارت واحد تکرم
1: جگیر سروکی پرلمان عراق دکتور فرهاد اتروش راگهاند عراق گلکی شهنه جوانجی موچه و گندلی و خزمتگزاری اتسرکینه
2: عراق کشه زوره اما اگر کشه اک مانه به دو کشه مانه به لگه حکومتی فدرال لعراق کشه زوری هیا کشه خزمتگزاری هیا کشه استموچه کشه گندلی هیا کشه چکه کشه گروپ چکدار کانه کشی پیوندی کانی عراق لگل دورو برکه کشی عراق لگل یعنی کشی زوره پارلمانتاریش لیره جادکه وایه اوی بیاوی مشهور به بیاوی دنگ بینه بیاوی خلق تماشای که قصب که قصی تند که رخنه بگریتن یعنی اما هی خوی بشک لیش پارلمانتاران اما هی بلام ده به بلگت ها به ده به دتات ها به ده به دکیومنت وشته تا به
3: اندام لجنه نفت و گاز پارلمان عراقی بناز دوسکی راگهانت وزیر نفت گوتیمه من دستالات نینب تنیست برمان برم
4: موضوع تخصیص 5000 لیتر جبو حکمت حریما کردستان اوب اتفاقیه که هات یکرن الهیوانه سال 2025 بجنه اتفاقیه سی قولی یعنی اتفاقیه ثلاثی دناف برا حکمت حریما کردستان کنینروی وزارت سامان سبو دگل شرکات کردستان اوه نفت دارید خند گل وزارت نفته من گوت جناب وزیری اف بسیاره من جیکر و همی حوالجت حاضر بون من گوت جناب وزیری حکمت حریم 115,000 برمیل طلب کر بون تو وقتی دا وکیل وزیر بو اوه توقعات ال دفمه حکمت رسمی طلب 115,000 کر بون بس بند وقت راتبا و هوا گوت حکمت حریم یان هند 5,000 قبیل کن یان اموی عقدی پره و نابه
1: پارزگی ها دهو که ده برهمینان تری دال سر است عراق پلا ایکت هیت ده
5: پیش بینید هیت کرن برهمی تری لپارزگی ها دهو که افصالب گهیت 8000 تنن هفدم حکمت تحریم ها کردستان جیب پارسنا برهمی نافخوی هاوردکرنا تری بیانی قدغه گریه حسین درگجنی که اگجه جوتیارن پارزگی ها دهو که ابتنیت افصالت نوارز خودا 8 جورن جواسین تری برهم ایناینه و پیش بینیا بر همه که باش بو ترید کتن
6: دا خوازه بگو به سر فرانسی گلکه هی وکی بیتا شربش بیتا میویجی فرانسی بگو به لحمه گلکه باشه بله گل نعودی تیتیم بس طایبتی فرانسی بله هکو حلوانی جی ماشوه جانه ری گلوپ جانه همین نعودی بگو به جانه بس اغلبه بگو به همین برای خواده فرانسی
5: هر دوی در باری داجی احمد جمیل رو برای گشتی چاندنیل پارزگاه دو که رادگهنیتن رک نهایت دان تری بیانی به تد نواهر ما کردستان دو پشتوانی ها جوتیاران بردان تتا کرن
7: هیچی و ایکی تری بیانی قدقه به تد نواهر ما کردستان پشتوانی دوی سپاسی و کمپانی کاوین گرین هاوس دیسان وکی پار هده بروبوم تری ور گریتل چند جهک ها چند سنترک دهینه دانان و یا دوی اوکو هم پسند داد دین بازرگان و جوتیاران رکو بروبوم خو نارده نواراست و خار و عراق بکت اویش کو برنده کو داکو باید تری نهیت خود
5: السر رو برای 25,000 دونمین عردی لسنور پارزگاه دوکه تری تهته چندن و پیش بینی تهته کرن بو اف ساله بر همه تری گهته 75 بو 8,000 تنان اولوه چندجی پارزگاه دوکه لسر آست عراق بیت پارزگاه ای که اجلای بر همینانا تری و
3: دادگه ها نهیلان و گندلی العراقی بر یارداری و بریدا بشکرنا کارب و نوراس اب 3 سالن زیندان کرنه سزا بدتن. اوجی پشتی تومتا دست کفتنا 3 میلیارد دینار اب شیوه اکی نیا سایل سرحات یسل ماندن. ات همان دمداد تکیسیل سرهنده جیکریه کنا فاتی پشتی پرویت چونا ماوه سزای خوشی هر ناهیت آزاد گرن حتی که همی پاره نوگرینیدن. دست و دست پاکی آشکرا کر اوی برپرسی کرت کارب میلیارک او 107 میلیون و 450,000 دینار ادگل 203,000 دلار اب نوار روایب دست خوب اینا بون لورا دادگه بریار دا پشکاه جیناوی جیت ملکا دا و شقه اندال بغداد دست سر بکتن

0: های هر دو ملکم 1,700,000,000 دینارات هیتا خملاندن.
1: پشتی بورینا سیر و جال سر لحی و ویران کل او دورتی مالا و گرتی و چندین گود تمامی رامالی. تیم تورطن نیپال و چینه بزاوید بردوامد که مبودیتن هزاران کسید به سروشین. دیو دیماهی امارت فرمی هجمارا به سروشین ها گهشت از ایدتر 2400 کسان و تیم تورطن را گاندیه تانوکه ترمید 586 کسان هاتی ندیتن. جای خواب ارکرا و خاچاسور هج داریدد که پاشمام درونی دوکارسات اگجار مزنن و تیت تخبین کردن 9,000 کسان جبر ولهی زیان گهشت بیده. دیف امارا نیپال 579 کسان جان خوش دزدایه و 924 کس به سروشینن و 517 کس جوانا گشت یارد بیانینه. تبدل چینه 7 کسان جان خوش دزدایه، 554 کس به سروشینن و الهندستان 7 طرم هاتی ندیتن. ادوان ریبارادا او دجنی پال درجن نف اخوان افکارسات تا سروشتی ایک جمازنترین کارسات و کشندترین رویدان یا دورا هیمالایج اگر حلبون و جمدیل چند سال بریدا اتهت تهجمار تن.
0: اندام فرمانده نواندی و پاراسنا گل راد گهنیتن ده نیف چرخ بریدان زیگی 27,000 اندام توات شاریدا شهید بوینه. نوکو شاری جقناغا شاری چکداری برف قناغا تکوشان و سیاسی گاوان تاویجن. اتهمان دمداد تک از ایل سر هندید کتن که پروسه یا آشتیه یاد قناغا هست یا رو گرنگ دا در باز بیتن. اف اماره و راگهاندن نید دمک اداتین که پارلمان ترکیا یا سا دازده خالی پسند گیری و پک اکیجی پیشتر حلوشاندیه. مراد کرایلان ده دخویانی اکیداد گل آجانس فرات نیوز آشکرا کر. جه سال 1976 حتا 2026 925,922 اندام اتوا ینگیان خوشدزدائین هاتینه تومار کرن. کودیل هجمار اکادی نهاتینه تومار کرن که کما گشتید گهیته نزدیکی 27,000 شهیدان. نافبری آماجه پنده گرش بر روشا دجوار یا شهری و اگر این امنی هندک زانیاری درنگ گهشتینه نوانده و ناسنما شهیدان جید دمی خدا نهاد با آشکرا کرن. لاما بریار داد دمی دهاتی دا ناسما نامه یا 205 شهیدین دین خلک با کور و پارچین دین کردستانه به نراغه هندن.
1: سقناسه که پیش بینی باران بارینه و بریسیت دجوار تید بو او صبحی روژه اکشمی پیش بینی هاتنا بای که پیز جیتیت بو دوره. آراز جبر شرزای سقناسی را گهانجی گود صبحی پلید گرمه 3-4 پلید نزم بن و پیش بینی جیتیت اکل نوبرا نیورو بو ایواریا دوره سنوری پارزگی ها سلمانیا و حلبچه و اداره راپرین و سوران و سنتری پارزگی ها هفلیره بریسیت پیز بین و طافیت بارانجی بین. سقناسی نو بری پیش بینیت کتن که بای باشوژی بلزاتی و 20-45 کلومتر ساعت که دو بید جبرهنده جی رنگ پیلک و توزبارین جی دوری و گیرید.
0: لی دمی بوری دریجه یادن گو باساش رادیو دهو کاد نخاندن.
1: منچاف دیری و پرستان خود دابن.
2: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: کورتین دنگو باسا دهن پیشکش کرن.
1: پیفدار سروکاتی حرم کردستان را گهاند خواندن کردیل سوریا پنگا وکا ارینیه و حرم کردستان ده بردوان بیل سر پشتوانی کرنا مافین گل کردو همی پیکات این وی والاتی دی چارچوه دستوری دا. محمود محمد پیفدار پارتی دیمکراتی کردستان ده داخویان یکا روشنموانی دا لحولیره در باره حول انوان با کمبونه ده گلیکتین اجتماعی کردستان را گهاند ارک سرمل همی آلین سیاسیه او چق بستویا های بهتش کاندن و براو آراسته اکی بچن که ده برجواندیا خلق حرم کردستان دابید. وزیر سامان سرشتی حرم کردستان بیجید که امتر جحفتی اکیه مایل لجنه پرلمان عراقی بریارل سرپشکا پترول حرم کردستان بو بنزین بدت و داخاس کر که وک پارزگه دین عراقی سردری دیگل پترول و بنزین حرم کردستان بهتا کرن. اما جپوی چندی جی کر که برهمینان پترول الحرم کردستان آسایی بویه و. دم پارتی اکم کمبون خوی جمعوری آمازن در باره پروسه آشتیه و یاسای چکدانان پککل با کور کردستان سازدکت. در سالات دادوری یا ایرانه کیسات اومد بار کرنه بود دوسه یا کشتنا علی خامنه و چار اندام خزانوی در خستوب مبست بریاردانان روانه دادگه کر. همان دم دا دوسه یا کشتنا قطابین قطابخانه یا مینابی روانه دادگه حات کرن. شاد و بختور بند.

ایوار باش پیوداری سرکاتی هریما کردستانه دلشاد شاه پراگهاند خواندنا کردی لسوری پنگاوکا ارینی و هریما کردستانه دی بردوان بیت لسر پشتوانی کرنا ما فنگلی کردو همو پیکاته میوالاتی چارچوبه دستوری دا وزیر نفقی حکومت هریما کردستان ربر احمد دلیدونکا روشنا موانی دا گرنگی و بحث لپرسین بارودوخ امنی حولی رو بغدا کریا و هاریکارین امریکا بو هزین پیشمرگ و جبجی کرنا سیستم اسی کودا و دروازه سنوری هر واسه راگهان مپیت وی پاریکاریا امریکا های وی بیداریم بردوان بن محمود محمد پیوداری پارتی دیمکراتی کردستان دلیدونکا روشنا موانی دا لحولی ری در باره حول اینوان بو کنبونه دیگلی کتین اجتماعی کردستان راگهاند ارکی سرملی همو آلین سیاسی او چق بستو یا هی بیتش کاندن و برف آراسته ای که بچین کد برجوان دا خلک حریما کردستان دا بید کمال محمد وزیر سامان سروشتیل هریما کردستان اد بیجید که امتر جهفتیه که مال اجنا پارلمان ایراقی بریار لسر پشکا پترول هریما کردستان بو پنزین بدد و داخواز کرکوک پارزگه هندین ایراقی سردری ادگل پترول و پنزین هریما کردستان بهت کرن موچه ما مستاین گری بست و پشکه کش فرمان برین همیشه یو گری بست دهت دادابش کرن وزارت دارای عبوری حکومت هریما کردستان راگهان صبحی پروسا دبشکر ناموچه مهاتیر مهی ماموستاین گری بست سر به وزارت پرورده وزارت خاندنا بلندو و کلینین زانستی دی دست پیکت دم پارتی کم کنبونه خواه جماعری آمازن در باره پروسا آشتی و یاسا چکدانانا پک کل با کور کردستان احساس کرد در سلطه دادواری ایرانه کیسا تومد بار کردن به تو سیا کشتن علی خامنیو چهار اندام خزاناوی درخست و به مبست بریاردان روانه دادگیه کرد.

دم باش سرک مسعود بارزانی پیشوازی ل قنصل گشتی آلمانیا ل هولیر کرو قنصل گشتی آلمانیا آماده به پیگاه و روش تایبته هر ما کردستان دساقام گیری عراق و دوباره دو تأکید ل حزا ولات خوب هبونه همه هنگی ات نبر آلمانیا هر ما کردستان داد بیا ونجد داد کرد پیدار پارتی دموکراتی کردستان رادگهینیتن کو ارکیلان سیاسی دبار جواندیا خلق کردستان داد کار بکنم. پیبدار سروکاتیا هرما کردستان راد گهینیتن کو خاندن کردی لسوریای پینگا و کارینیا و هرما کردستان دی بردان بیتن لسر پشتوانی گرنا ما پیگل لکردو همی پیکات نوی والاتی دی چارچوبه دستوری دام. ریبه رحمت وزیر نفخوی حکمت هرما کردستان دا خویانی کاروشنا موان دا راد گهینیتن پیتویا بغدای سنورکی بو هرشین لسر هرما کردستان بدانیتن و هر وصادا دیار گرنجی کو پیواندین هولیر و بغدا جروی امنی بد باشن. وزیر کار به راد گهنیتن ده همی بزاوکین کو والاتین هرمه و کوین عراق بو زوستان گازه ور بگرن و لدور قرن کفنین کار بیجید بیجیتن کو ببردامی والاتی قرن خود دن. وزارت داروی آبوریا حکمت هرما کردستان راد گهنیتن کو موچه ماموستان گره بست و پشکیج فرمان برین همیشه و گره بست ده تدابش گرن. دم پارتی اکم کمبونا خویا جماوری آمازن درباره پروسا آشتی ویاسه آچک دانانا پگه که لباکور کردستان سازدکت هر شادمند.

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنا پیشکش کرن. سر دیر
1: سروک بارزانی پیشوازیل کنسلی گشتی آلمانیا کر پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان دو خیانیه که روشنامه وانی دا را گهاند ارکل سرمله همی آلین سیاسی افچق بستوی های بهتش کاندن. پیفدار سروکاتی هرم کردستان را گهاند خواندن کردیل سوریا پینگاوه که ارینیه.
2: دم باشه لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لقنسل گشتی آلمانیا الهوله رکرو. قنسل گشتی آلمانیا آماجا پی چند دایه که پیگه و روشا تایبه تاهر ما کردستان و سقامگیری عراقی و دوره دا که تأکید لسر حزا ولات خوب و هبونا همه هنگیت نابر آلمانیا و هر ما کردستان بیاوین جدا دادا دیار کرنو. هر واسان بحث لدماهی گهرانکاری و پیشهاتین عراقی ها تا کرنو روناهی اخسته سر گاو و مطرسین تیروری و دوخ عراقی دا قناقیم بهد دا.
1: پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد را گهاند ارکه لاین سیاسیه در برجوان دا خلق کردستان دا کار بکن.
3: به تأکید اوانیش بشکل لام پروسه و ارکی نشتیمانی و ندویشیان زرشانه و حولی جدیشیان دا بشکل وانه با اوی که هم گوبونوانه انجام بدرد که جگه سپاسن و با اوی که هم چطورستوی که بشکل و هولا کانشان بتأکید جگه ریز بوا و جگه خوشی گوشت. اگر هاتو گیشن او قناعتی که ریگه که بوی که پرلمان کارا بکرده و هروا کابینه پیک بید هیس بونا که بگینه اوی که بریاد این اخو 3 ساله پیویسه یان 4 ساله و او کاته بریاد لبا بسه. اما هولا کان من بردوامه و کوبنو کانش بردوامه و او هولا نشبو اوی که نگاته اوی.
2: پیفدار سروکاتی هرم کردستان دلشاد شهاب رادگهنیتن که گهرونیت مازن لسوریای چه وینه بطایی به درباره هبونا کردان؟
4: جناب سروک هرم کردستان پیداگیر بود لسروی گرنتی سرکوتن و بینا کردنی سوریای که تازه سرکوتو لوا داده بید که ما فی همو پی کاتگانی دیدا پارز را بید و دو آجارش که جناب سروک هرم کردستان سردان دیمشقی کرد اوی لگال برس شرع دو پاد کرده و استعدادی که باشیان هبو یعنی حتی لسر وردکاری بابت زمان گفتگو کرده تروانی نی باشیان هبو براستی اوی بون که و امید بکرد مشتی باشی لبیت برهم گرانکاری که گوره لسوریا روی ده و به طایبتی به نسبتی هبونی کرده و کرد لقناقی که به ناسنامهی چوتا قناغ کوا باس لحبونی مافکانی نتوه یک دکرید لدستور دا.
1: وزیر نوخوی حکومت هرم و کردستان داخویانی که روزنامه‌وانی دا را گهاند پیدوی بغداد سنورکی بوهرشین سر هرم و کردستان ابدانی تو گوت پیواندی نهولی رو بغداد جروی امنی و ادباش.
5: و اوانی دزگیر کراون لو کتب و که دانویس هندگ لخلکی آجا و گیر لهاولیر ببنه داره و شوی نیتر ببن طبعا بداخوا هر نوا چند کسی هول دادن لأو سنوره لگوندی گردارشا و شوی نانه هندک آجاو دروز بکن اوانی که دزگیر کراون چه لأرگانی فرمی بن لأرگانی پیشمرگه بن یعن لدامزراوکانی تر بن هاولاتی بن هر کسی چکی لدروی یاساو شوی نی برپرسیاریتی خویی برانبر هزکانی آسایشی ناخو پیشمرگه حل گرته بیتن با پی یاسا معمالی لگلدک بیتن و اوانی دزگیر کراون لو کاتب و که دانویس هندگ لخلکی آجا و گیر لحولیر ببنه داره و شوی نیتر ببن بای با پی یاسا و لدادگکان معمالیان لگلدک بیتن و با پی یاساش تزاده داره.
2: وزارت آسامان سرشتی لحرم و کردستان کمال محمد رادگهنیتن بیجیتن که پیت بیا کچا و سردریل گل خاری و عراقی تیده گرن بو باهای پانزین همان سردریل گل هر میجی بهده گرن.
6: راستی همی حولید ما و حکمت حرمی هر عبه بویه یعنی هیچ فرق و جوازی یک نبرا حولاتیه که الفارو عراق آن ناوراست آنجل حرمی نبید بس فرقاوی چی دایه؟ حکمت اتحادی وزارت نفته هر برمیله که دتا مصفا 5900 دینار یعنی که 4 دلار. بله همان دم دا بو حکمت حرمی 16 دلار. یعنی او 4 دلار برمیل مصفات دن 450 بله بو ما 16 دلار و فرض کن کو 450 دینار بیتا دابش کرد ما اف دا خوزه امر گل هندینه بس همان معامله قچوا 4 دلار بو بشه دیت عراقی بی نرخی با مجی به تدابین کرن او و بو نرخ دی برکی ایتا جارا سر کرن
1: وزارت دارایی و عبوری حکومت حرم کردستان را گهاند صبحی روژا ایک شنبی پروسا دابشکرنا موچه مها تیرمه مموستای انگره بست یین سر وزارت پرورده وزارت خواندنا بلندو و کلین انزانستید دست بکد. در گهاندنا وزارت دارایی و عبوری دهاتیه دگلوی پروسه دابشکرنا موچه مها تیرمه یه همو اوان فرمانبران دی دست بکد یین کل پشتی ایکی 7024 ابشیوه گره بست و همیشه السر میلاک دامزراوین حکومت حرم کردستان هاتینه دامزراندن.
2: شارازه اک دی بیا و سوشیال میدیا داد بیجیتن کو پیتویه بهشیاری دی چکرنوب کار اینان هر پلاتفورم که سوشیال میدیا دامه هبیتن.
7: دمکه گوتن لسروی چنده هبون که کمپانیا کورک تلیکوم کفتیه ده بر آریشه که دو اوی یکی جید درست لدف بکار هنرین سوشیال میدیا بشوی که گشتی درست گریه. لدروی یکی شرازاد بیاوی سوشیال میدیا ده نهل خلیل اد بیجیدن آریشه این جمارا کورک تلیکوم لهمی جهان هرنه. لیل کردستان تانو که مو آریشه نبویه.
8: کمپانیا کورک که بودی کشه دو که جمارا هنر آستاندن شکل نرمال هست. اگر ها دوچار از این کمپانی ها دیار سیم کارت تبراستی هر کمپانی هایی نه ایلا کرد تنه بزانی در ساله گو دو سه تا چار هایی باید افکشه همین پارزگین ایراقی یا بردامه حتی افرکشی کشه کرد پارزگین ایراقی یا بردامه اما هر ما کردستانی هیچ کشه اگه منی نلسد اجمارا کرد اگر ها دو من
7: جلای که دی به حسل بکارینان ها پلاتفورم سوشیالیت گد و به حسل گرنگیدان به وان پلاتفورم ها جبر درست بونه آری شیان دکتود بیشید
8: تو اکانتی در کس اگی بگید موبایل اکان کس اگی داگه که نجه باوریه بید آنطور در کس اگی نجه باوریه بید تو اکانت اگی بخواه

0: سوشيال ميديا حتى يتكم على ديجي
1: بكار انانا هلا كوراك تيليكوم جلاي زوربيا هولاتيانو درست كرنا بلاتفورم سوشيال ميديا ال سر بهله بو يجه دودلي جتر ساش نافچونه لنهادا ولدي فوتنا كسانم بسبورو كار بدست او ماترسيا لكردستان نمايا لهردي سانجي هولاتيان اگهدار دكن كو بهشياري سرداري ديگل چيكرنا هر بلاتفورم اگا سوشيال بكن داكو نكبنت چاري شياندا
2: برادیا دوکه رژین هلی پارزگاه دوکه ده برهمینان آتری دال پلا ایکی تهدل سر آست عراق
3: پیش بینی تهده کرن برهمی تری لپارزگاه دوکه افصالب گهیت 8000 تنن هفدم حکمت تحریم و کردستان جیب پارستنا برهمی نافخوی هاورده کرن آتری بیانی قدغه گریه حسین درگجنی که ایک جوتیارن پارزگاه دوگه ابتنید افصالت نوارز خودا هشده جورن جواسین تری برهم ایناینه و پیش بینیا برهمه که باش بو ترید کتن
4: دا خوازه اوگاه به سه فرانسی گلکه هی و اکی بیتا شهر بهش بیتا میویجی فرانسی اوگاه به لحمه گلکه باشه بله گل نعودی تیتیم بس طایبتی فرانسی بله اگو حلوانی جی ماشوی جانه ریل گلوپی جانه همین عدیتی اوگاه به جانه بس اغلبه اوگاه به همین برای خدا فرانسی
3: هر دوی در باره داجی احمد جمیل روی برای گشتی چاندنیل پارزگاه دوکی رادگهنیتن رک نایت دان تریه بیانی بیتد نواهر ما کردستان دو پشتوانیا جوتیاران بردان تیتا کرن
5: هیچ شیوه که تریه بیانی قدقه بیتد نواهر ما کردستان پشتوانیا دوی سپاسی و کمپانیا کاوین گرین هاوس دیسان و کی پار هره بروبوم تری ور گریتل چند جهکا چند سنترک دهن دانان و یا دوی اوکو هم پسند داد دین بازرگان و جوتیاران اوکو بروبوم خو نارده نفراست و خار و عراقی بکت اوش کو برنده کو داکو باهای تری نهیده خود
3: السر رو بره 25000 دونم عرضی لسنور پارزگاه دوگه تری تهتا چندن و پیش بینی تهتا کرن بو اف ساله برهم تری گهتا 75 بو 8000 تنان اولوه چندجی پارزگاه دوگه سر آست عراق بیتا پارزگاه ایگه اجلای برهمینانا تری و
6: جا رادیو دوگ دریجه های دنگو باسان ها تا پیش کش کرن بمینم خیر

ज़रादियों दोहों की कुर्तियन दंगों बासा देहना पेशकेश किरण।

دم باش سرق مسعود بارزانی پیشوازی لقنصل گشتی فلسطینی لحولره کرد و کنبونه کدم گو قنصل گشتی فلسطینی پرکفت عبدالمای کاتنا ارکخو سردان سرق بارزانی کرد با دیسان سلاوین تایبتن سرقی فلسطینی گهاندین سرق بارزانی و هر وصا پیروز باهیجی لسرق بارزانی کرد بارگرتنا نیشانا بلنتیا پاپای واتیکانه سرق بارزانی پیشوازی لقنصل گشتی المانیا کرد و دیسان کنسول گشتی آلمانی آماجا پیچنده دا که پیگه و روشا تایبت هرما کردستان سقامگیری عراق و دوره دا و دیسان تأکید لسر حضاولات خوب و هبونه همه هنگیت نابر آلمانی هرما کردستان بیاوین جدا داده دیار کرن شانده که وزارت داره و آبوری هرما کردستان با پرسا بوجه سال 2027 دیچیت بغدایم پیودار پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد راد گهینیتن که ارکی لعنین سیاسیه که دبار جواندیا خلق کردستان دا کار بکتن پیودار سروکاتی هرما کردستان راد گهینیتن که گهرین اتمازن لسوریای چه بوینه بتایبه درباره هبونه کردان ریبر احمد وزیر نفخوی حکمت هرما کردستان دا خویان یکا روش نموان دا راد گهینیتن که پیت ویا بغدا سنورکی بو هرشین لسر هرما کردستان بدانیتن و خروسا دا دیار گرنجی که پیوندین هولیر و بغدا جلای امنی و ده باشن وزیر سامان سرشتی لحکمت هرما کردستان راد گهینیتن که پیت ویا کچا و سر دارید گل خاری و عراق تیتا کرن بو بهای پانزینه همان سر دارید گل هرمشی به تیتا کرن موچه ما مستعین گیره بست و پشکک جفرمان برین همیشه و گیره بست دهه تدابش کرن هر شاد بند.

0: ناوی چیای متین و ورژا شهرستانیت آمیتانی. پشتی دولت آحوری نیزی که جناف چونه بوی دولت اکا به حس رابو. ناوی میتانی بو. پتریا خلکی وی هر حوری بون جنافین سرکشو میرینوان دیار دبید. نفشینوان هندو اوروپی بون. افچنده جنافین خداوند دینوان دیار دبید. نخاسمه خداوند میترا و فارونا و اندرا. ناوین وان ده تورات ده بحوری تاتیه. دوره که مزل ده وره گیرایه نخاسمه لکردستان ها گوین. شوالات خوی گوین باکور قفقاسه و مشختی کردستان ها گوین بوینه. نویسر انور مائی ده پرتوکا خودا الاکراد فیل بهدینان ده بیجید. چیای متینا اویج زیباری دست بدکت تا روش آفای خابوری دبید ناویوی وگرید بو حیامه حکومت میتانیا. اره میتانی کی نه و جکی و حاتی نه و ناوینوان جکی و حاتیه دراستی دا تا افرو و کلر نگهشینه بنواش درست ناوی میتانیا. گلگ رنگان در دکویتن او دنویسینن بزماری یان جیمس ماری دا وک می مایتا یان پاشی پاشگیر این آی لسر حاتیه زیده گرن. تا دبیت مایتانی پاشی بورینا دمی بویا مایتانی دیسناوی میتانی حتا گردان بناو خانیک لبات. حتی گردان بناو خوری. وکی بری نها ما بحث گری دی جیدرین کنعانی و عبریدا نووی بن نخریما و نهریما و آرام نهریمام هاتیه. دیاره هر ایک جی اوان رامانکا تایبت لدف میتانیان هیه. نفشه وان نووا اوه دیگه میتانی دهات نگوتن بو مملکتکا سیاسی. جودهی دنو بر نو میتانی و نو خوری یاداتن دنو دایه. اگر نه هر دو ایک حکومتن دیسان سرکردین میتانیا لعوان جها ده سالات داری گریه ین حوری. لخو جه در کفتن آگلگ نوین خداین میتانیا لدف خوریا پشت راستیه که دیده و کل را هر دو ملت ایکن. وگ در کتن آخداوند میتانی میترا پتریا وانا و مرم گریدای میتانی و خوری و حتی یا. بومه جنامه تل عمرانه جمصره دهن. او جی کمکا نامه دبلوماسینه دناف برا فرعون مصره و شاهن آشوری و حتی و میتانی. تایبت لحیام فرعون امنوفس سیه و چاره و اخناتون. اگر ام خاندنه که بو اوان ناو دیگه ها بگین دی بینین پتریا وان نیزیکی ناو چای متینیه. جبروی چنده ام بدور نزانین ناوی وی چای ودگریدن بو حیام حکم میتانیا. اره دورا چای متینی دی که ویده دناو توخی بین دور و حکومت آمیتانیان دا لدمه در کفتن آ دولت آمیتانی لصد سالی آ بازده بری زعینی گلک هفرکین سیاسی لدور هبون. پاشی اوشیا برای که جه خوی گرنگ دزدانی تا سر گلک ملبندن بازرگانی و ساد گرپان سیاسی دا بو هزکا خودان باندور. او بو توخی بین وین جغرافی جه سر تا چاین دناف برا رو باره دی جله و فرات دا دست بید کر تا با شور چای زاکروسی. تگه جغرافی میتانیان دیگه هشت دور عربخا کرکوکا نوکه. چند دورین دیجی جه دولا دو رو باران یه دو دلی اگر امبنیرین توخی بین وین جغرافی چای متیناجی پشکه که جه اوی امبراتوریته. تنه نوی چای متینی روحنه لسرهبونا میتانیان لدوره. نیا دیره اگر هر شکافتن زمانوانی و شینواری لدورین جداین چای متینی به نکرن. گلک بزانین جه هجین بدنه بردست ما پشتی وی و کلینه پتر دیار دبید. دستالات آمیتانیان گهشتی دوره بو دمک درش دوره آسپنی و چایین گاره و متین پشکک بون جه دولت آمیتانی و تا افرو افناوه مایا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش سرق مسعود بارزاني پیشوازی لقنصل گشتی فلسطین لحولره کرد و کنبونه کده که قنصل گشتی فلسطین پرکفت بلمای کاتنا ارکخو سردان سرق بارزانی کرد با دیسان سلاوین طایبتن سرق فلسطین گهاندین سرق بارزانی و هر وصا پیروز باهیجی لسرق بارزانی کرد با ارگرتنا نیشانا بلنتیا پاپای واتیکانه سرق بارزانی پیشوازی لقنصل گشتی المانیا کرد و دیسان کنسول گشتی آلمانی آماجا پیچنده دا که پیگه و روشا تایبه تا هرما کردستان سقامگیری عراق و دوره دا و دیسان تأکید لسر حضاولات خوب و هبونه همه هنگیت نابر آلمانی و هرما کردستان بیاوین جدا داده دیار کرنه شانده که وزارت داره و آبوری هرما کردستان با پرسا بوجه سال 2027 دیچیت بغدایه پیبدار پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد راد گهینیتن که ارکی لعنین سیاسیه که دبار جواندیا خلق کردستان دا کار بکتن. پیبدار سروکاتی هرما کردستان راد گهینیتن که گهرین اتمازن لسوریای چه بوینه بتایبه درباره هبونان کردان. ریبر احمد وزیر نفخوی حکمت هرما کردستان دا خویان یکا روش نموان دا راد گهینیتن که پیت ویا بغدا سنورکی بو هرشین لسر هرما کردستان بدانیتن و خروسا دا دیار گرنجی که پیوندین هولیر و بغدا جلای امنی و ده باشن. وزیر سامان سروشتی لحکمت هرما کردستان راد گهینیتن که پیت ویا کچا و سر دارید گل خاری و عراق تیتا کرن بو بهای پانزینه همان سر دارید گل هرمشی به تیتا کرن. موچه ما مستهن گیره بست و پشکک جه فرمان برین همیشه و گیره بست دهه تدا بشکرن هر شابن. دهوک رادیو 88.5 88.9

سلاو دم باش گودرن هجا و خوشتوی گودر رادیو دهوک شفا باش بید ام گلک کیف خوشین جارک آدیه هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفو شفا شفو شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دهوک رادیو سلام لوجبن شواج باش بیت ام گله کیف خوشین کو افشوا جهاتین دیوان هوا ای ویوی چند کو بشین افشوا خدمت هاب کین وکی پدی گودارن هجو خوشتوی گودارت برنامه وکی انزانن کو شوین پنشنبی روجت پنشنبی هوا کی افشوا خلق برنامه شوو شوان رادیو دهو کم ترینه وکری هند آزادن هر بابت اگل دفوه بید این شین پیشکش بکن وکید بجن مایک یا آزادن

هیویوی چنده که او بابت دوه برهفتیرین بو ما همی ببنه جه مفاور گتنه بو ما و گهدار و بینه را. ما بسیار دانایه، بسیار ما یا افشوه گودنکا کردیه یا مازنایه امده با هواین خوشتوی پارچا دست بکی بیجین، هنده با ما پارچا دومایی که بیجین، ده با ما تمام کن اوه گودنه.

0: بری از گوتنه بیجم و پسیار بیجم و گهدار و بینه را افشوه ما خلاته که هی بوان حوالا اوین گلمه بجدار بنو برسوا پسیارا مددن و هر روسا بوان حوال سوشال میدیای جی اوین سوشال میدیای برسوا مددن افشوه ما خلاته که هی هیوی چنده که بخت همی حوالا ESP بید گلمه ما گود ما پسیارو ما گود نکا مزنایه ام ده بو هوا گود نه بیجید این ده با ما تمام کن گودن بیجید جنا نشرین همی گاوا با ما تمام کن و گود نه جنا نشرین همی گاوا با ما تمام کن پیوی دیجی خمو هوا بو بجداریه دناف برنامه شب و شبان رادیو دهوک ما دو جماره هنه ما دو ایر هنه این شیم رکاوان هر دو هلال گلمه بجدار بود
1: جبو پیوندیه دناف برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای حوالت مید خوشتوی اول سوشال میدیان هو بینری آمد کنو کومیتت خود نویسه نکر وانجی بابتا گود نک هبن شین کن کومیت و وان بابتا با مفرکن اپرانگی که راستخو او کومیت او بابتا می دینا خاندن اد برنامه ایدا و ارسوا برسوا بسیار مجیب دن دانا بیب چید پشکشان دن بو خلاتی مدو پیوندی هنه از بری پیوندی ور بگیرم از کومیتا رونا کاروان بخینم چون کده پیش چاوید مچید لوا آمد وید از کومیتا رونا که بخینم رونا که سوشال میدیا بیجید بابت اکیل سر لوم کرنه شوکه بوم اپ آزرینه مخابن روش بروشه لوم کرن یا زیدت بید و اول باشیا مدانینه راست لوم کرن جدیارده در باز بوی رونا که بویا کلتور اگده ناف مده یعنی اما همی لومه ایگو دوت کنو که مخابن ایشالا هم ده شبکه سروی بابتی آخوین سپاس بوته روناک کاروان حواله دیرین برنامه شاکر زیباری صلاف روزنمه جی بوته هنه شاکر بخیر بی اسما چیایی شبته جی باش بید اسما بخیر بی دست بگه که سمیر برواری بر بگیرین که سمیر شف باش
1: شف باش تر خوشتر که شفان دست خوشی تد که هم سرکفتی بی ایشالا کاری خود داد
0: گلک ساق بی سپاس همی پیک و سرکفتی بین انشاءالله سپاس بو جناب تکه که سمیر برواری حواله خوشتوی کاک سمیر
1: بلی کاک شبان
0: ام الپنشم یا هوا که افشوه ام بابتی تری نوکیری مگود بلکی هوا جنه جارا دک آخفتن گوتن بابت لفوه همن بلی
1: مجید بیت کاک شبان ست هوره کی باقی سر سردان و سردان ادوگاوی گلک یه بوینه جه درگیران یا جیران و یا خوبی مالا تو چی یعنی هنی ساعت ایکی شوی دوی شوی هنده که بگاوی شنی یه چنه و بینی کاک شبان خودی وکیره بگاوی چوری ودی مدرسه و بیده خوازه رو جید یدمانی طلبه ساعت هفته را دن هنی بگاوی وقتی دوام ها دی دست بکن کلیه دی دست بکن مدرسه و زانکو همی دست بکن لازمه پیشه

0: رکرسنک هبی تردون حتا ده که یازده که معقوله بلا زیب چن او زیبه نوه
1: آه نمی چنه میوانداریه مرم آتا سردان کب شوه
0: میوانداری کب شوان
1: آه اتفه چه شوه بی سردانت منو که تو بیجی که هنده چنه سردان های درنگ درنگ چنه درنگ راد بن
0: بله کب شوان و جد بیتر دلگیرانی جیران ها جی کب شوان هنگی بگو و گره که یه بچی که تاین دی بخونه ون آن دیشن مدرسه بار بگه صحب ایک شوی دوی شوی شنی که خب سوا هو سوا
1: کاک سمیر آن جا
0: شقه بنه اوید شقه بن داق دنگ دنگ گیت کرد سری دنگ دنگ خب سوا
1: کاک سمیر
0: بله
1: بو چی ول مهات که یعنی بره داده من بحث برید که اینکو سردم بابا با پیرید من یعنی سردان و میوانداری ویشه وی نبون یعنی دازی چند دازی راب نوه احتمال دم جمعره که اندو دم جمعره دم جمعره نیواد مان دای راب نوه نوکه درنگی شوه چنو درنگی راب نوه
0: وقتی وقت
1: مجی اندگی نیاسه تاین
0: باش اینی سوانی دا بخون نوون اینی ساعت هشتی نهید نوستن داست پیریزی راب شور کن
1: کاش سمیر باور بگه مجی اج اندگی نیاسم ساعت یازده دیشین چینه میوانداریه آنجی والا هنده کشنی ها در مالا من میوانداریه یعنی اوی ساعت یازده چید به گمان ده ساعت ایک ساعت دو رابیت وش بیره ده رابیت اید ما نه تا گودی بیده از عاجا نه بس جیران آجی
0: بیده با اطلاجی بید مانی دابتا بیجم دوام ده بید ساعت دوی شوی اوش مالی بید او مالات بند دامانی دابتا بیجم شقه یه کود بیجن عماره آن جیرانی بی پراغ و خواست اموالا که
1: بچی کاش شما دنگ را دونید یه بلند در دفته اگر کم که از اپسیاره که آرستایی تب کم سر سپاس بوده بدید ناتا که کسی میبدید ناتا یعنی چه دم مروب چی تا سردانا و چند دم جمعه را مینتر بیره دیا باش بید
0: خودی کاش شما هکی وان ساخی بید ادویجم ساعت گل هکی نیف ساعت هکی خسته بید چاری که بسته هکه مالا جی بی سرام رو نساخه که داد کاک شوان از بیجم ساعت اک بسته گله که جی هکه و هکه دیم بیوانداری بچید بلا دو ساعت بند سه ساعت بند بس زوانی کاک شوان وقتی که گنجایی داد چی نه وقتی که عینی ساعت یازده بچی حتی ساعت دو سه میدی
1: باشترین دم کیش که کیش دم
0: بلا نه چون حتی یازده که بینوه جی دو ساعت بستن دو ساعت و نیست
1: جان گهش مرماتا پسیارک آنجو بابتا که گل اگه جوامو تا آزراندی که سمیر که هم همی پیدوی میواندار یا این سردان ها این هم کنم چه سردان
0: ها وکی دیت دوام هات کاک شوان دوام هات
1: راسته کاک سمیر
0: بله کاک شوان
1: جنا نشیرین همی گاوه یا چوایه یعنی ما هنده جن هنه نشیرین دف من بود چون آمن همی جن شیرینن بس افا گودن مزانا مزانا اف گودن ها گود یا بجا بلا هنده جن عجس نبشم جنا نشیرین همی گاوا یا چوایه؟
0: خودی که شما من پیزانی تنی راستی ماده بوش بوده بیجم
1: ای کادی آرسی تب کم؟
0: دی بیجه
1: دلیب ایش چجارا چلی ناید؟ چلی تید که بما بیجه دلیب ایش چجارا تمام که؟
0: دلیب ایش که
1: شما؟ ها دلیب ایش او دلیب ایش یا عاجز یا توره ایم خمگین وکید بیشن چه جارا؟
0: کهی خوش نابن که شفان
1: تو نیزی کی بس بفید تو درست بیشی همه که کسی میر مفشبه من خلا تکیر
0: درست پانه که شفان اول
1: چند تا ایتا بسف نگاه بس از بسف ها درست بوده هل بیشن بس حوالت پشتی تا بلا نبیشن هاری کاری هم مبکن چون کوه که هر من دستتت خوش بین شفتت باشترا خوشتر گلک سپاس بو پیوندیت های آجوان گلمده که شاکر زباری گلک سپاس بوده بختیار کوچر که بختیار سپاس بوده رونا کاروان بجید بابت اگه سر ابتنه بونه گنجان با آزرین مخابن گنجمه دوید ابتنه بجید ناف شقادا یا خانیه دا رونا از باره من بابت اگه ویشه وش میشه میشه بری ساله که از باره من آزران بو یعنی یا باید یارده من دکه تنه بجید گنجید ما حتی اند رجوان دا کچاجی کو خود جدا کرد بوش مال کو بتنی از شقه کی و اند خانی کی و بجین ما بابتا کی ویشه و ازران بو هیو یاوی چنده کو اول ناف کمالگه ما دا رینه دا چون که ام کمالگه کن عشایرینه و ام دابو ندید خوم هنه سپاس بوتا روناک هر روسا بختیار کوچر گلک سپاس بوتا دالیا السلیوانه دالیا گلک سپاس بوتا بخیر بین حوالن سوشال میدیای روناک بجی جنا نشیرین همی گاوا بالایه که ازاد بر بگدین برشی حواله ما جورا کنترولی تکه آزاد گولی شف باش.
2: شف باش تیر و خوش تیر من فیم باشم سلامتم.
1: گلک ساخ بی کاک آزاد توی چانیم سلامت ایشالله.
2: والله الحمدلله گل باشین سپاس خودت کن سلام وان حواله پشی دارید کنی گدای رادیو کنی یک پیک بفر خود جدایی.
1: گلک ساخ
2: بی. سلامت که طایبه جب بود برای من شاک زباری هاوش میجا تلفونی ند دیاره بوش خواد دیار ماشه.
1: تکه شکر آریش تندرستی ته نشته گریه بخود شکر بو. صحت های تندرستی های نهانده هاری کار از سپاس بخوده که باش بو یک که شاکر زیباری امشه هست که دمه باش بید گل من پیوندیه بکه سلاف روزن من جید گلیه تا بو کاک شاکر زیباری حواله من خوشتوی حواله پیشمرگه و سلاف روزن من بو همین پیشمرگیت قهرمان جهنه
2: بله بله سلاف بود بله پیشمرگه این چکا وجود ارکید خدا
1: گلک ساخ بی سپاس که آزاد چه چنینده بحثی چه که زاخویا خوش بوی ها صبحی صبحی تنها از آخو صبحی پارکه که های گلک یه حاطیه وکیری نزیکی اویدم چی نویری تنها یه صبحی از دیمه ویری بشفت تنها ویری تجو که که آزاد
2: بابای ما مثلا من فهم امینا فارک دامو هین ورن نکنم و همین
1: نکنم نه پارکه خوشه و اول نکزیکی سبعه نیسانه که ایره ویره گلک ها خوشه صبحی هم شویر ویره وره ویره دیواره بچه که شما در که
2: من مجال هدی بلکی بکر من میوان تین خود اگر... آمان از در نیوان نشم بین
1: او قلب آلاغا خود با میوان گره تین دفعه با چون گود سیرانی نه وگی بجن او میوان تین دفعه جی خود باید بیم دو چیشکا بره گید کجن ها نه تین هد گرنجی و تین
2: تین در نقرام از دینو تین پا سفر و سیران و بله
1: بله بله امان مال میوان ها خوشه که آزاد
2: الحمدلله
1: سپاس خودت تا پیوندی ها کردی تا پیوندی ها کردی بحث چی که یفشه و با ما گهدار و بینارا که آزاد ما ای کافه کردی یفشه و
2: ما مست که من سر خوامازون کرنه مدبت با من با تا که بینه وکید بزن
1: خوامازون کرنه
2: جدکه که هبت تا وکی کم تاعت کتش خوابن دا
1: خوامازون کرن
2: خوامازون کرن
1: هم خوامازون که این
2: کی خوابن داد گرفت
1: هم کرد
2: خوامازون
1: که که آزاد مگود پشوه که گشتی هم کرد خومازند که جوا که ما خومازند که یا نه
2: باور که ما هستا یا های
1: یا های راستا
2: یا های
1: اونجا اوی خومازند که نه خوب چو مازند که
2: اما جد که کلاو ها به جوا که بسی ساعت کنش خوابن دار سیارا کلاو ها به خوانه کلاو ها به تنکی گلکت هم ورنگی خومازند کن
1: ای بوچی بوچی اوه باید کنش بر چه تود بیشی که آرمانش پیچ چیه؟
2: آرمانش خامازون کن نوه که دیان خواستر خوش
1: یعنی اوه بیشت اوه من پیچی بیتا پیچه نو بیش برنده آنه؟
2: آره اوه که دیان اوه شان نهی تا شان نینه از شان دست بایین
1: وجا اف کسی توسا خیلی چه ها سحت کرده چه بیشن بوان کسا؟
2: دمیتود بینی دمیتود بینی جواب نداد چی کرد بس
1: آه تو نه بینی اندجار هم چی پشت وانی وان کسات که این لوا خوامازند کن ها ام بیچنی از بنی و آنها آن آقا آن شیخ هم ونده پیو کردینین چون نت بنم آدا سلام روزم به همین شیخ و آقا و همین مروه بس نت بنم آدا اف کسه که عادیه نرماله چی بس بیچنی شیخ آقا آنج از بنی و حتی دمایی
2: ما مثلا نبحثیم در جورم رو بیت هنه بحثی واند که نویت با چوتش نیه بود خواهم آزان بکرد
1: اجی بحثی واند کم اجی بحثی واند کم که آزاد یعنی کسی که دی خواهم آزان کبتر میلا خو یا جی سر و بره خو یا جانیا خو یا سر و جلکی خو یا پاره خو مانه و اب خواهم خود زنگی گیری بس نه شیخه نه آقایه نه ازبنیه بس پاره ما ام بجین آقا و شیخ و دیفت کبینو مانه ازبنی مانه ام پشتوانی وان کسات کهیم
2: والله ما مستوانا مستوانا ناكن زين تريد نادا بتيكت بنا ولا ما فهمت بنا
1: والله جان هذا ما همي وكي جناب تبين يعني دم كسك خو مال خو ام ترميل خو ام بجلكي خو خو مازن بكت ام هند گرینگینه نه دینه وان کسان یعنی جاو خدا بلند وان کسا بلند نکه که که آزاد دستت خوش بن خوش بابت بو که که آزاد
2: بله
1: مامسا از دو گدنا آراسته تکم هر دو که از هلمم نیوی ها تو ده بمن تمام که ده کیش که برسف ده ایک یا دو
2: مامسا ما جابدن با سوله هم که جواده سنه گهی یا نه من گلاب بزاین سرینه
1: جنانه شیرین همی گاوه یا چه وایه
2: تا روزا که بابا تکی نبی تا گوش جنانه جان جواد ایشینه جنانه جان دلات ایشینه
1: الله مگو جنانه جان چلمور بید کرد؟
2: دگو
1: جنان نجان بلاد اشجابا ایشنه کراسه چه خبصه دفتکه که ازا چه قلب بالا قلده
2: دگو خوشه که
1: کیم کم هلا دگیوان یا خوشه بس پیچه که تو هره
2: ما مهبان جواد
1: اه جنان شیرین تگو مگو چه گود با چوا بو
2: دگو جنان نشیرین چوابات ایشنه
1: چوابات ایشنید اه یا شیرین
2: جنان جان بلاد ایشنه
1: اما جن هلنده اما جن همین جانم بس تو زف گود نشکی و مزانا گودی ها دی تو سال برسه بده اما
2: نقای که تا ما شرعینا بی از بیرنگی برسه بدیم از ما کار درست هاشان نرد
1: باور بکر که آزاد نه آدرسته جنا نشیرین همی گاوا تمام که
2: یادین دارم اکواف آمه
1: تو ایل دور زفری تو ایل دور زفری تو ایل دور زفری بس تا نگاهد یاد حضراته تا بس تو درست که را یا ایکی یا ایکی دلیب ایش چجارا چجارا چلی ناید
2: ما مصابه ما تیزه این سینه ولی سال برسه با هوا لازد
1: والله افشه به من خلاته که من به ناویده چیز پیشی کشانه دا که که آزاد ناویده تا ده جایسته که من خواهی ما خو آزاد آزاد آزاد
2: تیدانین ما مصابه
1: تیدانین اره والا تیدان اه جنا نشیرین همی گاوا که بیجه بیجه و
2: جنا نشیرین از این دارم و حج
1: تو یه بیجی بس تو درستا بیجی که که آزاد تو پیوندیا تو پیوندیا دوی تو پیوندیا دوی پیوندیا ایکی و دوی هم هاری کاریوانت یعنی گوه داران هم برسه به درست بود دانین هم هنده جاره هاری کاریوانت یعنی پسیار اکادی آرسته وانت یعنی چکو بخور الژده رانا گرن یه برسه به لوا بس پیوندیا سیه و چاره هم هاری کاریوانا کن من نوه تا جیگه پیشه کشان دا که آزاد گلک سپاس بو پیوندیا تا
2: یه
1: تا گلک سپاس بو پیوندیا تا آجوان گلمه دا حوال سوشال میدیا سعود بانکی که سعود تو بخیر به سلاف رزد ما بوتا هر جای که تو گهداری و بینری اومد که عماد دوسکی که عماد شوته جی باش بید هر ساخو ساخلن بیشالله کردستان زاخو کردستان گلک سپاس بوتا ام حس کن که دالیا سر بابت با خوان بر سبب سیاره مجیب دن ده سپاس دارد و بین رونا کاروان گلک سپاس بوده که عماد دوسکی بیشت ام کردینو خو گلک مازن ام کرد گلک خو مازن کنین والله مخابن ننی که عماد بگی جنابتا اماجه پید کرد بیشت ام کرد گلک خو مازن کنین روناک دستت خوش بند که روناک پرانیا کمیتیت دور بابت آنه بابت اگه سر ریزگردان ها کسید مازن با آزدین مخابن ریزگردان وان هر نمایه یعنی ام ریزگردان ها کسید مازن ام ریزل وان ناگیری مخابن نوی که بجید نمایه گلک سپاس بوتا ریزگردان بو هر کسی که دان عمر بید گنج بین زاروگ بید ریزگردان ها باشه با مروفایتی همیه دستیتت خوش بن روناک کاروان اموار بگیریم پیوینده که باب سفینیش متینی ها چوه متینی لگلمه ها اوه چوه بانکا ها چوه بانکا ارزا باب سفینی شبت باش بید باب سفینی او پیوینده های ها تبری اگه دا دانستان نگاه خوش که اینا چوه بانکا ارزا چوه متینی ها چوه ویده بری باب سفینی صلاف رزما بوده هم حس که اینجا رکاتی هول ده گلمه بشدار بیم روناک کاروان بجی جنا نشیرین همی گاوا بالای یان ری شتیای دیه ویوی چنده برسفت آدرز بید روناک کاروان حوالا سوشال میدیا سعود بانکی گلک سپاس با کمیتات جیا جوان گل مدا ام تک باسم سپینداری ور بگنین حوال خوشتوی حوال دیرین رادیو دوک کاک باسم شبت باش بید شب باش کاک باسم بوچی دنگه منا گیتا کاک باسمی ها کاک باسم
3: الو
1: بله شب باش
3: شبت باشته تکی شما رزوسلاف بوده و بزورا کنترولی بو همی عزیز و حوال و گهدارا
1: گلک ساغ بی سلافت مهمی آجی بوده هنه و بو همی گهدار و بینه راجی هنه گلک سپاس بوده اه کاک باسم اش کوتاش منی نه
3: نماز دنگی که مش تلفن من نه نوزده
1: نه نه باور بگش میش می دفتنی نه چون نه تلفن نگو دو تلفن چون که وای گله بیش نه و هیو مگه بیش دنگی تا گله که کیم ای
3: پا خودم سپیروتیه
1: سپیروتیه چیت بیت چیت بیت چیت بیت خودی چیت بیت ای کاک باسم
3: بله گه شما
1: دیواره دیواره تو پارزینگی تا تجیه ده افشه ده بحث چه که ایده پولکا که داده ایده بحث ما که ایده بحث که که که باسم افشه و
3: خوده این عزیز این درانه
1: که لک ساوی
3: شما وید مایگی دیاده که گلکا کریت نافا گنجید نه عزیز وید مایگی ده که بیشن چیلی نی
1: چه دیارده بابا که باسم
3: به خمیا دی بابا نزانم یا با گنجای حتی درنگی شف سوا شارعا مگر اجار از بابت تجاره خوشی بابته که او سایی نبو خاره
1: بله
3: جا دید مایی که هم گنجید مد گهنه ای گرفتن هاشخونا مینید شر نافدا چیدن مشکیله مشکیله دید مشکیله مازون دید
1: ویا راسته
3: جا نخوزم اول که پریکا برنامه ای پریکا به مایی که وک سوشال میدیا وک دنگ هیچی
1: بله
3: گهی تا دی بابا تزانی آرشه گره گید مازون بود باید که
1: راسته
3: شر نام بین آوادای چی بود
1: کشتنا چی بود دزیه چی بود و به گمان و یک یک باسم اف دیارده تو بحث لید که یعنی اوش میشه اف دیارده سر هل دایا کو گنج ما پرانیا گنج ما حتی درنگ شفت مینه سر جادال کافیا الگازینو یا وکیت بیجن الجاداز شارعا یعنی وکی هر کسی که ما حتی درنگ شوی بگمان چون که ده آریشه پیدا کرده خلطیا کرده ده زیا کرده کشتنه کرده شرا کرده حتی دو ماهی که که باسم بو چی که باسم بو چی اف دیار ده سر هلده که بره داستانه بویه که باسم
3: دانی که که شوار من بو چی اف صحبت ها سر هم ده اینا محل خیلی چون که بابا
1: ده جوستا دی باب اگره
3: دوزانی رد پیتا پیدان هم و ردان هم اگر اگر با حیالی هم جنجید دیگا به محترام بوا هم مختی نصیحت که دید که خودی سرشاده ما بوای ایک یا دیگی سر مالت خونه خنوم رو بید خونه خنه سرقه شاده بو چی من صحبت ها سر اینجا
1: بله راسته
3: بری به مواجبی قضیه که او ساعت مال دست من یعنی چند مرو و اگر بکن بکنو بری چند اگر یک دابه کیرا و یاد منک من بابو دای باب من پا تو باید دای باب چانه گوتی حیال ما بگو نه حیال تا بگو نه نینه ساعت دو سی شوه یشتی اره چه سبب ساعت دو شی دو سی شوه باشه باب الواجبیه باب دوام که های او دای چه کرد او دای رونه بابه راد بید او دای دینه بر بر را کشتا ظلامیه لازم هم چیزی تو صاحب گهنه دی بابی گهنه بابی کش بید کر بید لازم دیگ به مناقشه دیل بابی بکرد رو نخاره در افت از یه تو صاحب بو داد جاید منه بیده سرش و بو شرط ادمه و بو حسن شما و پارستنامه
1: بله.
3: نبیده سرش و او آرشه و جاشنی خوبا بینه ناف مارد عالم ادام شنی که بی آقای بگیری بی حاکمی بگیری بی مدیری بگیری و جا شدید شده خب من را مال دیگ دار لازم دی باق ری نخواد سوی شده بره من حتی ساعت ده مجال دی هجده ایوه مده محاسباته کم
1: کاک باسم
3: لازم محاسبه حیالی بیتا کرن بری داد گهید من محاسبه مجیب کن و یا حیال مجیب کن
1: کاک باسم
3: یعنی اول رونه دی بابا یلک زعیب بود
1: وی
3: کسی هاش کسی نماید
1: راست راست
3: برای هرکا کسی ها دیدا اف جلال جورا از کوی که شما گلال جورا را خلیل حکمت از گیرم چکو از کوی که ایدنا حکمت از
1: گیرم که تا بحث حکمت از گیرم که باسم تا هاشمه هیه
3: بله بله
1: راسته اوه دست بی که ارکی دی بابا هیه مونه که با دی باب زاروک خو آنگنج خو بچیکاتی پرورده که درست بده تی بار بکه چون که قطاب خانه دی بابو زاروکت خو قطاب خانه ای که اگر درست حتی پرورده کردن به گمان خلطی نابن اف دیارده تو به حسلت که ویشه وی نابن ده رکو پیک بیده درست بی چونکو هر ملت اک گنجا تتا آوا کردن که که باسم بلی رول دی بابا رول حکمت چه بید جهد پیوندی دار چه بید دی بابا دیدا یعنی تو گلی کو هندک یاسا در کهوه هندک بریار در کهوه بنامونه دم جمیر ایک شوه کافی و اف جهد گشت و گزاره اوید خلک زور سر دانواند کن یعنی هیلا انترنت بتا برین نمینید حتی سپیدی آنجی وکید بیشن تو لگر یعنی که یاسای ویشه وی در کون که ول گنجا بکن ول مهمی ها بکن امش ای که شوی وی ویتر نمینل جادا نمینل جا
3: دیگه که شما بگومان از گل ویخر مجی از گل یادی جی مبن این که یاسا از دایرا پسند که تو عسکری با جحیلا بینه کرد زانی هم جحیلید ما یعنی ای که پاره یه بی پاره شی گل یه پاره دیگه اشتی دفع دان یا تیتا کرد نجا لازم حکمه جی وکی بیجن ابتابه جو وکی بیجن تیوی آنجی پرسه اوا جحیلید ما او کن
1: رین خاره و دی برفره سروی بابتی آخوین کاده وره که باسم مهندک جن هنه نشیرین دید ناتا پال دفمن همی جنک شیرین ها جنها کرید نیده
3: بره به دهتی بره به دهتیش تاکی که جهه بل بالا به تکتی
1: اینجا نه انشالله جهه تا هر هی و خیزانه که بختور بن و سر بلند بن انشالله که باسم
3: که شما
1: بله
3: اوید جارکت چما محلی ما به چی گل خبره نه از گل چون که طبیعت منه او سای لازم او نساخ بید از تفاصیلیت باش بزانم داد شد کشتن که بو بکم اینجا گل خیزانا خود چون
1: بله
3: و من احترام بو همی خیشگاه و همی آفرتا خودی بله. سه شاده کس خلط منه گید
1: بله
3: هجا ها دی لبیتوی وسط تفون ای که دی باجانه بو ای که دی تاماته بو ای که دفن پیونه بو ای که نزاد جامعه خود چلی کر بو و دیب دید نام نفر و گل
1: نشیرینن هم بحثی والا هندک جنا نشیرین همی گاوه ها چه هایه
3: ایب خودی اوید اوید چنه و محنا لوید خوب کفت کنه زانا ویدا چه دینه
1: اجی نزانم که چه
3: دینه ایبا
1: جا تود بیجی او نشیرین
3: ای کار خودی لوید وی سری وی ماستر بود ایم گود اما ما جی گل ببون بگود ای بابا بابا بابا چه دا شره
1: ایبا نه پانه ما سلاف بو همی هنه بس او پاراجی خود دن
3: کار ایک دی لوید خوب آزم کرد یک دی دفنا خوب چی کرد یک دی گای خون آزاد چلی کرد بابا اول از مروبه نچشیرینه
1: تاک باسم ویجا او چوانن ویجا اراسته با تو بیجی او نشیرینن او جنک مانا نشیرینن ویجا او چوانن نیب دید ناتا او چوانن جنا نشیرین همی گاوه یا چوایا
3: خودی اما وکی با میمین کنه حاشره تو گذاره وکی میمین کنه خودی ولی
1: تاک باسم
3: زانی رحا زانی که اگه شما رحا بشری بید یا شرین بید نه سر و سیمایی بید رحاوی های که شرین بید بلا سر و سیمایی بید نه نرکشتا که گیرین که بس انسان بید اخلاق خوی جان بید سر و سیمایی خوی جان بید ناخوی جان بید دا جان در کرید
1: جان
3: همید میگوید اتفاق حد کنه همیجا سلام جوید ولی آتیم بید مایی
1: که وای راسته
3: خودی بید شویدی بر از بیمه واچی بید من اقشک او سال گل خیزانه که پامید من کن ببود
1: مل.
3: یعنی گودامن گودامن دی زبان دینا نو چوبتا چریکن مگوتی ما نه اخری تا ظلم مو بنوری گوتا چی ایا تی جیلی کم نی گوتی چه دیش کولا کت ظلم مو وجو برو خودی دفن افرو بگن چریده
1: والله وکی رونا کاروان کو که چکه سوشال میدیا بجید ما مستا باسم راست بجید کو جنا ساده یا جانه ها بجید
3: فاتوزانی خودی از ساده دای بگشتی ها دیمه دنیا کچا ها دیمه دنیا دا به چی کاتی بید اصوان خوب که مختی در کمین جوکی که از شنیش دایی بود واسا به
1: چی دنیا
3: نه پاره که گران سر ملهمه بید تو
1: حق و حسد
3: و نبیان و شر و جواب و تهنه دی دنیا دینه کرن خوب چون چنی بیش من رب العالمین ای کامب دب دنیا و دا خوب که من نه اچا خودی دایی دا اصواس ها دیمه سر دنیا بومرم اکی
1: کاک باسم راست کاک باسم بر سوا بسیار دالیات بیجید نوزا وجه ها درست یا نه بیجید جنا نشیرین هر دم یا دارگرانه
3: خودی دوزانی چا نشیرینی از مانیه که شما
1: از مانیه که از بر سوی بوده چه دانم از بر سوی بوده چه دانم کاک آزاد کاک باسم
3: بله
1: بوده بر سوی چه دانم که چگی بیجمه
3: خودی از هم دو تصاد بیشیم از بیشیم هم بیشیم که چند با گروه سر از چه دفعه دشکا چید کنه و در اونجا با او دفمه نه آشرینه
1: نه آشرینه
3: و اوید نشرین جید از مانوی هکه یه تحل و زبر بید او جی نه آشرینه
1: جان دستتات خوش با که باسه بزرگ
3: بزرگ کنترولی با همین گهدار و عزیزا هیوی آنده وقتی هم بابت هم که بحث که اینکه که شوان هم گشنه تمن هم که مگر از سربور دنیا دیدن هم گل دنیا دا اشتاقیدی بگیره و سوشی جا تمن عمری خواهم که دینه دیده اما گلت بشت دنیا دادی اونجا پیویانده وقتی هم نسیحه که بریکا برنامه تمام بومد و یکی دیدن هم باقی هم سرهندی بیشین که هم چه حلمتی بگهید هم چید بینی هم کچکتی بگهید هم چید بینی هم شیدتی بگهید هم چید بینی احتمال همجی خلطی که ما سید هنگ بسند هم رو بید هنگ نسید حتی المجید که همجی به خوشوات گیری همجی چید بینی از یه نجای بیشین رو بیدن

0: بخوان رشا او مروف او او همین هینی سینجه ویدا اجا بریش گنیا در شوید ام بخون نصیحت ها سوام رو باور گیرین ام ویجی و نصیحت ها دهی نفت گنجی دیب خورا وقتی هم جی بارد کن ببین ام رو به آقل نام جواکی دادا جواکی که داخله مدیر ایش و علم و نخوشی دنیا دا کو نجاحت ببینین حتی رب العالمین عبر مشما ودید
1: دست تات خوش بند که باسم سپینداری گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده هر ساخو ساخلم بی ارمان جا مجی اوکاک باسم گهدار تجا خوشتوی دمی هم بابا دکی دینین که هم سرهندک خالب راستین که هم مفای بگهینه گهدار خو جواک خو او خال نرینی وکید بجن نباش هم باش بکن ید باش باشتر لی بکن ارمان جا ما اوه جوی بابا دی جوی برنامه که او بابا دی جواکی هم تازرین حکمت مزیری که حکمت شفته جی باش بید حوال دیرین رادیو دوگ بخیر بید همچنین نو برای که پاکش دیوگری ندیوانا گهدارو بینر موسیقی

0: هرچند تبرسف جنه گهاند یه بس پرانیا کومیتا یه ترونا کاروانه نه سوشال میدیای پرانیا جی کومیتا تو دست خوشی نینن ها صلاف جنینن همی بابتن و سر بابتن من شوانه تاخوی گلک سپاس بود روناک روناک بیش بابت اگه سروان کسا کسی سوشالی دا اپ ازری نزابو چی هر ایکی دو سی اکوان دهنه والا راز بشه گلک اجیبت حسیم اندکا سی چار فیسبوکی تین ها که ازد سی جا تک تکو حتی دو ماهی که هنه کردستان زاخ و جنه نشین هر دم یا دارگیرانه حسانی نه بگورن برسه واخو روناک حسانی نه برسه به دوار ندرستن من هاری کاری وای کرد دلیل به جنا نشین هر دم یادار گرانه ویشی و نین من هاری کاری وای کرد گورن بر سوا خو برای من دست پیک لای بکن پاشی کمیت بکن من دو پیوندی هنه ام دست پیک ماموستا خوش وی ور بگیریم ماموستا خوش بی یه خوش تی ال دفمه ماموستا شف باش
1: خوش تی تیر حدی فر شب ها باستر خوش تیر
0: تو بخیراتی ماموستا خوش بی
1: ای زمینی گلک سابی تو تیز آزاز تو سید امی صدیق و پنی کارمال دراز بیه اینگه حزیزه
0: تو هیجاتری لف مکه که خوش بی آمیدی امگله کیف خوشین که پرانیا شواک ما مستقی وکی جنابه تا الگل ما بجدار بی تو ری و بوچونت خور سر بابتت من شوانه دیار تید گلک سپاس بوتا ده بحثه چی که یف شوه بوما ما مستق
1: پس از راست شما نبیستانی تو از راستم بری به
0: کراست به تو تو هر رو ما مستا خوشه بی
1: دست خوشه بسید که اویدید کم سر خود دهان
0: که سر خود داتا
1: هلی والا
0: که سر خود داتا که بومه بیشه که داتا سر خود کی بو سر خود داتا
1: بس منی پیوانتی بری مکر بو بس سر خود داما
0: که ازاد بشی جمعه های
1: تیگه سوان بابا تا کی پسیار کدن و پسیار ها نه جه خود دا تخت خود دا
0: راسته بری تو بی بابا دی بشی ما مستا خوشه بی
1: شاکرات بی چزالان بیتن نو دیوانه که دا دهم بینی که همه پسیار اکش پلانی کرد حالا مثلا زنکاتا چلی هات آن مثلا کوریزا چلی هات آن مثلا کچوزا چلی هات احترام یعنی آن هر پسیار اکوزی بیزن یعنی آن پسیار که نه یا وی وقتی نه جای خود ویا وی پسیار یه برانبری خوب کسن و موقفی محرج کس نسی نو جماعت دا یعنی جابی در برسی بخوب زدن پسیار اکوزا یعنی نسی جاب زدن به جاره گره جاره من نو دیوانو دو چه بی اکو بیزن
0: بجا که ما مستا خوشه بی
1: حاضر بیدگل پیتر شیطن
0: این هم آریشا ما و هاشمنی نه ما مستا خوشه بی دا تا بحث وی بابا دیگه این ازا بچه که دانستانه سر وی بابا دیگه تا هاشمه هیه ما مستا
1: بله
0: تا هاشمه هیه ما نه مره ما تکو او پسیار نه جه خودا که کسی که گره جرنده پسیارات که نه دمیوی پسیاریه او مره وود که تهنه یانجی وکید بجن همه یا بوی طبیعت ایک دفعی همه سروشتوی غصایه یانجی مره و حوال خو احراشت کرد؟
1: بله یا نعنی موقف یه محرج اگر کسا نشه جام در نشه برسیر دستم
0: ویجا او
1: که
0: ما مستا او کسی وان پسیارات کرد او مرم ود کرد یانجی همه بخوی غصایه
1: خودی نوالا هندک طبیعته و نعی پسیار کرن یه تن بس که من هکو بجه بس هندک طبیعته و وصایه نعی این لب دی پسیاری کن او پسیار نعی یه برانبری خوب ولی کتن نعی احتمال دی نو دیوان رابیت نعی موقفی محرج نعی مفضل چو کتن زود چو کتن
0: راسته والا اف کسی ویشی وی تن یعنی وید بروف نشته دیوانا وی کسی ها یعنی مروف زایند که هر دمکی هی دی پسیاری کرد ویجا مروف خوشوان کسا دیر کرد باشتره
1: بله
0: مانه
1: ما
0: مستداش منی نه کدام چه ما پسیاره ما مستا خوشه بی
1: بله
0: جنا نشیرین همی گاوا یا چه وایا
1: جنا نشیرین نه چه
0: جنا نشیرین
1: جنا نشیرین همی گاوا بالایا
0: همی گاوا بالایا
1: بالایا
0: جنا نشیرین همی گاوا بالایا بو خدا نیونه
1: بله
0: ما مستا خوشه بی ما مستا خوشه بی
1: بله
0: ما هنده جنه نه نشیرین
1: خوده یه تین مال یه تین ها

0: يعني خو ظلام زي تاين عن يزم شرينا ويهاي نزم شرين وزورك انت عصاب كتكي تاين كوري تاين لو الجحيلة تاين جميلية تاين حتى دون عمل زي تاين احترام بهاد دون عملة تيزي بس دون عملة هاي بخدي ي ي ي ي ي زحمت قالك راسي بني مرفاش معاملة قال كاتن
1: ما مصطفى شبي
0: شرينا قال زوركو قال نافيو قال دوري باي صفور السحبات هاي أنجي يوصل يعني بيجي دي بس كتير نص كتير بدويا.
1: فبوتي بوتي يعني أف سرهم بيجي عراقية نافدار كاظم صار بيجيت همي جن جانن جنا كريد نينا بيجيت همي جان جن. بجد بسيارة قوي إزعاش بكرا فباتي من سرد ديب يوي چنده برس فتاة دروز بيد ما مستخوش بيد جلق سپاس جلق سپاس بو پیونده
0: شكرا كوزو ديد كان راسي استرانا هنرمن سمير زخوري هم برينا سالة حفته دا هم برينا سالة حفته دا راسي بلي پنجه و پنجه و پنج سالة
1: بله ام جی دست خوشی داد که این سپاس ما وکه که آزاد ایویوی چنده دمت خوش تو و همی گهدارو بینر جنا نشرینه گلک سپاس با تا روناک کاروان دالیات بجی جنا نشرین هر دم یا نجانه ایویوی چنده برصفت جیاد رز بید جمعه ممانی اول گلک خوشتوی که جمعه سلاف رزن ما بود هر جای که تو گهداری و بینری آمد کن شاکر زباری گلک سپاس بو بجداری تجی السو شالی هم حس کن برنامه ما دست بکن لای بکن جبیر نکن پاشی کومت بکن هم جمعه ور بگیرین پیوندیا کری کو اگی که آزادی گودی دورا خدا با ما مستخو شوی خیر هاتی جمعه
2: خیر
1: این
2: دردی
1: سیده چانی باشه گلک ساق بی سپاس
2: شبات خوش بطوی همی حوالا خیر خوشی بطن
1: گلک ساق بی
2: همی حوالا سم همی بی هرزین گلک همی بابد دوات بان بون سلافتن با همی سلافتن و بو هاول پیوندی او یه کومنت او هنی کومنت دو جرا سیدیه رزنه هنی بابت گود دونم سرکستینه انشالله همی بن علم صاحب و هاول سمعید گهدر
1: جلک ساق بی سپاس بنا به همیو ایده بحث چکی بو مه؟
2: ما مستازد بحثی هم دک مروف ها که مخت مروف گلک داره سرزادی درنگ دخاره مروف گلک اداب خدا فرنه نزاندن یعنی زاندنجی بس هما بو ازعاد گلک جراوت کن یعنی به پیوند یک بو ایکی ایتن مروف سرزادی زادی خودن او دستر این سرمزا زادی آن کمروف عیدی سیر خودن به همه رنگ نخاره او دی گلی مروفی آخوان او زادی خودن یعنی گل اگل اگل به خارمو داست یعنی وقتی او از مروفت حاضر بو گلی زادی خود مثلا نگل از سنه دخون او دی وکم بو مگلن عادی ازال به هکی کنه بسلا یعنی کومک آن مروفت چار مروفکن آن تبترن از راست تره گلک و گلک آنه دانه هم منال دفندک مروبادی که از گلک آفه از نمیار به هرش اینا حتما کم از راست تره دفند مینکن
1: و گلک چیده بیشه و جا اف رفتاره پتر تو دف کهید بینی دف رگزی نیر یا می دف جنه دف ظالم پتر اف رفتاره دف تو به حصلت که کو آدابین خارنه نزانند دید بر سوا پسیار تلفونه دن یعنی تلفونه که سر خارنه کن یعنی سر خارنه ده را بیتور این تخاره پتر اف رفتاره دف که تو دبینی؟
2: ممتن من دف هر تو گادی دید
1: پتر
2: از بیش مده گل زلامی زلام آده تو ویجی پا هده و اگو تیب خودی
1: نه نه نه نه راسته راسته اجی مجی دیدی لف زلام هم پتر اف رفتاره لف زلام هم
2: اگرم که پیوندی اگ بومن ها لازمه از چمده اگتنه باخدم او یعنی مروف دیگه دب اگیت دب نریت از اخشنه بانی تلفون دیر چکنگی آخوی گل که آخوی یعنی سرخارنه گلک نا جان اکسر تلفون باخدم يعني أول مرة في الدائرة بارك مرة في خارج إذا عدا مرة مرة في بعض هاي الأيام كيف نحكي مرة تلفون آخر جالك وجالك أنا جانا تو يعني تو أخذنا خوش تناشي هاي الأيام بجاي مرة في وأول مرة في يعني بيز عدا خبي يعني مقولات ما كنت جاتا رجع أتحس كان أستنان تاني كمان وجالك في بيجي كان ده كان رسالة أخذنا آخرن خارنا جالك ب أخذنا ده قبرن أن ما بابا ده كنا خسر سر خارنا بينهم يعني أنا سر خارنا هذا شتا كارتين او کارهانی نه جان و نه خوشن زیراسی مرفت ایش کن
1: والله جان او خوش بابت تا ازراندی جمعه دستت خوش بن
2: بله من در جار دیگه که بودی از دلک از بابت اتنه خوش نکد دنه خوارنه و هندک مروف دی این درزن فلان کرد نفس

0: قام فلان كاس سيئة بري آه سلوات يعني آه سارة لك يعني سبوبة نخوص بالدم خارني ذا أو بابا إنت
1: بزرون
0: كيران أبو مربي جيف بيزن إذا قالت أو بابا نخوص ودنا به إزعاجه وخارج
1: يا درست أمروف وان كاسا
0: بابا خوز بدن بابا خوز بدن آن همانا أخوين كاني باسترة بس أنا سين ومن أفراس سارة جيت من أفراس سارة بنانيا
1: و هزار دارد که درخواست هبو هم حسن اصبابت هست که گفته گوزم بلکه هم بسیار اگه سروی بابتی آرست های تب کم جمعه یا درستم رو وی کسی هشیار بکرد بنامونه اگر اف رفتار الدفمن هبید که تو بیجی من یا که آزاد بشتم که کشوان اف رفتار الدفته وی رفتار پیله یا درستم رو وی هشیار بکرد وی کسی؟
0: بله که درسته همه هشیار کرده دواتی يعني أم جالك خالتي إنما هم يعني أم عبد خدي وعزيز بدون أم كتلة معصومة يعني أم خالتي أنا كان أم شتكي نجم يعني بشرة هم مش تا يعني جبار جاي يعني إنسانة بجات عند خالات بس يعني شو نقدر نقدر نستفيد شوية من هالجواتي بس كتلة بس لا تشتا لا يقدر تا مثلا بدون أبا عمري معصومة أني بكتا أن بلا يعني لها جات من هذا اللي في جلبة بشرة هم من الخالات في نظامة هذا إيش تمر في جالك يا شملة يا خوشة بلا بزنا مرزجي برجال لك جار لك لك أز أخلي أخلي نجبر ما كرفت بس كيف درج كم؟
1: مل كرمت
0: كرم دار بيك محمد صلى الله عليه وسلم جيت بتيجي أكين دفري هذا دفري هذا أنا هنا أدرس له وبيجاب بتي بالندى يعني مرة بيك مازن بيعشو بتي أول مرة مازن بالندى بشتيك هذا مرة بيك مازن و تو خاله دی دفری و دی زبانینه گو تی از دی دفری بدن هکه خاله یعنی تشتای که خاله دفنه بدن یعنی بجامن توی خاله دی یعنی هم راج احترام خاله دی کسی دی جی درستر شاید دی انجی هر خاله دی دفکی بدن و زن به قبیل کسن و یادانه یعنی... چون رسوار گرنه
1: جانه یعنی ام اکی هنر شیریت کرنه وید ام درستای آرستای بکنم جانه دستتات خوش بن جمعه جمعه همی اکی برسفا من ادایه همیت بجن جنا نشرین یا دل ایشه یا خمگینه یا دارگرانه او همی ویشه وینینه دالیا کردستان رونان که افحوالا عبدالستار مرسی دیب خیر به شاکر زیباری جمعه ممانی افحوالا همی بجن جنا نشرین یا دل ایشه یا دارگرانه نظام یا چوایه وصانینه برسفا هم یا نوادرسته جنا نشرین همی گاوه یا چوایه اف پسیاره دوباره من اینای
0: افتیاره دوباره و برای چند دکیش دینا برو
1: راسته
0: زنانه شرین عشقه دا یا سرکفتیه
1: زنانه شرین همی گاوات عشقه دا یا چوه؟
0: عشقه دا یا سرکفتیه
1: یا سرکفتیه
0: بله
1: زنانه شرین همی گاوات عشقه دا یا سرکفتیه جان باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا جمعات بری جنا نشرین همی گاوات عشقه دا یا سرکفتیه هم پیوندی که دا جوار بگیرین هم دی دومایی پیوندی مام عبدالله ورگیرین مام عبدالله شفته باش بید
2: مام استاد شوان چوانی باشی
1: گلک صاحبی سپاس مام عبدالله توی چوانی
2: خودش ترازی به تو لحی بیا خودی الحمدلله شکر
1: هره باش بیش الله مام عبدالله ایده بحث جکه مام عبدالله با ما افشبه
2: خودی ما دی چو بحث که من ازام چو بحثی که ما کیفا دیا
1: همون کیفا منه از پسیاره که آره سایتب کم
2: دی کرم کم
1: چند آگرنگ هم بحث بین فرهیه بکنین هم بین فره بین
2: بین فرهی
1: ما نه ام نوکه ام گل اگه بین تنگ بوین نوکه یعنی راستا قودان نخوشه قیران دیف قیرانه یا پیداد بید یا هینه بست کردستانه روشالت ناوین همیه چند آگرین که ام بین فره بین سروان قودان آوان نخوش یا
2: بین فره هی شرکت نام ظلام آیا شرکت نام رو بایا
1: والله جانه تا آخفت نکا گل اگه جان گود بین فره هی شرکت نام ظلام آیا یا مرو بانه دیوید ام بین فره بین پشتی هر نخوشی که دی خوشی که بید ما نه
2: هر سر بجون هر سر ابرازی که سر نشیبی که هست
1: راسته راسته والله راسته
2: هر نخوشی که ایشالا خوشی دیوهی های
1: وی وکیم بجون افکسین بین فره ایشالا گنه همی آرمان جد خوشی سرکفتی بند جیانه دا وکید بجون بریار شاش ناده مگی بین سر سر خونه
2: بیم فرهی بیم فرهی
1: کلیل که کلیل وکر نه همی درگاه های وکی هم بیشن
2: ایو پیغمبر سلام خود سر چند نساخی چند ایش لیوی و چند مشکله بود چه بین ما اگه بهناوی نه هست بره با تالی حتی جنکا یعنی ولی ها نه مال ما نه پاز ما نه رز ما نه یال ما خانی صوت بلان صوت ولی ها نان لیبی هزره جناوی چو تشتک نوی بخوا جناوی چو نکه نام پیجی حتی نام پیجی بود و تو کرد یکا خوشی وکی بیمه زنانیت مهتا و رابی مجبور بید کرد یا خوشی وکی رو دای بو ایو پیغمبر بگوید افنانه تشکیم اینا بو حال مثلا و یا گل تک به ایجتی رابی شنی دعا بو بخش ربی خاکر گو یا ربی اینی مثل نیدور یعنی گلک نخوشی گهشت من رب العالمی دی بوری دیسا ایشونالی تو جبرن رو ساغ و سلیم کر وگ برد یاد
1: بله بله دستیتات خوش بین امام عبدالله ام کیف خوش بین پیوندیت و سپاس جنابیتت که این یه ساخ و ساخلن بی ایشالله امام عبدالله
2: بله
1: جنان شیرین همی گاوه یا چه وایه؟
2: جنان شیرین نزاد پا جا پاتر نهاتا
1: حتیه یا حتی جنان شیرین همی گاوه
2: همی گاوه
1: ات عشقه دا
2: عشقه سرکفتیا
1: یا سرکفتیا دستتات خوش بر مام عبدالله گله گله نشه می نسره ده بیا هفکار گل میانجی هم تمجانی نه
2: اگر گله نمیند بلا
1: هم سپاست جنابه تدیم والا ده مینید بچه تیم گله سپاس بو پیوندیت مام عبدالله الزا خور گل مبوی گله سابی

0: فقازات گونا دویه جیامو کسی برسیب نده اما من آراسته جماعت اینه که دلیب ایش چجارا مگو تمام کن دلیب ایش چجارا ریناهی تا پیش یعنی ریناهی تا پیش مرم ماوی گونا اوکو اگر دلیم روی ایشا مروف خوشت مروف خوشت ویک جی آنجی خوشت ویک خوش دست دا چجارا دیم مروفی گشنا بیت هر دیگه خمگی میدلا و مازن بیجن دلیب ایش چجارا رینا این تا پیش و جنا نشیرین همی گاوت عشقه دا یا راست و درسته همی وی دو موهی که برصفگان ده ما پشتی پیوینده جمعه ایکو همی بجن جنا نشیرین همی گاوت عشقه دا یا راست و درسته برصف همی ها درسته منویت همی ها لدف خود همار کرن کند پشت کشانه دا بو خلاتی و دمه هاتی ام افشوه جی خلاته گیب دهین هم همی هفتی ها پینشم یا جی خلاته گیب دهین و دوشم یا جیم ده دوشم یا بوان هوا لاوید ایکشم بی دوشم بی پیوندیل گل مزاد کم پریکا پیوندیه پیشم بی جی بو سو شاله او بو هوا لید پیوندیه جیم کن گوه دارن اف هوا لین برسوا بسیارا مداین جماره دوازده حتا بیستو هشت که که آزا دوازده حتا بیستو هشت دف من ها مامی عبدالله مایه او پا ما ایش بیل گیری مامی عبدالله پا ما گوه احتمالا چو بید نما ما گیرو کرد مامی عبدالله
1: الو بله
0: ام دا خازاری برون اشتاد یه بار بگم مگو توی چوی ها مگو تو نمو مگو تو تو نمایی توی چوی بار بگم خودی
1: تلفونم نشتی ها کجی تو
0: خازاری والا مگو تو چوی لوا مگو دریج بید مگو جا شوه تا خوش من خاطره خوش تا خواست بس نکه که که غذا بید بلای مای مجا هم سپاس داره تا اینه مامی عبدالله
1: بله
0: تا جماره تا جماره تا ایک تا چند جا برصف گاندیه من جارک اره والا نویده جارکی دیده جماره دوازده دوازده حتی بیست و هشت
1: دوازده حتی بیست و هشت
0: یالا یالا جماعتی بیشن پیش وقت ام پیروز باید گینه وی حوالیان وی حوالی دوازده حتی بیست و هشت
1: بیست
0: و هفت بید
1: بله
0: خودی توش قصد نمای اثر هیوی خودی 27 تال بر نوید 27 تال بر نوید مامی عبدالله ماشاءالله اره والا کاردویش خلاص 27 تال بر نوید مامی عبدالله 28 مصطفی رشی زیباری بو ام پیروز بایا مامی عبدالله الزا خود که که که آزاد همین فیلت به حس یای نه ایتم سیستم خوی پشه کشاری بگوری نه که که آزاد بار بکه همین به حس یکا علی الله جمعه 27 گوه داران البرنامه مامی عبدالله خوب بود جمعه خوب حل بجارد ام پیروز با مامی عبدالله که این بوشی پیوندی خوب داران رسا او دی هر جرگا دیل گلمه داخلات خوب هر بگیرید جرگا دیل گلمه بشدار بید داخلات خوب هر گیرید سپاس داره مامی عبدالله بید اف اولا بخت واس پینه بول گلمه دا ایویاوی چنده کو هفتی ها بید وکید بجن روژا دوشم به بخت واس پی بید گلمه دا گوه داران وی چنده جیم گشنه داوی ها وی خلکی یا ما دست من دم سپاسی ها گهدار و بینرد خود خوشتویب کنین سپاسی وان حوالا کنین که وی هفته همیل گلمه بجدار بون پریکا پیوندی پریکا سوشال میدیای هر روز سپاسی که بسنور بو هفکارد مجی که وی هفته یل گلمه دا بون جورا کنترول ماموستا آزاد علی و هر روز ابراهیم حسن لبشه سوشالی جی سپاسی وان کنین که وی هفته یل گلمه دا بون سیاد دوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفته ها بید روژا ایشن بیب شف شاد و بختور بن بخاطره.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

ناسی الهرجکی هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی غزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی با اموهین جارا کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

نعمت عيسى مزنة الشيخ أو مريابو عبد الله بيجي مزنة جربابو وان هردو عشيران لدشتا مزاري يان تخت مزاري دانابون تخت مزاري يان دشتا مزاري دشتكا بهربرهو بانا جلك بو جرواني يابنابو دنجا لديفسترانا اب دشتا اتكبيتا دبرا موشي نخصم جه بازو ترشو كوالي بويا نعمت عيسى باب ستيه بري عبد الله بك باب موسي الوي جهيبو كو بشتيوي عبد الله بك جهاتو الوي مزاري يان الوي دشتي دانو ويجي بازيخو برداوي آقاري وكي زوما بون آنكو چادرو خيبت بون و کوچرات بو. پشتی هفني آسینا دنا برا واندا درز بوي ايدي نعمت چو سردانا کوچکا عبدالله بگي و عبدالله بگشي اتچو کوچکا نعمت عيسى. حوصا دوستيني و حوالیني دنا برا هر دو حوزاندا درز بو. نعمت عيسى كوراك هبو ادگوتن احمد. عبدالله بگيجي كوراك هبو ادگوتن موسى. لديب گوتنا جدرانو دنگ بيجان موسى خورتك گلك جوانو جهاتي بو. خورتك بجن بلند دمكي گروور لیون تنک دفنکا جوان وکو کرن میرو حاکما بو موسا کره عبدالله بگی بو هردم لرابو نیچیران بویو هردم دبان جکب تنشتاوی بویو ساعتکا زیری السر دستا بویو دربینک دستوی ویدا بویا هردم دو تاجیجی ادگل دابونو هردم سواری حسبکی جوان بو انکو لاوکی کشخو جهاتی بو ابتن شولی ویوکی مگوتی رابو نیچیر بون اجبرکو کره بگان بویا خودان شبانو گاوان بویا روژکی دما موسا جنی چیری بدگری دریدا احمد نعمت عیسا انکو برای ستیان نعمت بینی تو پیگ بدهین بوناب زومه پریوژی پرسیارا ایکو دودکن موسا ادبیجیت احمد تو کره کی ادبیجیت از کره نعمتم اب زومن بری هوا ین منع احمدی گوتی تو کی گوت از موسا ما کره عبدالله بگی ام پشتی هوا هاتی نوی دشتی مدانایا حوصا دو سی جارا احمد و موسا ایکت بیننو کلگل ایکت مشن ایدی بونه حوالو دوسته باشی بگ و اتچنه نیچیر جاران و جاران اچنه سیران و گریانا پشتی به حوالینی ایدی بونه دست براو روژانه ادگل ایک دابون هر دوکانجی چشولو کار نتکرن اجبرکو کرن آغاو بگابون جارک دماش نیچیر و گریان نزیک مغرب و احمد برای ستیجی ادبیجیت موسای تو دی ابرو بیا میوانی ما بوشیوه هندی گوت اسمالا و کسی ناسناکم کریت شرمه احمد سیندخار گوتی ایلا دی بیا میوانی ما اوجی ادبیت میوانو بگو نانکت خونو حوصا و گید بیجن نانو خیجی اتنا برا واندا درست بیتن

ستیا نعمت عیسی جی که ککا گلک جوان و جهاتی بو و به آسانی اب کسی رازی ند بو پشتی دمکی ستیا نعمت عیسی موسای ادبینی تن موسای ناصد کت حزد کتن خونزی که موسای بکتو پیوندیا ادگل دار درست

0: بکتن. گلک جاران جی دما موسا جنی چیرت هات ستی اشنا پازی یان اشکینی درکب داکو موساوی ببینید. ایدی هما سکی خوکیر بیریا پازیو نهیلا جاریو خدام بچنه بیری. به ورکشیا روژانه موسای ببینیتو جاران جی دما ادبو وقتی به گریانا موسای ستی ادکتا ریکیو هیدی هیدید هات حتا موسا ادگهشتیو صلابت کری. لی موسا الگل نتراوستیو الگل نتاخبت آنکو آخبتن الگل دا درش نت کرد. موسای زانی کستی حجت کرد لی جبر دابو نریتاو جبر گندیانو جبر بیریا الگل ستی نتراوستیو گلک الگل نتاخب. بله هردم خونزی کت کرو خونیشاد دو میراتیا خو او کشخا خونیشاد دا. آنکو هردم عقالا خو اتناف حوزه دا خواد کرو ساعتا السر دست خو نیشاد دو دبانجا بطنشتا خو بد کرو خو وکی میرو سوار چاکو ظلامن جهاتی و خدانشیان نیشاد دا. البیره ستیا نعمت وقتی وان تشتا الدف موسای بینیتن پترلی عاشقت بیت. ادویت موسا ادگل باغ بیتو دو پیوین عشق جبو بیجیتو خود یار بکتن کو اوین داری ویا. لی موسای ونکر آنکو خو گلک نزیکی ستی نکرو ادگل دا ناخفت. ادویت سترانا موسا خاین دا دیسا ناوی ستیا نعمت وکی دی گلک سترانید مدا مگوتی کو گلک جارا جه و ناف جستران بیجه کی بوستران بیجه کی اتهنه گهورین. لورا الویری جی ستیا نعمت عیسا لهند دا عردا به آسی اتهتا گوتن. افجا آسی بیت یان ستی بیت هر ستیا نعمت عیسایا. لورا جی مگوتی آشقت بیتنو حسکتن کو موسا ادگل دا باغ بیتن لی موسا پشتاخو دتی. جاره که موسا ادبرا چیت او دربازت بیت ادگل نا آخ بیتن اجبکی مگوتی اجبر دابو نریتا اجبر گندیا لورا آسه یان ستی گازید کتی مره مره آنکو نچه نچه مره مره خائن مره ببخت مره وز حالیام اجدرده تره گوشت جان من حالیا هستی والا خینجه دهره کروره چنگل مقوزاق بگره ببه جخوره یان گش ببه جمن هره تو نزانی از پیرکم دارش کسیم از گونم اش من بگره
1: خودی زوزانی نپیه لندلو وارده برلو لطلا خودی کبکا گوزل خوندیلو اید سیر مرلو جبو خودی یا چبلی مقوزاق ببه جخوره یا واس گش ببهلو ایش مرلو ما تو نزا کس پیره کم دارش کسی مکس گویا این امرو اویش مبیگرلو حالا خمری مل دورا خمری لو ایت بیگرلو ارید لیم دید بیلو اوی منا گرلو آی دمری مرلو اوی کس دید برلو شبو خودیب چبلی مکوزا خیف بگرلو ای ببش ورلو
0: چند روژان حسا درباز بو روژه که دما موسا شنی چیره از زبریتن گو پس کیویه کشتیو گله که بجوش و خروشه و دوید زیکم گهی تمال توز و عجاج اجبر پی حس پیوی راد بید. الویدمی کچو قیزن حوزا امریاجیم البر دره کونات روینشتینه ایکت بیجیتن او سواره هنه اویت هید کیه ایکت بیجیت وکی حسین قنجوی باب عبدالهادی قرس قوف دنایه هندک دی بیجن نولا ایوب محمود باب علی آغایه هندک دی بیجن نولا عبدالله بگه لاوی عبید لایه دست خوش میرو عقیدا دیگره دهاوی جه بنی حبسو زنایه هندک دی بیجن نولا درویش عبدیه کلی چاوی عدولی کچا پاشای ملایه هندک دی بیجن نولا عبدالقادر قصاب سر میرایه
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: اگر ڈیرا ناگان دبایا مویا علم غریب آیا آیا آیا علم در کل آیا آیا آیا ایلال مرا کہہ تو ندین آیا آیا
1: الویدمی ستیکا نعمت عیسا سر وکری سنگ وکری بطانا کراس کتانی در کبیتا چادرا پیش شامالا اد بیجیتن گلی گندینو مالینو کراهیا خود بچابه و کتینو خود ابا نحسین قنجویا نه عبدالله بگه نه عبدالقادر نه فلانه نه فلانه وکی واگوتی هین ظلاما ناسناکن ابا موسای کلی وان
2: می دی جاری افسدی کا نحمت عیسیٰ کوچرا جناب خاتون آبان کا سر وگری بر وگری سکنی چاسرا پیش آمال آیا ہے بیش گندین و مالین و خود بطار شاوے و رائن ان فسال و تم تیلا کرد بابا نازنا کیان اب خود نحسین قنجو باب عبدالحادی در بند چایا نہ ایوب محمود باب علی جمال عبدی آغایا نہ درعی خوزر گایا اسم خواب نیاب خوازم کنک دلو موسیٰ خائن منک لیوان چاوایا آیا او سنگو بر صدیقا نحمد عیسیٰ کوچرا جناب خاتون آبان کا نبو سریک بنیری کوچرا آیا او تب سیگ ماستی میار سوگا حزن دیار بگرا شویدی قیم آخدایا اللہ پاشی نیوانے نیوے شیوے موسیٰ خائنے مرنی مخلی دستور دایا علم غریب اور اور اور اور علم بے رزق اور اور اور
1: انکو فخری و شانازی به موسیٰ ادبتنه الویری ابینا موسیٰ و ستیا نعمت اتناف علی دا آشکرات بید آنکو کچکو کرک همی پت حسین که هر دو حجه کت کن ایدی ستی نشد خونزی که موسیٰ بکت لورا کچکا جعیلا موسیٰ ناست کتو اد بجیتی تچب بید دی دمتا بستو گوتنو پیاما من بو موسیٰ ببو پیاما موسیٰ جی بو من بینه کچک جوید کت یا ستید بجیتو ناف بجیبانی اتنا برا هر دو کانداد کت موسیٰ اپریکا وی کچکی پیام بفرید کت که از دی ایم تخازم ستی اد بجیت دابو نریتا حوزامه که کچین خو نادنه کسین بیانی اگر کسین عیلی نبن اوج زانیتن که رواندن جی یا بزحمت یا شرمزاریه چکو لویدمی رواندن تشتکی گلک کرید بو ایدی موسا نچار بید همه دستش ستیا نعمت عیسی بردتو خوش دیر تخیتن چکو زانیتن مادم نادنه او رواندن جی یا بزحمت ایدی دست جی بردتو چنجاران جی ستی موسا دید کوی جت رویتو خون زیک ناکتو گلک جاران گازید کری لی موسا گوه خون ندائیو همه السرکا خود چو جالکی گازی اتکتیو بیجیتی زوزان ما بلنده رید برا کوا گوزل خاندی دسر مرا جبو خودی ورا دسیم بگره ببا ولات اسکندرونی وزجی بترا وزی زیر گردنا خو بقتینم وزی بدم بحق دول میشو تکسیه ترا
3: گوزانی مبیه لندلو ورید برلو خودی کوا گوزل خاندیلو اید سیر مرلو مانم مگو کش به سوزانو آخ به گرلو جبو خودی یه چبلی مکوزه گی بروش خوره ما تو نزد کس پیله کم داریش کسی مگس گویا این مرلو آویش می به گرلو که برای خدا تی ایرو به دست کندرونی اشیلو وای به ترلو از یه زیره گردن خوب کتی نیچی بو پیکاب دول میشولو ات تخصیا ترلو هاید مره به بخت مرلو
1: انکو دوباره مبروینه ورم مبروینم به اسکندرونی اجی زیر گردن خود فروشم دم حق دولمیشو حق رفا و حق تاکسی تا دابونریت لودمی وصابو یوکی مگوتی گو مریا کچیت خو ندانه کسین بیانی هر وصل ویدمی جن رواندن تاوانا کام مازم بو گو کشتن السرح بو اجبلی کشتن شرمزاری کام مازم بو گو کچ خوب دتا رواندن ایدی موسا و ستی چره نمان الا ابرا بینید اوجی ادبیجیتا موسای اگر تو سوزیب دیمن تو خیانت المن نکیو سوزید بیمن کو تو دیمن پارزی نچارم دیخو ادگل تا دم روان اجبرکو از حشتت کم موساجی سوزیدت کو خیانت الوی نکتو سوزیدت کووی پارزید جکارو کو که موساجی وسا یادیار بو کو موسا ظلامه که میرو خودان جرعتو خودان شیانه لوراجی ستی ادخازیتن خو ادگل دا بتتا روانه بری به ترواندن یانکو بری موسا ستی پروینید ستی ات چیتا دو دیکا خو اد بجیتی دای میسو هاتیه من بروینه

دای میسو دبیجه ظلامی وکی من تنینه دیکاوی جد بیجید که چا من دیگل میسوی نربه رواندنا که چا قولایی آنکو افساناهی نینه ترسا من آجوه ترسی میسو دست تب بگیره تب روینه پاشی خو خلاص بکو که چا من لچولو چیا به ترکینه یان دمنده کنی دار بیجید که چامن میسو خودتک تدخاپینه او نه چرکه چرکا قندرایه او نه اگال خارکرنا ناوا گندایه یان ناوا مالایه رواندنا قیزا نتشتک قولایه یعنی نتشتک پسانهیه آسه یان ستیجی برسوا دیگا خودتو اد بیجیتن دایی کونه مالا باب من مزنه فنا گیره آنکو وکی گیرایه کونه مالا باب من مزنه فنا گیره دایی بخت میسو خراب نکه میسو لبرچاو من جگلک میران چیتره

0: ایدی ستی خودگل میسوی ادتا روان دنگوی روان بناوان اتناف علی دا بلابد بیتو ایدی بابو براین ستی ابدیف ستی و میساید کبن جنجی نوکی ظلامای بوریک و روینه ایدی پشتی دمکی کم پشتی روژکی یا پشتی دروژا بابو براین ستی نزیکی واند بن ستی و میسا وان بچاف بینن ادبینن که توانگین ده دستا دو از زانن دیوان کجن وکید بیجن روحیا شرینه هرچنده موساجی خودان توانگو دبانجو خنجره بویا لهما الویری چوا بابو برایت ستی ادبینیتن دستی ستیا نعمت بردتو ادویتن ابرویتو ستی بهلیتا اتناب دستین بابو برادا ستی دبیجیتن ریکا قزل خاچه بشاوتا خارو ماره مندی دو پیا یان دو سوار لمنو ميسا در كابتن للبرچابي ميسو بونا چارا
1: لولو موسو خلو مبوري قاقد الخواجي بشهودي خوار ماري مديد فيال منو موسو كيم در كتن چابي موسو دايا لو بونا چاري مرادات بنقا مضالي دزي موسو كيم دابي لو وكا داري زري چابي مكشكي لبرچابي
0: يعني ميسو هندي هند ترسيا بابو برايت ستي البربونة چار مروف لورا ستي أبندا بيگوت نوايا دلال نوايا دراوينو نوايا نب عقل خاركرنا نوا مالايا نب چيتو پسني نيوا كچكو بوكايا نب ساعت سردستايا نب قابور دبانجايا حيلال من اخسيري مدقو اگر روجكي لمنو كنك دلو موسى

0: موسا دست ستی بردت و ریکا خود گرید دی چیتن لورا ستی گازید کتی و به بندی پید بجید لو میسو برا مال مدانین لزو زانا دوی آوی تو بالا خو بدی لپیمکتی جردا بری و بابی انکو بدیفمکتین باب و برا لو میسو تو خو خو پاویجه پش برکیو گلا پاوی بیجه اسکل چاوی ستی خانم ما بجن زراوی
1: موسا

منو وز قزرا بابه سدی خاتونه کدم والی منو بشو دیوال برابه وز قزرا بابه سدی خاتونه کدم بشو دیوال برابه بلا خود واوان کمالا بابو براگه سدی گان احمد عیسی داری خبارا برس به وات نو بلی دان ناوی او سدی گه باند گد بشه موسی خاینه منو دز با ویجه خوبانا دبزرا بیت بکوشه یگیش کرو بابه بیجس کلی جاوی سدی گان احمد عیسی کوچرا جنابی خاتون

0: دود
1: انکو ده ما هو پاوجا پش برکی دوسی تبنگا کا پاوجا بلکی بابو برایل من ترسن باش داب زبرنو امشین ابرابینو خو خلاص کن بلی میسا و نکتن یعنی بندکا دیدا ده بیجیتن لو میسا خاینو اگر تو ده هر روی مال میراتو تو جمرا جتبنگی جدبانجی یکی پاوی لاو تسح که شر منو براو بابی والا وزی جبونا خاطر دل رزیل میسوی منی ببخت وزی بابو برای خوب بکجم جنازی وان ظلاما بدم تاوی جارکادی ستی یان آسی وی بنده به میسوی بجیته میسو مالا دانی سر تاخه کوچه پره تو بالا خو بده چوار سوار هاتین جمالا بابی من پر کره یان کزی کره بینا میسو تو دروی جمن را دانه شش آگیره آنکو تونگی لسر ملی خوی راستی بزوره بری خو بده شره خوشکو بری وزی جبوی خاطره تا بینا میسو میرا بکجم بخود اکم جنازه و ورگرینم کوچه پری یان دبند کادیدا بجیت گوه پری دبند کادیدا بجیت میسو مالا باب من لسری تاخه الدبه آوه مال خرابو تو دروی جدبانجه جتونگه یکی پاوه پاشی لسر ملی خوی راست بزوره بره خوب ده شره کچو باوه وزی جبو خاطره ته بینا میسو میرا بکجم بخوده کم لاشو جنازه بدم تاوه

0: مزمار شود یا ما کنکا تو در روی توی اجدار دست خوشت ونگا ملی خو یکیش مرا گری باوی توی جارک دی جال سر ملی خو میزک شر خوشک بری به ناموس و آقیز او باوی مرا
1: هندی ستی بودکتو ادبیجید لی میسو هر خو دیر تیخی تنو گوی خو نادتا گازی و قیریا ستی و ستی جی نشد زیاتر ابرابیتن تعبیا وستیایا خوهد بن دستو پیادا چویا لورا دیسا ستی گازی ادکتا میسو ادبیجیده مرا میسو مرا میسو لو بختی تا نبختی میرو جامیرایا ست حیفو ست مخابن قیزن بابا خود حرمینن به ترسو به طولازه وکی تیا
0: لو موسو مرا لو موسو مال بیادو جاره بزاله سمله

0: اخذ حرب نير بتر ازوق بدول عزو وجدر
1: یان دبنده کادی داد بجید حیفه که چند بابا خود دحر مینن به کلوس خاره وکی ترا
0: لا لا حبو صاحب الخرابو حبو گوه کوله بابه

0: یانجی دبنده کادیدات بجید دلال نوایه میسا خائنو نوایه اگر من زانی با بخت دنیای وصایه من سری خوب بطرا ندکره چه تشقلانو چه بلایه
1: دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نمت حایه دلال نبزت آیه نفس بیزانه هن کشکو دیوان خانه نفکنه بطر دیگه چکانو بوکایه خطه مکر روشه که مدلیل بقه و میمن که دلالش مالا چر بایه بلکی دلال کنی میں سرسوار آیا من زانی وقتی چه میں مزارا شودی جانوه موسا خانده مقدلاب یکی دکر آیا روحه موسا شو قالبه موسا البام مایا دینو بالا خدا موسا که تقل به حفتان حشت آیا دوه دوزرا به تر یا کبیر بوشک عقال دخانه جغاره مبخوی آیا حتا قل به حفتان حشت آمنی حالا نافل موسا دایا مگو موسا رد بکاره میرا جوا میرا آیا حکم مزانی با بخته موسا خانده مبای آیا رو مصری خونه زاوی تو خواد تش بلا خودی تو بلا آیا
0: دبنده کدی داد بجت مرا موسا مرا دست سعکیا دست ستیا نعمت عیسا بگرو ببا ابخوره یان تمنگا خو دانو دی ساهره تو لشر ستیا نعمت بنیره از نکتما برگشتنا خو ستیه حیفه گلی من سور سوسنی لدارو دویا بگره

0: أنكو حيفا من أوا كزي بسكت من يتصورو سوسني لآقاري أبدارو دبيا ياندارو تراشا وبمينن دبند كالي دار بجيت أوي موسى خاين موسى خاين مغو نب زرطايه نب ورطايه نب كلوس خار كرنا أنكو نب عقال خار كرنا نافا مالايه نب زنجيرا سعطال سردستايه مگو قی تو باب قطو عبدلایی مگو قی تو شربانه کی ملایی چوا تستیا نعمت عیسی هشتو تو رویایی
1: نبزن جیراس عتیل سر بجنو بالا خود بردائی مگو قیتی باب خطو عبداللہ مگو قیتی شروان کی ملائی شاوات استیانا متی عیسیٰ تشتو تربیائی
0: دبنده کادی دا هندی سیتی تیت یان هندی سیتی تیت کو جرعتی و میرانی بو میسوی چیکت کو نرویتن وکی دوی بنده دا گازید کتی و اد بیجید قصرا میسا خائین منو لبر آوی میسا خائینو تو گلک پاوی به گلا اول را بکجا کرو بابی پاشی نابل خو بدو بیجا اسکل چاوی ستیا نعمت عیسا کوچرا سر بزیرا بلک چاوی دیسا دبنده کالی داد بجید مره به نامیسو مره تو دروی جتونگ جدبانجه یکی دانه مال خرابو پاشی هره دما دروی لسر ملع خوی راسته لآسا پرکر تو وگره هوار درنگ گازی دیره گنده کره یانکو کسینه ات هوارا آسه بیتن هوار دیره و گنده کره آنکو دیاره بویه درنگی شوی آن یا لی بویه شف و بابو برای تویت نزیگ بوین دیکو جنه یان دبنده کادی داد بجید میسو مال مدانینه لوی پشته لوی ناوی جبو زخیرا بهار دوی کنا دانه سیهه پشتا کنا دانه تاوی میسو مال شوتیو مادم هر تو ده روی تشتبنگش دبانجه ایکی گیری پاوی تل سرملی خو میزک شره بینا میسو کچیو باوی آن تو سک شره خوشکیو کچیو باوی
2: نره نره انا اره موسا او او او او او نره موسا ما جو دیو مالی

مزمار شود یا ما کنکا تو در روی توی اجداره دسته خوشت ونگا ملیخ یکیش مرا گری باوی توی جارک دجال سر ملیخ میزه که شر خوشکه بره

0: لیمیسو هر گوه خونده توان گازین ستیو اترابیتو اتچیتو بابو براین ستیجی ادگهنه ستیو اددنه بر دبانجاو گلاو برین دارد کن ستی به برینداری جی الوی چوله اتمینیتن. لورا ستی هر گازید که تو بیجید. لولو میسو مال خرابو کنه مالا بابه من ستیا نعمت عیسا الدبه آبه. مال خرابو المفگره وره سحکه نافمله من ستیا نعمت مینا چمو کانیا خینجت هاوه.
1: لولو حبو صاحب مال خرابو حبو کنه. کنه

لی هرمیسو لی نازبری تو ستیا نعمت اتمین تا اتوی حالی برینداری دا حتا جاناخو اجدزتن ایدی بوی آوایی استران به ستیا نعمت عیسا و موسا خائن اتینا گوتنو موسا بخائن اتیتا ابناف کرن ادوان استرانا دا بلی گودارین خوشتی بی بوی چندی امهاتینا دو ماهیا برنامه خوی ابرو برنامه هسترانک چیروکا کو چیروکا موسا خاینو ستیا نعمت عیسا حتا امو هینو سترانکا دیو چیروکا کادی ریزو صلاوین برایخو برهب کرو پیشکش کاری برنامه محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی.

Los amé, güeros.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام علیکم ابن اوفدم او حمید امیت وات شاد بند خو سین جاری کا دی خو لیک کانی جی برنامه دیالوگ جی از گدنگ کورسان او رادیو دهو گشتینه خدمت او جوان ترین روز سلاوت ماجی قبل بکن حکیم حکمت اومده کار او پیشکش کاری برنامه گجینانا کنترول جلیل خلیلی جلیل خلیلی خلک برنامه می افرو داجی تایبته از گل بریس سروک زانکو دهو کی بووی کیم پتر اگدار بین زانکو دهو کی اج دسکفتن هر گرین کن حکمت حریما کورستانیا به پشتوانی سروک بارزانی زانکو دهو کی اتیا دامز راندن و زانکو قناغ بو قناغ کاری خدمت کا باش
1: پیش صدیق شرو بو
0: دل خیرت
1: جی بی خالی کو بجن
0: خود له خوش بده
1: خود له خوش بده ان شاء الله بله زانکو دهو کی بیگمان یعنی پشتی کو اتیا دامز راندن سالانه تو دوی بدو کلی جان مزیکا برفرابو زیکا پشکو کلیج نی بود نه دانان و برفری خوب دید ما مستزتر بود هاتن چش ناف خوی عراق کرد و عرب و لانی دیتره و چش جدر بی ولاتی از خواهی که جوان کسا بون که پریکا دکتر عصمتی از زفریم هاتی ما کردستان سال 2004 نوکه زانکا دو که خدا نوزه کلیجه جماره که زورا پیشکین زانستی و سنترت با کلینا و دراسات و گل سنترت خزمت کاری قطابی و ماموستا نفزان که دهیه به گمان یعنی به شک زان که دو که تأثیر که گل که مزن هبوی تطویر هم پیش کفتن دو که دا حکر تو برای خب ده کادر که بگا به حکمت کد بجن خوجه یا دو که کارت کن زور به یوان کسی که اداره به حکمتت کن یا خوجه ای کد بجن پاریزگاه دو که همی در چویت زانکا دو کنه کادر کو زانکوی دیه دبره بادینان پری بد بن بارب تری وان دیسان در چویت زانکا دو کنه ایدی بگو من زانکا دو که کادر که گلکی باش یه پیشکشی کمالگی کری پیشکشی ولات خو کری و کادر که گله که مزنه چکری بو بازار کاری گله که شوانا بگا به چه کردی تایی بدن حکومی ده بگا به کارت کن و سال بو سالی جمعه که زور یا قطابی هم کمی 4000 قطابی سالانه زان کدو که درد کبن آست طبعا روشن بیری آست

0: اکادمی آستش لای مهارت و شیان و آبکنا مرو وادا زن کدو که کاری گره که گلکا مزن و رول که گلکه برچاف بیده بره دیتیه
1: بله امشه بیجین دکتور گشتی چند مامستا یعنی چند قطابی زن کدو که هنه
0: بله جمارا قطابی بیدیم آین که زن کدو که بچکه گیم که چگی ما کلیجا کبول آکره او سر با آکره و نما و زنکت حکومی جی زور بون منطقه بگو بیما 17200 چند طلب اکمیت هی قطابی میت هی او جبلی قطابی خاندنا بالا. مالا بله جمارا ما مستد ما 1800 ما مستد میت هی تقریبا الدهوکی ستاف کارگری زنکوی 2400 ستاف می هی ایدی یعنی جمهوران کسی که زانکو بر پرسیار به گلگ زورن یعنی به قطابی ما مستو و فرمان بله
1: دکتور بابت چاکسازی تای بزید کابینا نهی حکومت حریم کردستان دا کاله که زور باش اتواری اکادمی دا تای بزی زانکو دهو که کر یعنی همشین بیجین سردم کابینا نهی حکومت حریم کردستان هوا چند کاریه پتر خزمتا زانکوی بکن بویی که جیرخانه که باش بید دواره برهمه دا دواره ابتایی بچی دواره اکادمی دا و بابتی چاکسازی دا
0: بله خوش بسیاره راستی وقتی که سروی زاکو هاتینا گورتن هر سروی اساسی گوران کاری چه بو وقتی ما دست کاری کریم هفت سروی که زاکو هم کت نفسی روژه دا یعنی هم هاتینا سرکار و به گمان جی یعنی دافع پالدر مو به گوران کاری و مسجد حکمت جو ما افبو کو کرم کن هرن چاک سازی کن و کی بشه که سیاست حکمت و کابینا نهی حکمت هر روز ای کی کو مد ثابت کاری اوا کو بجن برچاوید ما بو اوا شعار ما بو کو امده چاک سازی ریفورم نو زام کو داد این دکن ریفورم جی ریفورم و کی مصطلح احتمال بصنهی بت بجی بس ریفورم تشکب صنهی اکی بصنهی بو عالم همی دکتن خلق کمی دا خواست ریفورم کردن بس ریفورم یا وصای طبعات که وصای های گاوا هندی ریفورم بو خلق که دیتی ری بیت و تعدا که یعنی تاس یعنی خلق که دیپ را بیتن تپی باشه گاوا ها تأثیر تپ کردن تو دج را وسته و عادت ریفورم ولات پیش کفتی جی وقتی کتی تکرن بردوام دجاتی که های خلق که حسنا کت گران کاری بیت حسنا کت وزیوانا بیت گوردن یعنی فری مثلا دو بجن اوفیس که بیتر رو اینجن اوفیس که تو بجن وی اوفیس را بحره اوفیس که دیتره چونکی مصلحا کد بجن یا برجوان دیگشتیه احتمال دی پینه خوش بیتن ایدی وقتی که ما ریفورم را گهان دیر زنکا دو گدا او ریفورم هم بار اکادمی بخوبت گرد هم بار اداری دا و هم بار مالی دا بو
1: مزختن
0: یه مزختن دا بو عشان بجه ما ترس بارا دا ما پیش کفتن و ما گران کاری ها کری ما ریفورم ها کری ما دلیل و دکومنت ما ریفورم ترس بارا دا ما کری هر بدایت ما امرو به ما لجنه که تایبت چه کر کد بجنه لجنه بالا بودانان پلان استراتیجی تو زن هندک تشت اتنینه وقتی که تینه ناف کمالگی دا کمالگی بدایت حتی کمالگه آنجی او جواتا که مروف نابده کارت کرد جواتا که بجن آن مالا زانکوی دا هندکا احتمالا یعنی پیکنین بحث پیکنین بحثی بابتی تیر بگو همین کشن قناتی که پلان یعنی پلان استراتیجی بو زانکوی که اساس بله بله اساس که دو تو پلان استراتیجی تو دارشی ایدی ما اف لجنا بالا یا پلان استراتیجی ما دارشتو ما پلان خواه استراتیجی بو زانکو دوی که ما دارشتو گل هنده قیامت کو امدی به سر کار بکن اهدافت کو مد بیتو دی چاوا گهینی ما وهمی تیدا یعنی دیار کرن و مدان پناسا کرن او سروی ما کار کر خوشحالی با دی بجم خوشحالی با سالا که پشتی کو ما دست ثابت افی کاری جلب سروی که حکمت اعلان مؤسسه کر یا مطمئن بخشینه بجنه اکریتیشن بجنه کای کردستان اکریتیشن اسوسیشن الكردستاني اوه بو هنده اكو دا هنده استاندارتا داره جيدن و دبتن همي محساتت كو مؤسسات پروردهی و یت خواندن بالا دبیتن دیوا ستاندارد کار بکن بو هنده کدا مسیر آن کد بشن خطه که اف مؤسسات اکادیمی سر کار بکن بشه بکن درست برای بشه چه روزه بگره حتی به جا شهاده ماستر و دکترای دبیتن سر برای بشه خوشبختانه وکی مگو تیسان ریفورم دجا دیگر تیتا کرن مجی وقتی که دست ثابتیه گل دجا تیما حتا کرن بس خوشبختانه وقتی که اوه هاتی پیش ایدی وقتی که مد گوتی اوه پروژه جناب سروک حکمتی اوه پروژه کابینا نه گلک باره مصفق تلاحت اصلا میگو با جازت بیشم راستی یعنی ایکش امیدت ما یت هر مازن که پرورده و خندنی بالا بزوری تسرسکی خوی درست و چه بیتن اف مؤسسه با کای با کو هاتی دانا ایدی پریکا به مؤسسه ما کاری خواهر بردام بو بس کاری ما طبعا بو جزکش اهداف دوی به مؤسسه ایدی توی ریده ما چاک سازید باش مکرن پیتی بی بو ام کادر خود تدریب بدهین ویب خوشی و درست کنا کلتوری که نیجا حقیقت وقتی که تو ریفورمی تو چید کهیم ادویره دا ما پنگاویت باش ها بیتن از شیم بیش متا بیکو کود بیشن ام مبالغت بابتی دو که بس شیم بیش متا زان که دو که قیادا به پروسی کریل کردستان خره نبس دو که بابت مؤسساتی کرنا زان که طبعا زان که کردستان مؤسسا نه بس مؤسساتی شو ناکن وکی هر دایره که دیتره ایدی ما یعنی اوه جز اک بوشوی کاری مازم بوده بوم اساتی کرنا زانکوی کو
1: کفت از تشوری خوی درست
0: بله کو شوازی ما اساتی کار بکته نب مروفا بگیره دادن که مثلا سروی که زانکوی کیا آن عمید کیا آن جی سروی باش کیا بلکو تا رینمات هبن تا سیاسات هبن تو داره جی و دیوان سیاسات هر کسی که بیتا سوی کنسی که دیو سیاسات و دیوان معایی را پره ببچیدن بری تقریبا چار هفته ها زانکو دو که یکمین پنگاف و یا کود بشن یا رسمی ما هاوی تو و دوی مؤسسه اکادمیا آنجا یا اکریدیتیشن و متوان بخشین اوراقت ما همی کامل بون ما هنارتم بوانا و هم چابره اینکو از بارم حتی حیوا ایک دو که هم یکمین مرحله متوان بخشین انبورین کود بشنیم بجنه eligibility state یعنی مرحله آمده بونه بو پنگا و ماستر دو زان که نیت حکومی حتی نو که گشت نیه مرحله بسید حکومی کس نگشت یه مرحله ما کد بیشن اوراقت مهمیه چون ما تقدیم کری و امیل هیوی که او بین لجنا وانا بیتن تقریبا زان که بکتو از توی باره دامت بیداتا سالا بیده امتی وی مرحله وی مرحله دی بورین شناحیا اداری و مگره که محوله کری که هم تویره دا اصلاحی بکن تو زانی و که هر بحث اکا دیتره تا موظفه های شور ناکد بس پا مهم ناوه ویل بره ما موظفه زید العردکی ما ویدی کری دام احتمال یا ضعیف من دام ها بچکا تقویه کری ما مستای های که کم دامید کتن ما همین من رکار درست می دارشتی که اب ما مستای التزام پیب کرد بار دیسانی اکادمی دا یعنی بو وکولینا دا ما بگا به هر قسمه که علمیت نوزان که دا خطوط تویت عریض کد بشن آن هیلین وکولین یه دیار کرین افهمی ما مستد بینه گروب گروب حکر عرده که جنب بینه یعنی او پروسی دست بکری که هر ما مستدی بیتن بچید ناف هیلکا وکولین دا و ایک دی قیاده کتن آن ایک قیاده کتن

0: ما زختن المظن
1: بس يضل خويت خطو بيه
0: بلا بلا ما قالك بارا بحكمة الزفراندين و او الريفورما كما كيري وكيري كوشنو كيف الصولوناجي حكمة يعني بارا كيمتر ما زخيني تنبو قسم الداخلي ما بروبورت بين دوين حكمة في مجالي دا ونو كمي كارت كنسر قالك مصرف ديتريك وحكمة تتكت ديتنا ما حكمة شك قالك كيمتر وی پاره صرف کتن اگر هندک تعلیمات اب گوهر دیتی تخوندنی بالا از خوب من تجربه هج داره هج داره ایشولی که ما مستار زان کت بیانی بری که از ما کردستانی هم گلک مصرفی اتکین و پیتی بینا کت مصرفی بکن چکو ما مستای راتبه خویی هایی معاش خویی هایی و اگر اتحالت طبیعی جیده کد بجنختی که معاش طبیعی و حیوانه مرتاختی داد معاش ما مستقل که باشه پیش یعنی فرمان برد الدایره دیتر کار کن ایدی هندک تکالیفت تهینه صرف کنین شلوی حکمتی و بدید نامن وی حجم مزنی خوندنی بالال کردستانی اگر وان تعلیمات بگوهرن تعلیمات تکیمن حکمتی شد گلک پاراش ویلایی و یعنی بخو هیلی تو دکیم تصرف کتن زام پیدا
1: بله دکتور بابا تکیدی تپش زانکو دهو که دست پیش خر بود تای بزی بوی خلکی لقامای تای بزی خلکی میل پارزگاه ها میستیل ناو چین دیتج بر گروپ داعش و هر کشکا دی زانکو دهو که در گیه خوب فکر بگو من افروکیا یعنی پیکاتی میت کریستیان ایزدی و خلکی دی شبک و خلکی عرب خوشیش و ناو چا زانکو دهو که و در گیه خوب فکر اوهانی چند داگرینگ که وی پیامی بگینه یعنی زانکو دهو که مالوانه
0: ما دیدم چکش پیر نکنی دست پیکا زنکو دو که دا همی نوعید خلکی هات زنکو دو که آبا کر یعنی حقیقت نبا چند کسی که کود بجن کادره که زور هات هاری کاریا هنگی سروکاتی زنکوی که که زنکوی هاتی آبا کرن من جید بی وقتی دا دیسان ما درگی خوب زنکو میسل من فکره با ما قاعد خود انا زانکو میسل المیسل خونه ما هات ناف زانکو دو کدام لویر افیسا خوب کرده با سرکات زانکو میسل ناف زانکو دو کدام بو قطابیت وانا ما ورگرتن همی شکل و رنگ و اختصاص و ما ورگرتن فتره که حتی زوری نبا یادی تره ما دوری من گله که باش بوی زانکو دو که ات کمپت آوارا دا اتویر دا تایبتی جی سال 2017 ببوره 2015 پشتی که ما سنتر چهار سری درونی من زانکو دو که ما چه کری و بری که از به ما زانکو دو که اف سنتر ها تا دامز راندن ایدی کادر زانکو دو که ناف کمپا دا هاری کاری وان کسات کرده بید که توشی ترامایی بوین مشکل نفسی هین و او برنامه پشتی که ما در صحبت کاری جی او برنامه ما قوی تل لیکر ما پیست تل لیکر و حتی نو که جی او 10 سال بور این سر وی برنامه حکومت آلمانیا دعمه بی مشروعی مد کتن ویگا وی جی نزی که 5 فرمانبر زانکا دو که خزمتا خلکی کن همل کمپی کمپیت آوارا هم السنونه یعنی زیک شنگاره همجید سنتر دهو که موچه وانا دعم وانا همش عمال نتیده اما همی طبعا پرکا زنکا دهو که اف سنتر ما هنده پیزه وانا پیمانگه ها که ما چی کدی بجنه پیمانگه ها چرا سر درونی و ترامایه که انویگا به دورت دینه سوریه و بریاره احتمالا گره که زاره که المانیا نمونا کار زانکا دو که بگا به سود جیبینی ده قرار بکنم چینا اوکراین هاری کاری یعنی کادر من یه زیرک دوی مجالی ده چینا اوکراین هپره که آلمانیا طبعا هپکاری که آلمانیا چینا اوکراین سنتره که سادا سیمین آراب دن و وانانی شواند بکده چه افکاره ده کرن یدی براسی هم افتخار هستیم که امشونه واسا خدمت های دیب کنیم تا بیرامنو تشکی این آمد به تصویر بشیم که زانکا دو که جبلی کار خوی اکادیمی جبلی روی برنا کار اکادیمی چت آسته با کارولوس یانجی ماستر و دکترای دا و بکنه دا مگلک خدمت کمالگهی کری پرکابان

0: جوره کاره او اوکو بکم بحثی پیمانگه های بیدی تره کریم پیمانگه ها چرا سری درونی ترامایی کریم همی کلیجت مهم حوله که بشیوه که یعنی بشیوازه که خزمت ها کمالگه هیب کتن کلیجت چانده نویس بده جمع کمو نکه بوم من وحده که بکیریم آمیدیه ما افیس ها کلویره بکیریم کو الویره ما کادری ما الویره حبیتن نزیکی فلاحی ما فلاحی هر مشکل که حبیتن یعنی
1: گهیتی
0: بله بله کوب گهیتی کادری ما بچیتا ناف عرده ابی فلاحی و هم آمشگاری بداتی هم جی مشاکل توانا کچه مشاکل هنه بینت مختبرات زانکو دهو که کلیجا چاندنه
1: اکادمی بیا
0: شکل که اکادمی دراسته تا بی مشکلی بکن و هاری کاریا یعنی فلاح دبرا عویدی تره بکن
1: امیدی
0: امیدی بکن طبعا فکره سال 2010 مش امریکا اینا امریکا کلتوره که درجه زیادری سال سالایی هایی کن کلیجا زراعه یال باجیره که یعنی یال مکد بجن ولایته که بس اوه کلیج زراعی اوانا اوفیسه تاین همی قضا هر قضایه که اوفیسه کل بیره هی کادر وایل بیره که هری کاریا فلاحات تاین به منطقه و آرشت فلاح هم بلید این زانکوی و مختبرات زانکوی چهار سرد کن ایدیه با پنگا با که ماها بیتیم هیبی دارین که پشتی که ورگتن تجربه که گلکا باش باجر دیش قضای دیتر جوکی آکره و بردرشه و شیخان و زاخو و سی میلی پا کلی جمعه آل بیره هم هم وکی نوه نبس بده جمعه کمون اکسر بی باباتی ما همون افری بره راست نیست زمانی کردی
1: زمانی کردی
0: زرابر خدا بله که به خزمت ها یعنی نتوه کردت کردیم خزمت ها ما وکی
1: نتوهت
0: کردیم بله ما خولی کلی خدا یعنی وکی زانکو و هفکاری همی ها بگمان یعنی الگل زانکو زاخو، الگل یکی تینی بیسران، الگل دزگاه خانه، الگل پرورده گشتیا یا دهوکو یا زاخو، الگل اکادیمیا کردی، الهب لیری او همی یعنی
1: و کی تیمک؟
0: تیمک ما این و این پیگ با و ما پیگ با ما
1: بلیاده کنم سنتری زمانی؟
0: بله بله ما این دست پیش خری حقیقت زانکوی کرد یعنی ما رول خود بیره ده بویم ام بگا به امیت مجیلی دیسان چکنک و سالک حقیقت امجیلی شکرنا ایجنتا که ای آینا بو زمان بادینی بسر اساس که علمی و اکادمی و سر اساس به ریبر راستنویس زمان کردی که به حقیقت بیتا شکر گره که باش خزمتا زمان مدی کرد
1: دکتور زانکو دهو که بگو من شلای اکادمی و یعنی رنگ همشین بجین سر راست عراق جی و هری ما کردستان جی یعنی خلکی کردستان بگشتی جی خلکی دهو که جی چانازی و زانکویت کرد تمی قناخه که دا زانکوی یا خل گرفتید وی جواکی کری خودان بهندی کنفرانسه که بهندی رینچ نکا وکری سر گلک بابت ها کری هم دلیویت کاری گل جامعه دیتین پیشنگهید وکرین کنفرانس این جورا جوری کرین در انجام راپورتید خوب پیشکشی حکمتی بکرد که اولی که چاره سریانه و چند خماهندی خاریه تا بچی بابت نشتیمانی
0: مگی من گویت یه برای خو من نوزا کلیجت هی و وانوزا کلیجا مد هفته و دو بشکن اکادمی میت هین آن اختصاصات میت هین کد بشن اوان همی هری که شلوه که و هم چالاکی هبوینه و هندکا طبعا پتری هندکا دیتره هندکا کمتر چالاک بوینه هندکا چه گلک چالاک بوینه پروژه هبوینه پروژه نتوی هبوینه پروژه هبوینه که یعنی نتیجه وی چالاکی چه بجا میزگرده چه کنفرانس چه سیمپوسیوم راسپارده جی در کفتی راپورت جی در کفتی که با حکمتی هاتین هنارتن بلانیت معنیت هاتین هنارتن یعنی مبخو وکی سیاست جی ما سر همی کلیجا فرض کرده که سالانه دیبیتن هر کلیجا که کیمی پروژه که بیتن سر مشکله که اتناف کمالگه هیده بجا مشکله دیار ده یا بابتی که گوگیره ده مجتمعی با به دراسته بیتا کرن کیمی دراسته به جا احتمال کلی جاهی ده گلک دراسته ده چه کتن اوه جیدی سمیت پیشکشی کمالگهی کرین سنترت اتراهنانی میت هین کودیسان او جگر خزمتا یعنی وکرین نک بس بو قطابی ما مستید من وکرین بو خلک گرش در و در چویت من مگل گرینگ دا در چونیت خوب خو یعنی یکی زانکوی سنترک میت هید بجن سنتر سی دی سی سنتر کاری کو راهنان و نیشا در چویت من دادن کاچا آسی بید خوب بیزین چاچنا مقابلا حتی در فتت کاری بوانات روح سینن و قطابیت من چن کمپانیا دا ادویر راهنانت بین فترکت بین دفوانا سنتر رابش کاری ها درونی ویگا به ناف زانکو دایا چی ویو سنتر زانکو دو کشم بشم گلک سنتر که چالاکت وی مجالی دا گلک جارا قطابی مشکل که این زادی بو که آقویتن شرمت کد بیجیتن یا نویرید بیجیتن بگو اف سنتره اوان خدمت گهیت قطابی مدوید اشاره پنده جیب کم زان کدو که به فتره دیمایی که دو علاقه داشتیم بشم ما همی گو برای خود که اف آریشت کمال گهیت بر بلاود بن هم ده برسوامه چی بیتن بوی آریشه بونمونه ده بشم جناب سروک بارزانی بردام گوتارید خدا به دیمایی که بحثی آریشا مخدرات آت کرد آلوده بونا گنجان
1: به
0: توش بونا به اویدی تره سروه اویدی تره ما چندین کمبونت خودا و حتی سردانا خوب آلمانیا برای چند سال کن ما دا خوازش آلمانیا کرم ما گویتیم حس کن پروژه اک بو ما دوی مجالی دا بیتا یعنی بیتا چه کرن و پشتابانی ما بیتا کرن سانی ولادت اوروبا بدا خوادی سنده بشم اف ماده مخدرات و اف بابتت یعنی چندی سال الاوروپایی های طبعا اوانا خوبیشی قصدی و شیان و شارزایی های کچه و علاج توش بواند کن ایدیش بی منطلقی من داخلش المانیا کرد و بردامی ها کاری مد به پیمانگه ها چرسی را درونی در کد به هاری کاری مد کن ویدی مایی که امشان کو کلینیک کل زانکا دو که پشتبانی المانیا هم وکی نبه اما با ماوی احتمال نزدیک ساله که همه همه چهار سریا توش بوید مخدراتی زانکا دو که امت کن چهار غرفه چی کرین مختص کسان مختص میدانه نویری که اگر کسی که او کسانی که توش بن اگر حزب کن جرات هبین که به تینه دفمه هم چهار سریا واند کن ایدی از بیجم زانکوی به افصال ما بریار دو کم دو قسمه بکنه باز به سالا بید یعنی چه قسمت نی آن بشت نی پشکت نی افصال ما نبکر نبه وکی مگتی دو پشک ده مبریار دای مبریار سر دا بس بو سالا بید بان افصال هم ده کار اینی بو هنده کده خواه آمده بکن او جی پشکا سینمایی و پشکا که دیترید بیشنه پشکا یا کلتور ناسیه کمد بیتن ترکیز هم سر کلتور کردی بیتن نزی که اختصاصا که کد بجنه انتروپولوژی آنه و پشکا کشوی خودی حس کردن سالابیت هم دی آمده کاری هاکن که سالابیت هم مانا وکینه و پلان هم هم آمده کاریت یه باشید کردیم بو ورگت نقطابیان ششی هیوا نه خودی حس کردن قواتت مت آمادن میت میت حاضر کردین کادر خود جدولت خود میت آماده کردین ما احتمال دهی پر اعلام اجدا پیش اک صحبت هاتا کردن چونکی تلفون اکا مهات تلفون اک با مهاتش لائه که 24 وکو ویدی ما یکی در بابت اکا بکو علاقاتت ما بین ما مستا قطابی هنده جارا تشتید خراب جدت کردن
1: بله من بس حتی فایبر و وابساپ
0: بله بله ایدی ما گلک هزر دی بابتی دا کرو مگه هندک بریار مدان ایک شما بریار اوکو ما پلاتفورم که اکادمی میه و چندین سال حقیقت بس او پلاتفورم کم تاتب کار ایران اف سال ایدی ما بریار دا بری دو هفته اکا ما فرمان در اخص کو بلی ایدی پلاتفورم اوکو همه کارتین بجنه مودل او دو بیتا پلاتفورم رسمی اوش غیری بی پلاتفورمی هیچ پلاتفورم که دیه دانوستاندنید ما بین قطابی ما مستدا نامینیتن اف گروپت که تینا چه کرن ات پریکا پلاتفورم سوشال میدیا دا ما او رکلی گید از بیجی ما بده کاریگری که گرک ایجابی کتن ات وی مجاله که ما بحث کریم ديما خول وسيمينار وأوي دي تره من هم بطلب يتني قطاب يتني كوت هين سربي موزي كود الطلبة كوت كوت تزان كود شوار رفتاري كاتك أوري شكا بودي

0: قال كي كات ودي شو أخو باري زيتن شو عندك تشتاكو احتمالا توشت بيتن بس بشتي ان بيت درنج شنو كا بيت حسب كا بخلت يكو كريم ما برنامه كتير تسهل دانا كده شو تعمل قال بيك هم سيمينار دي هنا قلتن بقطبيتني كهيبا يعصدا دي يعني هنا دوامي عن جدي ماي كهيبا ده هم بقطبيتني كمان هم بما مستوى خوب خوجي ام دي سيمينار بيشكش كين كم هم صاجب شك شاري خوبي تن احتمال هند تجارة توشي بابا تأكيد بيتن كو نا خازيار دما يعني حمله که روشنبیری هبیت دی وی مجاری داد کف آریشا کنت لب تجاره سر بیت و لوی دیجی لوی اکادمی خوجی و گله گله درسته رو کم مدلی کار بینی شند کو آمریکا واسه گروپ اکی ام حاضرات با یکو دپنیری نیانجی ام کار که دی اکادمی تدا بکن
1: بله دکتر زانکو دو که تایبه جی با چند کار بوهنده کرد تایبه جی یعنی واسطه واسطه کاری نیتا کرن زانکو پتر یعنی کسی که بونمونه باورنامه یعنی بونمونه کسی که جه کشیان بیتن یعنی یک کسی وقت جنابی تکا بادی بریم بین برنامه اخنه که گلک تازه گود تای بزی که حکمت یعنی دز هر دامو دز گه دی ری که دتتا بونده تو بچی تو دی چی پیش کش کی این چند سر هنده راست یعنی که زانکوه دهو که دیر بیت شر ململانیه که تای بزی بیت دز گه که اکادمی و دز گه که خزمت کردستانی و ویناو چی بیت
0: بسیار کت جهود های حقیقتان بابت اکی جهود های زنی هنده کلتورت نحمد ها چی بوین یعنی یا بیا اما کلتور کت بشن هنده چی نحمد ها چی بوین یا بیا کلتور و یا بردام وقتی کت تهی تو گر هاکاری تداد که تو گل زحمتی براد بین خلکی بیره گل اکی کت دنیا سن یعنی که یک دوشی مباشر یک دو ننیاسته دی پرکایی که دیتره ده یک دو نیاسته بابت واسطه کاری و تلفونات و او یعنی یا چسبید نه مجتمعی ده با همی دایره و با همی مؤسسات و نوزان که ده حقیقت هشت خوش های اکی وره ما تکی ده سر هنده کریم کد بارد اداری ده حقیقت تو بشه قسم داخلی هاری کاری طلبه کیب که یعنی موظفه که نقل کش به قسمی با قسمه که دیتره یا انجیم اجازه ای که بود درش بکه هکش ناحیه یعنی اداری و بزنی ممکنه بیتن بازی بود کریم بلانه ام آسان کرد ویده بکنیم بس وقتی کود گیتن ناحیه اکادیمی و اوه کود بشن براستی خط سوره اوه همین شکلا و دفمه یا ممنوع انا بین بتنوه تکرن بس اگر بتکرن گرک بشارتی و تکرن بی زانی نامه و حقیقت جیه ولی هاتی بگو به عالم که این تلفن آمد کرد یعنی از که شما کسا ما باور بکر گره که این تلفن هاتی متتا کردن بو چون که دیگه نه قناعت کلی اف مروبه نه خوش مروبه یا جف مروبه
1: فکر نادر بله بله بابت تزویر وان دکتور این چند سر راست یعنی تا بت با کزان کو بی بابتی دا کو پتر اجراعات بینه کردن اف کسی کو وان کارات کرد
0: هر تشتا که بگیت بردسته ما مالی جانت یه دیفشون میت و دیکرین و کسی بگمان خلاتی کر بیتن ام گشت نقنم گه نقنعت ام جزایت هین او جی تزانی اداری نه ام نشین کسی که بگنید حبسه و تو بزانی بس تو ده انزاره که ده ایکی توبقه که ده ایکی ده آگادار که ایکو افشوره دوباره نبیته و ده چیز اتفایی وی شخصی دا کنه نه تشکی گله که باشه بگوید تزویر یان شوله کو زحمت کو کنترل سر بیتا کردن حتی که حدا کی هی بس ام نشه بجنه تکو ما سیطره سر هی و دو جن جی اف تحدی کنا بس بو ما بلکو بو جهان یا خواندن بالا همی او جو بابت ای آی و نویسین راپورت آیا و او پراسی کو تو بجن ما سیطره سر بیت منی نه هنگی دی ما سیطره سر بیتن وقتی کو دیت نامن کو مامستای ما گلک یه خانده ما بیتیم برده هم زانی که علمینی چه توی مجالی دام وقتی که تقریه که تیده برده سیده که اکثر زانی که اوه یه درسته آنه درسته اوه توی مجالی دا نه زان که دو که احتمال هم گلکش زان که جو باشتر بی بس توی مجالی دا هشتا کار بید بیتن تراستی بیتن ای آی جی برده هم تشتینیه هیده تو رکه که لگیره همین رکه که تیتره و بوبه هرچند ما پروگرام تاین تا به تو تشکی نشر کهید
1: سایدی زان کنید
0: بله ام برای خود دینی که آیا بی چند کوبی گیری نسخ کلی بس هر ریکت هیوی وی تاین بابت نشری های اگر بحث کی کتن احتمال دو چهار نوا اختیار نوا خو تو زن اول که از هانت کتب بیچ کای وی نفر دو درسی وی بعدی دا کار کری کار نکریه بس آریش نه بس دو که هی آریش ال امریکا جی هی یا فرانسه جی که هی یا هر یابان جی که هی اوه یعنی یا زحمت کتب کنترل بکن و کی مگوتی جی هنده کلتور چه بوی ناف خندنی بالا دا ناف هر مسکه دا یعنی گوری نوانا هم یعنی شول پید بیتن بویری پید بیتن و همجو وقت پید بیتن یعنی دویت وقتی تو بده حتی اف کارا جبه جد بیتن یعنی اف رازوه کرنا چه بیتن تحدیا برانبری یعنی اوان گورانکاری همی راستی گورینا کلتوریه تو دوید کلتور خواندن چکه دوید کلتور شرکن چکه دوید کلتور یعنی انتماع چکه دلسوزی چکه کمی کلتوره کلتور دامه تو چکه ما به هاوینا چوی بوم امرکات کوی دی تناب نما مثلا هاوین ما هاری کاری مواصفه خود که من گوتی گرمه بلا نیوک بین ادامه نیوک بین ادامه بوم فرمان کد کوه و جده بر رینمایه و من نکه جیبه جی کنه اوی سر فرمانبر زان که گلک هم زحمت بود دل واش ماما گوتی پا به هر سال حساب و هاوین اگر من ما گوتی به تعلیمات خلاص تناب نما افساله طبعا یا بزحمت بود بس توی باره دا ما ساله بید نویتی جب سیاره سانی تو محتاجی هم بریاره و توی محتاجی وقتی جی یعنی وقت هندک آریشا چهاره ست کتن اوامی تحدینه یعنی هر گره کاری که تاوید تو بکن یا راسی تحدینه زانکویت حکومی جی دست مند گرهداینه جبر تعلیمات و جبر افرینمایت که هین و افرینمایش سالانه نهاتی نگوهرتن جبر هنده گلک فرمانبر ایدی هزر کتنی عرده که مرتاح کسا چی بشتی گلک تو دید تو زنید شکی گلکی کم عقوبه که گلکا کم یا اداری تو دیده بس موظف زانی تو جه موظفی یعنی ثابته و کسی شیطن کد بجن نشولی در بخیطن نتو معاشی لیکیم که نتو اوکی لیکیم بجا عادتا کار حکومی دا ابتایبتی جی الدفمک و گلک تشتهی که دوی بیتا گورتن و دیگا به پرلمان کارانی نکو مثلا قانونی در بخیطن یا جی وزارت جرعت نادتا خو یا جی نویتن کن در گران کاریت اداری در بخیتن اوشید برن آستنگ بو او چاک سازیان او پیش و چونا کتا ویتن کو تو بگی
1: بله دکتور کلا جارا دیبینی وان کنفرانسی نیف دولتی دا وید کو زانکاد حوکت کت رنگیت گلگ ولات بونمون الامریکا الاروپا استرالیا کندا سر آستیت ولات عربی العراقی خلک کتیت زانکاد حوکی دمیتین زانکاد حوکی ام گلگش واند بینین شانازیه وی زانکوید کن کو زانکوه که یعنی پشتی سفردانی هاتی ادامه زراندن افرکل وی آسته اکادمیه بلن تای بجی پینگافت باش خوافتین بونو نفکن پینا زانکوه چه بوی روش بو روشه یعنی توار زانسته دا توار اکادمی دا توار آوهی دا روی که جوان دتا باجیری اوانی چت گهینت خلکی دهو که تای بجی گل جامد بینی خلکی دهو که بخوشی پشتوانی پیش خصناوی زانکوه نه
0: زانکوه دو که هنده که دوش وقتی که تو چیه زاخو چه آوازاخو با خود بیت استرام بش چه هاتی از زانکا دو که چه در چه زانکا دو که بیتن خلکی که عیال جی زانکا دو که یعنی گله هش زانکا خود کن چکل زانکا همی آیه پشتابان یکا بردام زانکا دو که آیه خلکی بیانی جی که سردان آمد کن یعنی او خلکی بیانی آن جامعات که ما پیوندی گل هی او جی وقتی که برخودن اف تطورا کد ناف زانکوی دا های زانکول کیوه بو و گشته کیوه گله که ایجابی برخودنه و دلیل جی بو هنده که کیفوانا کار کردن گلمت هیتن او جی وان سالت بوریدا نزی که 31 پروژه یت کد بجین یت مزنیت نیف دولتی میت اینه نزانکا دو که ام گل زانکویت ایتالی و اسپانی و پرتغالی بریتانی امریکی اون پروژه میت اینه نزان کا دو که بو مصلحت دو کو کردستان و زان کا دو که پروژه تاتی نه جبه جکرین و دعما دیسانی و ولاتا يعني اتحاد اوروبي ايك شوان لو انا كو جالك دعم ابو بروجاكي باي مليون ها دولار اوان لو انا دعم بروجكت ميد كي طبعا كامل بيجي مليون دولار ريفا بنا بون بروجي دستي اوف خدا يعني او وي باري توزيع كان كوتشا و بيتا صرف كرن و كيش معتمد و كيش هاتون شون و كيش دورات و برنا يعني ما مستبوش در بي كردستان كو تدريب بينن انجي سيمينار كان انجي كونفرنس كان او دعموان اون او كنت بجي شور كنا وانيا بردوام الجلمه اكو اشارتك كو بالي او كيف وانت هتن انا امد بين كم تي اوسي داينه كو هم بشين گلوانا كار بكين پشتا وانيا مثلا امان بو بي پروژه مي چاره سر دروني ابخوجي نشانه كه بوند كو بالي اوش اسمت رازينه
1: كور كان
0: پيش بچونات زان كو ده رازينه لو من حس كم بردمه بعد 10 ساله ايه پشتوانه بي بي پروژهت كان ما بالنسبة يعني علاقاته القل جدار با باكي ما قوتي ام زوربي درقي قامت قوتين جبلي هندك وكود بجن شكو عراق تعاملي قلنا كان بس زوربي و درقي قامت قوتين درقي وين باكير يبو ما زان قدو كده ما سي برنامج جت شهداء مشترك وانجي باورنامه هفش ما هي قال زون كويت ما يكون امريكا دوجي المانيا وفارو جاجي راجره كما دي سردان المانيا كتم بو هنديكو ام برامجا كي دي تيري باكينا با يه باورنامه يا هفش بجاد بيجم وكي ناف زون كودو كي تش طبعا تش كود بيجم نسبية ام خو براورت الجال زانكو ديت كردستان ويت عراقي ام خو جاي كي قال لك باشد بيني و اد بيجم قالت شي بوزيتيف ان زانكو دو كده هيك زانكو ديت كردستان وعراق دانينا بس بيقومون ما قال لك مايك وهكرم مقارنه خو الجال زانكو ديت ولاد بيش كافتي ام بكين ما هم طموحها هاي هم اوديد الرؤيا وفيجن ما هاي ام زانی که کی و نقصانی مهیه و امی کارت که انسر یعنی توان مجالات رو بوندی که دا باشتر لبین از خود گله که کد بجن خوشبینم خود کردستان پارزی تو خوزد چه بلانه هنه سر اما اف پینگا به تینه ها بیتن وی پشتابان یا که هی بو زانکو یا و اف توجه ها که هی بو اصلاح و بو چیکرنه و هبونا کای از خو گله که خوشبینم کده افزان کاروش برجده برای باشه بچه
1: بله دکتور گله جال کنفرانسا یعنی سروک بارزانی سروک حریمی سروک حکمتی شاندید بالات این زانکا دهو که گله جال آمد تو بخوشی دیتی یعنی گلوان رنشنت و دان زانکا دهو که تای بچی سردمی کابینا نهیدی بیشین و چند سال تو سروک زانکا دهو که سروک حکمتی چند تیه جدی بو مهندی که پشتوانی بگو من همی زانکوی کردستانی تای بجی زانکوی دو که بو هندی کو پتر شلای اکادمی و خزمت آفی باجری و پاریز گهید که
0: بگو من تو زانی خوندنی بالا بشکل که گشتی و بگو من زانکوی دو که اوه یا برچاو و یا پلانت کابینا حکمت حرم کردستان دایا و جناب سروک حکمت حضور آوانات سالانه برنامه جتمیت آهنگا در چونه دا خطابت وان گوتنت وان همه اشارت تندنه که بله پشتوان و مهتمن به زانکو دایی که کامد بیجین زانکو که جانب سرک بارزانی به امریوان و زانکو حاطی دامز راندن بوانا امزانین یعنی هر تشتکل زانکو دو که چید بیتن اوه های جهی یعنی ما امزانین ما های جهی که بله دنگو باس زانکو دو که بردوام اوت مهتمن به که برف کی بچیدن و راستی جی حتی اونو که بردام بو ما فیدبک و گلک پوزیتیو تیدن یعنی کسانت آستیوان بلند آنجی آستی که بلند دا کارت کن نزی که جناب سروک حکمته و نزی که حتی جناب سروک بارزانی جی فیدبک آوانا گلک ایجابی هم دست خوشی رو ما تیده کنیم بری چند روش اکاجی بو ما دست خوشی کن بارگای بارزانی بو ما حاطی سر کاری کو مکری شکلی که گشتی تو خزانی وضع سیاسی و اقتصادی کردستان نیم مستقر العراق نیم مستقر أبي بيقومن أم جوكي ما ستاسيرا ماجي كري و أم الزانين كو طموحا مزاترا هم بو يعني دو خزر مزاترا بو بشتابانية و طموحة ماجي أون كو أم زيتر وسريعتر براي بابشينو سريعتر جهين عندك أو منجد خوم بس أز بيجم هما أم بهيرين كو زانكو دي أستي دا براي بابشيتو و پنگابا كا كيمجي ام باشتر لی بیند بیشن پیش کردنه
1: بله دمایی که خلق خواه برنامه ایورو ام گلکس پاسیا بریس پروفیسور دکتور داوود سلیمان اتریشی سروک زانکوه دهو کت که اینکو ستودیو مهوانه ما ببتایی بس جی سر وان کاره و خزمت زانکوه دهو که پیشکشی جوا کت کت پیشکشی قطابی ما مستای خود کرد دست خوش دکتور ایویا سر کفتنی بو زانکوه دهو کت خازین او امیده نجی که هر دم شلای اکادمی و لای پتر پیش کفتنی بخوت بینیتن و همه جی شانازی بزانکوه دهو کت کن گلک سپاس دستی تا خوش دکتور و به خدمت و کاری تین زانکا دهو که انجام ده
0: گلک سپاس بواجی
1: زور سپاس
0: به خدمت انگید کم
1: زور سپاس

الهرجکی هلبن گهدارن زد عزیز و خوشتی رز و صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به آموزین جارکادی گهش نفی جبو پیشکش کردن خلک کادی یا برنامه کدی ج برنامه هوا هر سترانک چروک که

نعمت عیسی مزنه شیخ و مریابو عبدالله بگجی مزنه جربابو وان هر دو عشیران لدشتا مزاره یان تخت مزاره دانابون تخت مزاره یان دشتا مزاره دشتکا بهرپرهو پانه گلک بوچروانه یاب نابو دنگه لدیفسترانا اب دشته اتکبیت دبرا موشه نخاسمه جه پازو ترشو کوالی بویه نعمت عیسی باب ستیه بری عبدالله بک باب موسی الوی جهی بو کو پشتی وی عبدالله بک جهاتو الوی مزاره یان الوی دشته دانو وی جی پازه خو برداوی آقاری وکی زوما بون آنکو چادر و خیبت بون او کوچرات بو پشتی هبنی آسینا دنا براوان دا درز بوی ایدی نعمت چو سردانا کوچکا عبدالله بگی و عبدالله بگشی ات چو کوچکا نعمت عیسا حوصا دوستینی و حبالینی دنا برا هر دو حوزان دا درز بو نعمت عیسا کورک هبو ات گوتن احمد عبدالله بگی جی کورک هبو ات گوتن موسا لدیب گوتنا جی درانو دنگ بیجان موسا خورتک گلک جوانو جیهاتی بو خورتک بجن بلند دیمک گروور لیبن طنک دفنکا جوان وکو کرن میرو حاکم بو موسا کره عبدالله بگی بو هردم لرابو نیچیران بویو هردم دبان جکب طنشتاوی بویو ساعتکا زیری السر دستا بویو دربینک دستوی ویدا بویا هردم دو تاجیجی ادگل دابونو هردم سواری حسبکی جوان بو انکو لاوکی کشخو جهاتی بو ابتن شولی ویوکی مگوتی رابو نیچیر بون اجبرکو کره بگان بویا خودان شبانو گاوان بویا روژکی دما موسا جنیچیر بدگری دریدا احمد نعمت عیسی آنکو برای ستیان نعمت بینی تو پیگ بتین بوناب زومه پریوژی پرسیارا ایکو دوتکن موسا اد بیجیت احمد تو کره کی اد بیجیت از کره نعمتم اب زومن بری هوا ین منا احمدی گوتی تو کی گوت از موسا ما کره عبدالله بگی ام پشتی هوا هاتی نوی دشتی مدانایا حوصا دو سی جارا احمد و موسا ایکت بیننو الگل ایکت مشن ایدی بونا هوالو دوسته پاشی پیگ و اتچنه نیچیر جاران او جاران اچنه سیران و گریانا پشتی به هوالینی ایدی بونا دست براو روژان ادگل ایک دابون هر دوکانجی چشولو کار نتکرن اجبرکو کرن آغا و بگابون جارک دماش نیچیر و گریان نزیک مغربو احمد برای ستیجی البیجیت موسای تو دی ابرو بیا میوان ما بو شیوه هندی گوت اسمالاو کسی ناسناکم کریتا شرما احمد سندخار گوتی ایلا دی بیا میوان ما اوجی ادبیتا میوانو پیگوه نانکت خونو حوصا وگید بیجن نانو خیجی اتنا برا واندا درست بیتن.

0: ישבון דם למוסחיים כותיים בוש מריעים דינו מרינו בתרבו כניגת למוסחיים נעלה כל רוש יקבם אגל חפדה דחמירה כנף הג'וון בוש מריעים הם אכזיה
1: ستیا نعمت عیسی جی که کاکا گلک جوانو جهاتی بو او با آسانی اب کسی رازی ند بو پشتی دمکی ستیا نعمت عیسی موسای ادبینی تن موسای ناصد کت حزد کتن خونزی که موسای بکتو پیوندیا ادگل داد درست بکتن گلک جاران جی دما موسا اجنی چیرت هات ستی اشناف بازی یان اجکینی درکب داکو موساوی ببینید ایدی همه سکی خوکی را بیریا پازیو نهیلا جاری و خدام بچنه بیری بغیره کشیا روژانه موسای ببینی تو جارانجی دما اد بو وقتی و گریانا موسای ستی اد کتا ریکیو هیدی هیدی تاد حتی موسا اد گهشتیو صلابت کری لی موسا الگل نتراوستیو الگل نتاخبت آنکو آخبتن ادگل دا درش نت کره موسای زانی کوستی حجت کت لی جبر دابو نریتو جبر گوندیانو جبر بیریا الگل ستی نتراوستیو گلک الگل نت آخف بله هر دم خونزی کت کرو خونی شاد دو میرات یا خو او کشخا خونی شاد دا آنکو هر دم اکالا خو اتناف حوزی دا خواد کرو ساعتا السر دستی خو نشاد دو دبانجا بطنشتا خو بد کرو خو وکی میرو سوار چاکو ظلامن جهاتی و خودان شیان نشاد دا البیره ستیا نعمت وقتی وان تشتا الدف موسای بینیتن پترلی عاشقت بیت ادویت موسا ادگل باغ بیتو دو پیوین عشق جبو بیجیتو خودیار بکتن کو اوین داری ویا لی موسای ونکر آنکو خو گلک نزیکی ستی نکرو ادگل دا نا آخفت ادوی سترانا موسا خاین دا دیسا ناوی ستیا نعمت وکی دی گلک سترانید مدا مگوتی کو گلک جارا جه او ناف جستران بیجه کی بوستران بیجه کی اتهنه گهورین لورا الویری جی ستیا نعمت عیسا لهند عردا به آسی اتهتا گوتن ابجا آسی بیت یان ستی بیت هر ستیا نعمت عیسایا لورا جی مگوتی آشقت بیتنو حسکتن کو موسا ادگل دا باغ بیتن لی موسا بشتاخو دتی جاره که موسا ادبر را چیت او دربازت بیت ادگل نا آخ بیتن اجباکی مگوتی اجبر دابو نریتا اجبر گندیا لورا آسه یان ستی گازید کتی مره مره آنکو نچه نچه مره مره خائن مره ببخت مره وز حالیام اجدرد تره گوشت جان من حالیا هستی والا خینج دهره کروره چنگل مقوزاق بگره ببه جخوره یان گش ببه جمن هره تو نزانی از پیرکم دارش کستیم از گونم اش من بگره
2: خودی زوزانی مبه لندلو واری دی برلو لطلا خودی کوکا گوزل خوندیلو اید سیر مرلو جبو خودی یب جبلی مقوزاق ببه جخوره یا واد گش ببهلو ایش مرلو ما تو نزا کس پیره کم دارش کسیم کس گویا این امرو اویش مبگرلو حالا قمری مل دورا قمری لو ایت مبگرلو اریت لیم دیت بیلو اوی منا گرلو آی دمری مرلو اوی کس دیت رلو جبو خودیب چبلیم قوزا غیه بگرلو ای ببش ورلو
1: چند روزان حسا در باز بو روزه که دما موسا شنیچیده از زبریتن گو پس کیویه کشتیه و گلکی بجوش و خروشه و دوید زیکاب گهی تمال توز و عجاج اجبر پی حسب پیوی راد بید الویدمی کچو قیزن حوزا عمریاجیم البر دره کونات روینشتینه ایکید بیجیتن او سواره هنه اوید هید کیه ایکید بیجیت وکی حسین قنجویه باب عبدالهادی قرس قوف دنایه هندک دی بیجن ناولا ایوب محموده باب علی آغایه هندک دی بیجن ناولا عبدالله بگه لاوی عبید لایه دست خوش میرو عگیده دیگره دهاوی جه بنی حبسو زنایه هندک دی بیجن ناولا درویش عبدیه کلی چاوی عدولی کچا پاشای ملایه هندک دی بیجن ناولا عبدالقادره قصاب سر میرایه
3: دلا دلا دلا دلا دلا دلا دلا نوایا دلا نوایا برک مالا شبکا گویا دانی بطرد امزارا شودی کر بدایا سوار که در کتنیا بیلو عشیری اصر قواتی پشبردایا او جاتا کی تاجانو تلا بر راہ دایا موئے
4: هناد قوبة يدري أخو زرقاه ناول هناد قوبة حسيني قنجو قور مقوبة دنايا هناد قوبة يا أيوه محمد بابا علي مالا عبدي آقايا هناد قوبة زارت مباجة من بابا حل أذكري تيران قالوا دبايا مويا المغربة مايا يا يا المدري كلها مايا يا يا لا المراكات الندينية مايا
1: الويدامي ستيكا نعمت عيسى سر باكيري سنك باكيري بطانا كراسي كتاني در تبيتا چادرا پيشا مالا قد بيجيتن جلي گوندينو مالينو كوراهيا خودي بچابي و كتينو خودي ابا نحسيني قنجويا نعبدلا بگا نعبد القادره نفلانه نفلانه وكي واغوتي هين ظلاما ناسناكن ابا موسايا كلي فان جاوايا
5: مدي جارب صديقا نحمد عيسى كوچرا جناب خاتونا بانكا سر وكري بر وكري سكل جاسرا بيجا مالايا هل بيشا گندينو مالينو خده بدار شاوه ورانه ان فسالو تم تيلا قرد بابا نازناكن اب خود نحسین قنجوی بابی عبدالحادی در بند چایا نه ایوب محمود بابی علی جمال عبدی آغایا نه درعی خوزرگایا اسم خابنیا بخوازم کنگ دلو موسا خاینه منک لیوان چاوایا اب سنگو بره صدیقان احمد عیسا کوچرا جناب خاتون آبانکا نبو سریک بنیری کوچرایا اب تبسیگ ماستیم یار سوگا حزن دیار بگرا شویدی قیم اخدایا الا پاش نیوانه نیوه شوه موسا خاینه مرمی خل

0: من بو موسای بباو پیاما موسایشی بو من بینه که چیک شوید کت یا ستید بیجی تو ناف بجیبانی اتنا برا هر دوکان داد گرده موسا اپریکا ویکش که پیام بفرید کت که از دی ام تخازم ستی ات بیجید دا بو نریتا حوزامه که کچن خو نادنه کسین بیانی اگر کسین عیلی نبن او جی زانیتن که رواندن جی یا بزحمته یا شرمزاریه چکل ویدمی رواندن دشتکی گلک کرید بو ایدی موسا نچار بید همه دستش ستیا نعمت عیسا بردتو خوشی دیر تخیتن چکو زانیتن مادم نادنی او رواندن جی یا بزحمته ایدی دست جی بردته چند جاران جی ستی موسا دید کوی جیت رویتو خون زیگ ناکتو گلک جاران گازید کری لی موسا گوه خون ندائیو همه السرکا خود چو جارکی گازی اتکتیو بیجیتی زوزان ما بلنده ری دبرا که و گوزل خاندی دسر مرا جبو خودی وره دستیم بگره ببا ولات اسکن درونی وزجی بترا وزی زیر گردن خو بقتینم وزی بدم بحق دول میشو تکسیه ترا
1: گوزانی مبیه لندلو وره دبرلو خودی که که گوزل خاندیلو دسر مرلو مانی مگو کش به سوزانو خو بگرلو جبو خودی یا جبلی مکوزا گی بوش خوراره ما دونو زکت پیره کم داره شکسی مگز گویا اینم ملو اوش مبگرلو که برای خلاطه ایرو به دست کندرونی اشیلو بای بی بی ترلو از یه زیره گردنه خوب قطیمی جیبو پیکاب دول میشولو ایت تقسی ها ترلو های ده مره مره مره مرلو بی بخت مرلو
0: آنکو دوره مبروینه وره مبروینه به اسکن درونی اجی زیر گردن خودی فروشم دم حق دولمیشو حقو از حشتت کم موساجی سوزدت کو خیانتی الوی نکتو سوزدتی کووی پاریزید جکارو کو که موساجی وسا یادیار بو کو موسا ظلامکی میرو خودان جرعتو خودان شیانه لراجی ستی اتخازیتن خو ادگل دا بتتا روانه بری به ترواندن یانکو بری موسا ستی پروینید ستی اتچی تدب دیکا خو اد بیجیتی دای میسو هاتیا من بروینه دای میسو دبیجا ظلام وکی من تنینه دیکاوی جید بیجید که چا من دیگل میسوی نربه رواندنا که چا قولایی آنکو افسانهی نینه ترسا من آجوه ترسی میسو دستی تب بگیره تب روینه پاشی خو خلاص بکو که چا من لچولو چیا به ترکینه

0: تضربين له والخلاف جاك إذا مكان يا بعثني هذا شؤل يا بناء جنائي
1: یان دمنده کانی دار بیشت که چامن میسو خودتک تدخاپینه او نه چرکه چرکا قندرایه او نه اگال خارکرنا ناوا گندایه یان ناوا مالایه رواندنا قیزا نه تشتک قولایه یعنی نه تشتک پسانهیه آسه یان ستیجی برسبا دیکا خودتو اد بیشتن دایی کونه مالا باب من مزنه فنا گره آنکو وکی گرایه کونه مالا باب من مزنه فنا گره دای بخت میسو خراب نکه میسو لبرچاو من جگلک میران چیتره

ایدی ستی خودگل میسوی ادتا روان دنگوی روان بناوان اتناف علی دا بلا بد بیتو ایدی بابو براین ستی ابدیف ستی و میساید کبن جنجی نوکی ظلامای بوریک و روینه

0: من مفوشمان نفس عدس دست قبول دماشا انا نختي من گوه گروج گروج خود من گنگ دلو موسا خاينه بخوم من گو موسا خاينه ايش مالا من اش مالا جر من مفوشمان دوي وجم ادم من زاني بيرو مينا بو اقا كي سدلال مفوشمان ام اختي من مفوشمان
1: موسا دست ستی بردت و ریکا خودگیری دی چیتن لورا ستی گازید کتی و ببندی پید بجید لومیسو برا مال مدانین لزوزانا دوی آوی تو بالا خو بدی لپیمکتی جردا بری و بابی انکو ابدیفمکتین باب و برا لومیسو تو خو خو پاویجه پش برکی و گلا پاوی بیجه اسکل چاوی ستی خانم ما بجن زراوی
2: موسالا

0: بود
1: آنکو ده همه خو پاوجه پش برکی و دوسته تبنگه که پاوجه بلکی بابو براید من ترسن باش داب زورنو امشین اپرابینو خو خلاص کن بله میسا و نکتن یعنی بنده که دیده ده بیجیتن لو میسا خاینو اگر تو ده هر روی مال میراتو تو جمر را جتبنگی جدبانجی یکی پاوی لاو تسحک شر منو براو بابی والله وزی جبونا خاطر دل رزید میسوی منی ببخت وزی بابو برای خوب بکجم جنازه وان ظلاما بدم طاوی جارکادی ستی یان آسی وی بنده به میسوی بجیده میسو مالا دانی سر تاخه کوچه پره تو بالا خو بده چوار سوارهاتین جمالا بابه من پر کره یان کزی کره بینا میسو تو دروی جمن را دانه شش آگیره آنکو تونگی لسر ملی خوی راستی بزوره بری خو بده شره خوشکو بری وزی جبوی خاطر تا بینا میسو میرا بکوجم به خود اکم جنازه و ورگرینم کوچه پری یان ده بنده که دیداد بجید گوه پره ده بنده که دیداد بجید میسو مالا باب من لسر تاخه الدب آوه مال خراب و تو دروی جدبانجه جتونگه یکی پاوه پاشی لسر ملی خوی راست بزوره بره خوب ده شره کچو باوه وزی جبو خاطر ته بینا میسو میرا بکجم بخوده کم لاشو جنازه بدم طاوه

موزمار شود یا ما کنکا تو در روی توی اجداره دست خوشت ونگا ملیخ یکیش مرا گری باوی توی جارک دجال سر ملیخ میزه که شر خوشکی

0: هندی ستی بودکتو دبیجید لی میسو هر خو دیر تخیتنو گوی خو نادتا گازیو قریا ستیو ستی جی نشد زیاتر ابرویتن تعبیه وستیایا خوهد بن دستو پیادا چویا لورا دیسا ستی گازی اتکتا میسو دبیجیده مرا مرا میسو مرا میسو لو بختی تا نبختی میرو جامیرهای ست حیفو ست مخابن قیزن بابا خود حرمینن به ترسو به طولازه وکی تایا
1: لو موسو مرا لو موسو مال بلا دو جاره دجال سمله

0: باخذ حرب من بترازو بدول عزو وجدر
1: یان دبنده که دیداد بجید حیفه که چند بابا خود دهر مینین به کلوس خار وکی ترا
0: لا لا حبو صاحب الخرابو حبو گوه کوله بابا.

0: یان جی ده بنده که دیداد بجید دلال نوایه میسا خاینو نوایه اگر من زانی با بخت دنیای وصایه من سر خو بترا ندکره چه تشقلانو چه بلایه
1: دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نمت حایا دلال نبزت آیا نفس بیزان آن کوش کو دیوان خانا نفکنی بطا بیکا چکان و موک آیا فتح مکر روش کهت مدلیل بقا و میمن کو دلال رش مالا جر بایا بلکی دلال کنی میں سسوار آیا من زانی وقت ہے کہ میں مزارا شو دی جاوے موسا خائنے مقتلاب یا کہ دکھر آیا روح موسا شو قادر ہے موسا البام مایا دین و بالا خدا موسا کا تقل پی حفتان و حشت آیا دوے دم درابے تریا کھپیرے بوش کا عقال دخانا جغارے جمب خوی آیا حتال قلب حفتان و حشت آمنے حالا نافل موسا دایا مگو موسا رب دکھارے میرا جو آمیر آیا حکم مزانی بابخت بوسا خائنے میں بایا ایرو مصرے خونت آبیت دو خار تشکلاف خودے چھو بلایا
0: دبندہ کو دیداد بجت مرا مرا موسا مرا دست سکیا دست ستیا نعمت عیسی بگیره و ببا ابخوره یان تمنگا خو دانو دی ساهره دل شر ستیا نعمت بنیره از نکتمه برگشتنا خو ستیه حیفه گلی منی سور سوسنی لدارو دویا بگره

دبندکادی دا هندی سیتی تیت یعن هندی سیتی تیت کو جرعتی و میرانی بو میسوی چیکت کو نرویتن وکی دوی بندی دا گازید کتی و اد بیجید قصرا میسا خائین منو لبر آوی میسا خائینو تو گلک پاوی به گلا اول را بکجا کرو بابی پاشی نابل خو بدو بیجا اسکل چاوی ستیا نعمت عیسا کوچرا سر بزیرا بلک چاوی دیسا دبنده کادی داد بجید مره به نامیسو مره تو دروی جتونگی جدبانجی یکی دانه مال خرابو پاشی هره دما دروی لسر ملع خوی راستی لآسا پرکر تو وگره هوار درنگ گازی دیره گنده کره یانکو کسینه ات هوارا آسی بتن هوار دیره و گنده کره آنکو دیاره بوی درنگی شوی آن یا لی بوی شف و بابو برای تویت نزیگ بوین دیکو جنه یان دبنده کادی داد بجید میسو مال مدانینه لوی پشته لوی ناوی جبو زخیرا بهار دوی کنا دانه سیهه پشتا کنا دانه طاوی میسو مال شوتیو مادم هر تو ده روی تشتبنگش دبانجه ای که گیری پاوی تل سرمله خو میزک شره بینا میسو کچه و باوی آن تو سک شره خوشکه و کچه و باوی نره نره

0: مال شود یو جبانا زغیرا بحاره دوه کنا دانست چیه پشتا کنا دانه اطاوه موسا مال شود یو ما کنکا تو در روی توی اجدار دست خوشتوانگا ملی خو یکیش مرا گری باوه توی جارک دجال سرملی خو میزک شر خوشکه بره به ناموسا آقیزه او باوه مره مره مره موسا مره
1: لیمیسو هر گوه خونده توان گازین ستیو اترابیتو اتچیتو بابو براین ستیجی ادگهنه ستیو اددنه بر دبانجاو گلاو برین دارد کن ستی به برینداری جی الوی چوله اتمینیتن لورا ستی هر گازید که تو بیجید لولو میسو مال خرابو کنه مالا باب من ستیا نعمت عیسی الدبه آوه مال خرابو المفگره

لی هرمیسو لی نازوری تو ستیا نعمت اتمین تا اتوی حالی برینداری دا حتا جاناخو اجدزتن ایدی بوی آوایی استران به ستیا نعمت عیسا و موسا خائن تینا گوتنو موسا بخائن اتهتا ابناف کرن ادوان استرانا دا بلی گودارین خوشتی بی بوی چندی امهاتینا دو ماهیا برنامه خوی ابرو برنامه هرسترانک چیروکا کو چیروکا موسا خاینو ستیا نعمت عیسا حتا امو هینو سترانکا دیو چیروکا کادی ریزو صلابن برایخو برهب کرو پیشکش کاری برنامه محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن بمینن بخیرو خوشی

ਮੇਰਾ ਰੁਕ ਜਾ।

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از کوی رو پرغم گینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشانش دست نابینم.

ناوی خدای مزنود لوان ابدا ما همه ده من بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین قدر گران خوشحالین جلک و دیهوت ندیوان و دا کونی ترین خلاکیش برنامه کردو و آواره بون پیشکش بکن که اف برنامه تیتا برحف کرنش لای ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و جهینان و درهینان جین ریکانی گهدارین قدر گران چی آین بلند و پیز زور بفری تل گرن آنکو مروین پیز و جامیر و شارازاو خزمتکار زور آریشه و آستنگ بو پیداد بن لی او مروف وکو چی آیانه زور پیزن و خلبرهمی هیز و آریشه و بوی اراد گرن و بارن گران تل گرن نو سرساخ در کون و ببنه نمونین وان کسان یین کو سرکفتن السرهمی پیلان دجمنان ایناینو سرکفتین و بوین نمونین کمالگه و ملتان هر واسا هلویستین جیانید زور جهاندا خونی شامه دایه. دمت بیجن جیان مینا دپی شانویه. جاران دیمنین شانویه مرواد گیرینن جاران جی مرواد آماده بویان اتکنینن. ات هر دو هلویستان دال سر دیمین آماده بویان هر واسا بینران دیارد بن کدمی دیت نوان دیمنان سر ریو دیموان ارینی یا نرینی دیارد کن. لورا جیان و قویناغن هستیارو هر واسا همی قویناغین جیانا کردان جی دیمنین نخوشو پوسیدهیو گریان دیدینو دجمنان همی هولو تقلا ادان گو کردان نهیلنه اتهبونه دا لورا کردان ابتنه برگریش خاکا خویا بیروس گریه و کردان کرامت و شرف خو پاراستیو نهیلای دجمنین پیسو گنی زال ببن سر کردستانیو نهیلای نزیک خاکا بیروزا کردستانی ببن با هر برنامه یکیش برنامه این کردو آواره بون ام مهوانکیل ستودیا رادیا دوک آمادت که اینداکو چندکی اش سر برو دیتنو شاهد حالین خودیار بکن سر دیمنین کو دجمنان پسر کردان ایناین اوجی انفال و جینو سایدو آواره بونن ابتایبت سال 1988 کد گوتنه قویناغا دیماهیو، قویناغا انفالا خاتیمه. به وی خلکی مگنجک خودان شیانو، خودان سربورو، شمالکا، هجارو، کردپرور که ویو بنمالاوی همی جیخو گوری کردینی و کردایتی و کردستانی و شورش کریه. او قویناغا شورشا گلانا پیشکفتن خاص گوب مال و خیزان و این بوین شورش گیرو باره گران شورشل سرملین خو دانایو ابجی خوی بچیگو دی چندکی بومه دیار کتو همی قویناغین آواره بونو شورش دیدینه اوجی بریز کاوار حمید باویه و کادرکو مافناسکو نویسرو روشن بیره گوه دارین قدر گران نویسر ما روشن بیرو مافناسو کادر کاوار حمید باوی گوتناف با جرن پاتایان دا فیری کردینی و خوراگری و شورش و کردایتی بویه.

0: شنازی و میوان خلقای افجالهش برنامه کردو آوره بون. ناوی استاف برنامه خیرات نکا زور گرم لماموستا کواری.
1: زور سپاس بو میوانداری و خوشحال مبرود گل هوا ده.
0: هر ساوی. ماموستا کوار دوش خیزانکا کرد پرور هجار و بیسانی جی همی جیان خو جنابی و ترخان کریه بو کردینی و کردهتیه. تو کره ماموستا دکتور عبدالحمید باوی بیتنت چندین خلقه ما جنابی میبانی استودیه که بول جهتا ابرو که جارو راستی جمع خوب شناز بین تجی میبان بکین چونکو وکی ما دیار کدی کتو جی اش پرورده وی مالی جاره کوار حمید باوی و کناف برنیاسا با هست که این دست بکا برنامه کو ستایل و سیوازی برنامه اوه اخو دتنیاسی کرم که تو کی
1: زور سپاس از کوار حمید باوی ما 1985 ایکی چار گوند باوا کود کفتا سر لیو خوابیل دور آمانگیش که حادیم دنیای و سه سال یا خواه بجین حتی چار سالی 1988 گل مال با تا خواه گود کت نه بجین دور آشورش امجی حادی نه بجین آوره بینه با ولات ترکیا و لویل کمپا مردینی هم ماینه پشتی هم چوینه کمپا مردینی لویلی دست بجین خواندنی ها دکرن که با او زارو که لوی کمپی از یک شوانا بیمه یک دو حتی قناغا سه سرت هایان بجین سه ابتدایی لوی وقتی گوته مل کمپا مردینی ها خواندی و پشتی همه جاره کدی پشتی سرهلدان ها پیروز آزار نسال نوتو ایکی و آزاد کرنا بجین کردستان ها باشور هم جاره کدی دو گراینه بجین کردستانه و لگوندی هم چنده که اتماین پاشی همه تاتی نباجی ردوی که وکو مال عمل دوی که آکنجی بین تاخه برایتی لویری جاره کدی من قناغا دو ماهی بجین قناغا چاره ابتدایی دست یاده خواندنه قطاب خانه بجین امید یک دو سال ما پشتین گین کنابه هات یا گهورین بو والات یا محل بجین شیلی لویریم بردام یا دای حتی قناق ششی سرت های دو ماهی که هاتی و همی چونه آماده یعنی نوونجا قاضی محمد لویری ها دو ماهی کنید گل بجیم خاندن آماده نوونجا قاضی محمد از یه چومد نفرزن اکت یا قطابین کردستان دا و که لجنوان ها و پشتینگی برپرستاتی لجنه مناور گیرتی لویری تا بجین چند سال اکال یک دو سال لویری پاشی از حتی مبگاستن قطاب خانه هم بجین مالامه حتی مبگاستن بو گندیزان کل مالتای که حد نوچونا ویاب زحمت بیش برند از حتی مبگاستن قطاب خانه کاروان گیره باسه یک دو سال من لویری جی خاندی پاشی از حتیم شینوار بجین مالتا خاره و پشتین گیاتی من قناق آماده مالتا سری و انجیل بجین مالتا دیک هل لویری شی من خاندی الوان قناق همی آشی و که بجین کادر و برپسه لجنه آن اندام یا انجی برپسه لجنه ها اکتی ها قطابین کردستان الوان قناق آدام اونا کار کری حتی بدوم لویری خلاص بین پاشی از چون من کولی جا یا سای زانکوها نوروز چار سالت خالویری شی من خاندین و پشتی به فتره که ایمان جاره کدی من ماستر خاندیل ترکیه بجین دست حالاتن یعنی تیاسا گشتی دا سر تایبت مندی ها دست حالاتن سر و کماریت بجین سیستم فیدرالی دا که براور دیگا کری بسند گل و لوی فتره از پاشیش خطابیان خلاص بیم پشتی بجین بدمای که دیل قناه خودی از بیم کادری حزبی و منا کار کریل هندک نویسینگیت لقی نکجی از پشکا پیوندیان کارت کم لقی و جهن دیتر جید بوار راگهاندن نجیدا هم اکتی قطابین کردستان اک دو گوارک همین روانین خباتا قطابیان مبو وکو پیام نیرو و دسته ها راگهاندن یا هی بی وقتی یا لقا دهوک نینا و اکتی قطابین کردستان یا کار کری و هر گل هند جیدا بجین بینگه سرارمیان جی بجین اوکا قطابیان بیناوند و سرارم کربند و سرارم الویری وان جی گوارک در خست و جن ما مستامین عبدالقادر یه سرنوی سریوی بیو کار کرد مدگل وان جی دا چند جارای کار کرید گلوی بوار راگهانده نه هر دیسا دزگاه سپیرس گوارک در خست ناوی هیلین دیگل وان جی موکو پیام نیری کار کریه و هم گلوی اف مدل ها بجین اونلاین و سایت و اوان ها درکت ما مستا مایت طیب و سلوا گلی و صدقی هروری سایت که هبید گودنی کلتور نامه زده تر سایت که روشن بیری بی از وکو پیام نروان سه سال دو که منا کار کرید گلوان جی کل اروپا زده تر گرنگی پیدا کو زده تر وکو لاتینیو افه کردی مد گلوان جی ها کار کری زده تری بجین هفت هشت هیوه جی روشنامه افرو من وکو بجین پیام نرو افه کار کری ویریم و دو سال جیل 2016 ورزکی رادیو دو که ما برنامه که بیب نوی گنگشه و ایک جی هر همان سال تلویزیون دو که به نوی مجار برنامه که بیه سیاسی بیه مدگل ویجا کار کری وکو دیتر وکو نویسین من زیده تری بیجه 15 سالات بواره آلای کردستان دا نویسینا دیروکایی منا کار کری ایک دو پارچک میدشه چاب کرینجی بس همین یادی بدر دومک بس روی بجین ساخت کرن و بیره وری و واندا بارا پتره من ودوی روی دا یا کار کری و در روی اکادمی جی دا وکو یاسایی که او تشتید بجین کرد دستورت عراق دا ایک دو وکولین ایک منیت کرین ایت زانستی یک شوانال بشکشی زان کازا خو کریه و یا هات یاور کردن وکو وکولی نکازانستی یعنی باره خواه اکادمی جده منه کار کری و دو قناع غاجی بشم وکو به هر باره روشن بیرو سیاسی دا از پیمانگه ها گلو سیاست بیمه 2011 از چوی موی پیمانگه و وکو جگر ما کار کری حتی قناع غاوی ها اکیب دمایی که هاتی و دمایی جاره کدی دست کار خاکیری و نکجی از وکو ایواری وکو بجیم بر پرسه پشکه گل پیمانگه ها گل و سیاست کارت کمه و او سه سالاجی هم گل کار خواه ایواری بری کب چمه پیمانگه ها گل و سیاست از سر و بری پیمانگه ها میتان یا کمپیوتری و بجیم کارگیری و جمعیاری بین که پیمانگه ها اهلی بیه سه سالال وری جی منی ها کار کری و وکو دیتر جدا جدا قناخ دیشی ما ها کار کری
0: همه هر دولمندی هنده خود هر شیانه بده تن جاری اف بارین بی بجینی روشنبیری وکو یانجی وکو میدیاکار یانجی بابت یاسانانسی یانجی نویسری یان کادری جاری همی وان بارید هنی دا ده کار کری را گهاندنه کادری نویسری روشنبیری بارید حتی بحثه یاسایی بکن اکادیمی تو پتر خرا تا خود کی دا پتر تو دم هست خو کریه پتر
1: از باورد کم زیده تر بارا پترانی هف پشکیه که یا های
0: اره
1: یعنی بونمونه بوار کردی نیه دا انجید بجین همل قطابیان و همل وکو پارتی اکا سیاسی پارتی و هم جید بوار روشن بیری جدا زیده تر وکو بجین کردایتی یا نزکی ها کردن حتی تیاسایی جدا یعنی مثلا مافید کردا دستور کردا مثلا بن پیکرنا کردا جنوساید کردا کردا زیاده تر هم نیزی که وی بیشین پیلی بینه و لوی دا مکار کری راستی جیل همی بوارا جیده
0: جانم اللهی دسته تا خوش بنو هر خودشینا بدهتن راستی جی
1: گل هوای شلا
0: نمونه تو اکی و گل گل اکی بو ملت کرد راستید پیتو بینه چونکو راستی جی گنجه کرد گل گل اکا گرنگه ما مستقاور هر اف گلی تکرن وید خواب بگیتن
1: بله وکو گرنگی راسته یعنی پیدویه جبلی که سازی و دزگاهت پیوندی دار که حولتن دبدن که تاکی کردیان گنجی کرد آوا بدوید او خواهی هزر هندب کتوه که آوا بدوه چونکی اگر چلس سادل سر ملت سازی ها بتن دوید شست

0: یا به زحمت بیا بدویتن اشتراک هوا و پاره مافی که به همی البردستی تد نف موبایل اکو بچیک دا پیل اکو انترنت یا به همی گل اکو بسانهی یتین دفتا و هر جهه تبوید و هر گوه تبوید و هر دمی تبویدن یعنی از باورم که او یا بسانهی ترکیتی که دویتن زیده تر گرنگی پیوی باری بیدتون
1: تا پرنگ اکی پرنگا برسوا پسیر اکو مدو که من حس کر بکم جاره تا چند سر خو کار کرد یانجی بران بروی مال گلی پشتوان بو بهنده که تو اوان کارید هنی انجام بده
0: یعنی جنگه ها مال بخواه دوید همی گواهاری کار بهنده که مروف زیده تر چید سر خواه کار بکرد بس کشتی دوید تا او
1: جادیه
0: او اراده او حزه بتن اگر نه یا بزحمت که تو ویده به خودان کردنیان تو خواب چید ویده دا آواب کیه ود بارد جدا جدا دا او با گمان جی نه یعنی مبتنی بلکه گلک کسی دیتر هبین القناغت ما یعنی سرخواه کار کری وش کادرت زیرک بینه وش کسی شارزا بینه ویگا ویجی دست حالات ویگا ویجی جهتوانت باشن و تای بعد ام بیجم زیده تروان بیجین اوید ام کمپا میردینی افروکا بیجین بسادا کسی شوانا ماستر و دکتورا و پلین بلند هنه و خاندینه و شارزا هنه اوکیش بینه راو بینه اویش کود بهیوی بینه که داد وقت اگه دا که هزرت کرکام یعنی شرط گل جانت کرکام بمینن نامینن دی مین نسخ نامینن و گل اکش احتمالش کسو کارید وانا گیانه خوش دزام شهید ببن توری که دا که ندزانی که چاره نویسی وان چه افروکت بید بشنگین وی باجه ریند شاره زانه بوارد خواهد کجا او یعنی پسانه هی نهات یا بگو من یعنی کار کردن ها سر هات
1: بگو من دست خوش جاره هم بین بابت آوارهی آوار تو خوش داک بای هشته و پینجی و سالا چند این آواره
0: هم هشته و هشته آواره بین سه سالیه پشته اینگی هم بجه چون الویر قناق خواندنی ما دست بکنم نوتوی که زورینه و بو یعنی هندک قناقیت بچیک ما بیر هندت ایتا و
1: چل بیرا تا یه اما
0: خود بیرا من ایک دو قناقیت خواندنی ملویری یت خواندین یعنی الویر امل سر آخیت رنشتی نخواره پشتی هنگی هر اکش ما مالت مهمی ها گوچ تشتگ نبیا او پاتت بجین کفن مد گوتنی گلدک یان بو مد درستت کری ایکا بچیک دزیگوانا مد گل خواه گل دفترت خواهید برنه مدرسه دو بشه پرینیست و پشتی اینگه هندک قناقا مثلا او فترکی دوند دا خلکی او تنکی دونی ها بینید بچی کوگ بین و گویجی احتمال هندک دانان ترینش نسروان هندک جارا یعنی رحله و او نبینه حتی هم قناقی خواه خلاص بین ما بیرا منه کو فترکی بری کو بیشین هاری کاری بو آوارا بین السر سیله یانجی بیشین سیلانانی تا تا نویسین و حتی
1: نانه تطانه که بید
0: بله سرسله که نشاندار وکا ویجی مهنده وینه و اویت هین کل برسله و حتی شعار سرکارتاجی تا تا نویسین گوتی گر موید چرا که جینه گش بید بلا تخترش سله بید یعنی گلک با هیوی بین یعنی برف پیش چونش برنده جی همی آلاوک کارت اینا کفر ببند و سر سیلی مثلا نشاد دا الفتره بشین گلک البیرا ما نینه بس همات گل قناغا ما بیچ که گلک فرقید گل منه بیا دست پیکا و یا بزحمت بیخوندنو اوه حتی دفتر و اوه بزحمت بین سر بشین کارتونیت تماطه و یعنی اوید تشتاب دا بشت کرن وقتی تمان یعنی پتریا طلب بخواد چون او کارتونت اینان و مثلا تشتاکت کارتون ای که دا بفلان او سرویت ها تنویسین یعنی زیده تر دفتر و اوه نبینه قناق دمایی که گشت نه پس یا دست پیک یا بزحمت بی یعنی زیده تر وی رنگی بینه مثلا بیرام تید که آهنگت در چونه کل صحکل سر کم بیت ها تکرن همیل سر آخیت رنش نخوره یعنی گلک گلک بیجین هکل قوک و بیجین مدل افرود بیجین وی آی پی بایم گلد که تشتاکل سینگیت ها تا دانان کدال سر پرین اگر نیدی همی همال سر عردیت رنش نخوره و تشتی توسا برا پتر یل بیرا من و هندک شما جاوید خواه مل بیر چی نخواه حتی روینی جی جبر کو دای بابت ما و کس و کار و حوال و برادریت ما توان کودانا جیان هندیت هات نگوتن گلک جارو تو هست پید که تو جی حمایت گل اوی دا جیای کش همی روی و کاب چه رنگ بینه و چه بیا و چه ظلم تا تکرن و چه زورداری تا تکرن و چه سردارید گل تا تکرن و چارچو وکم با کاسی مکیری دال بن چادرا زوستان هاوین گرم سرمای ویشوازی اندک شوانا یه البیرام ها

0: يدي جاوت احتمال عمل بير جنم قال له جواب متنا قلتنه و از به باورج دامه پتریام رو واقع کاریگر یا خالص سرت کن.
1: بیتن افشانده هنچی بیتن بوجل کساجی بیه در یه بوهندی کو پتر هستانه تو دیل دفن پیدا با بیتن جداش ایکی کو افند آزار و نخوشی ندیدی.
0: چونکی جبر هنده یعنی آوره بوم خوا یعنی سبب که یان بیشین اگر که کو کردینی کرد یعنی جبر کردینی آدی که نجبر هنده جی پتریامانا او هستل دفت پیداد بی چونکی از باورناکم یعنی مثلا چه جارا کردک هاد بتا آوره کرن آن ندوان قناق و شورش دو ماهی دا کل سر هنده کچکو بسرمان بیا یان چکو بونمونه عراقی بیا یان چکو مثلا خلکی ویده یان رج بیا یان سپی بیا یعنی خالا هر گیرن که یاد سر تاد نه آوره کرن چونکی کرد بیا اجبر هنده جی او مورکا کردواتی همی گاوا بشین القناق آورهی یان الکمپا یان ال یا بشین یا خورته و گلک جی حتی اگر کمپا میردین یک کاملی اگر تو براورد که اگر بشین بو نوروزی آهنگ که تخواد تگیران بچی کمازون و شیر و بیر و همی کس وصاب جوش و خروج بین احتمال چجارا جهندی تر بیرنگیناتی کرن بو چی چنکه او بجین مورکا کرداتی آل دفزال بیه هست بید کر همیاد زانی و همیاجی او هسته ها بیکوش سر انجام هنده که او روکیت آوره بین جهه که وار خواه والات خواه هله چون جهه که دیتر بونده که بو پارستناوی کردینی و اوه ظلمه قبیل ناکن اگر نه احتمال او جوه که خلکی دیتر همی ها داد ویوالا داد وینو دو هنه حساب کرد
1: راسته اگر هم بین با بحثی هاو برکرنه که بکه اینا بینا سه چم که گل اگه گرنگ که گریدای ملت کردن به بردوام در هر دم کردن خود دادیتی او جی بابت آورهی بابت دیسای شورشی بابت جنوسایده جان اف هر سی چم که تنی چند دیتنا جنابیتا پیگوت گرید اینه
0: به گمان پیگوت گرید اینه که های او یا راستا خویه هر دمه که شورش هات یکیرن یعنی دجمنید ما او حولید داین جنوساید بپن یا آوره ببن اگر شانید وان دا بوینه یت قرق کنی بمبر کرین جنوساید کرین ات میجوی دا افا یعنی مشنه اگر تو دیفچون اگر هر چند دوکو میجوه کردا دجمنید ما گلک جارا نویسه وکو پیدوی نهات یه پاراستن و بلگه نهاتی نخر وکرن بس اوید ما اینجا حتی افروژی تو سحکیه او بیجین جنوسایدت هات نکرن زورن یعنی در باره کردا دل گلک جا یعنی حتی در برام مثلا سوریا و در کانون و زانم اوه مسیحیال سه میلو یه دیولوی در باره گلک شوی رنگی یه تاتی نکرن جنوساید اوه بر جنوسایده نکردن یه آواره آوارش نفسی یعنی بجین همان طرز جنوساید یعنی کردا هرش هندی بیرامت هیتون هندی میجوهات یعنی بسین یه توش آواره بینه بین یعنی چند قناق جدا جدا حتی آخر بشین آوره بین حتی اوه دماهیه یا بشین شهر داعش و وانجی پلکا آوره یه هندک دوره وگر او بردام کردت فیرن صرفه یعنی بونمونه بشین یکی موکی منو تل جیه که بچیک یک دو جاره آوره بینا دیتی یک مستر دو سه جای دیتی و یه دیتر پتر اوسا یعنی آوره بینا دیتی اوه جی سر انجام هنده هندک جاره به هم روی شورش و بیه که شورش هاتیه کرن که بو نهیلان و ظلم و زورداری دست خسنه هنده که موافا یه حتی هید بچی گجی یعنی گل اک جارا مثلا ده خوینی میجا شورش ها که دا خوزا آخفتنا کردی های کرن دا خوزا مثلا هنده که پارستنا هنده که موافید گل اک بچی گیت هاتی نکرن که او جینت مقبول میشلای برام بر و آن دشمنیت مه و جبر هنده جی سراوانا گلک جارا شوره شهات یکیرن شهید داین و بوی رنگی و همی دورید پرسان جی مثلا هم آرارات بجین با کوری هم کمارا محابات چلو ششل روش حلات و ایلول و گلا بجین باشوری و جدا جدا جی حتی دیجی درسم و راپرین و اوید هاتی نکیرن همی گوا یعنی قناغ جدا جدا دا کردا او زورداریه او ظلمه او تعدایه او قبیل نکریه همی گفا به کلا کری که اول سرخواه را کن بس به حکم هنده که دجمنت الوی دوری یا بر جواندیت وانای دوی دوری يعني تندت هيز بين بوانا يعني هندت بوان جيرينج بينا يعني خو حتى قر كرن جوي كري او ربين جوي كري و يا ميجو كردا دا اشكرا يا مثلا يت بوند كرين كو اف ديفلوب مين تفوانا بجوج برند از بورد كم جيردونا كوروستا خو هر سي كم كوبيك و هاي و يعني هر سي جي وكو كرد گلک جات موجود است و دامه تو نویسی تو نشی خوش هر سکه جدی جدا
1: اینا دی پی بگیردن هویتن دی
0: هر پی بگیردن یعنی به گومان یعنی هر سه گلک پی بگیردن ات میجو کرتا ده
1: و گل هندی جی زور جرات بیشین پلاستیک بیتن بابت آواربونه قدر عملیاتی کرده درجه دی رو که هر
0: و کام دوشین مثلا هم ابتنی چی ها ولد منن که آواره بونجی یعنی همی گوا وش ات میجویش دانن گلک جورا حتی خود تو شوری سایکولوژی و بچین درونوسیش من دکجو سخت کی گلک جورا افغان گشتی تکیرن کرد حج منی من تا کی کرد حج گوهری نانا کرد اکش سبب گلک وگرین بوهندی چونکی گوهرین تو آنها سبب وانتش دوینه بونمونه سر مده هاتن 88 متر روین چون گوهری نکا پیدا بی مگوندید خواهید برنامی چون نبیری یعنی پتر ظلم وابیت دا جوش برهنده جی تاکی کرد وصایت سری دا چی بی گو ترسد تشکر
1: یعنی گوهرین کردی و اکو کرد پتر ظلم بویه
0: بجوش برهنده جوگاد نکه حال نکه جواکی جی رنگ ودانیت کرین ترسنج گوهرینی پتر هم حش بنجهیت کین حش استقرارت کین هم حش گوهرین ناکین سببه که بجن وکو جواک ناس و درون ناس به دیارت کن سببه که وان او بیه یعنی میجود او گوهرینی چه بین ش انجام ظلم زورداری تعداری بینه ش برهنده جی بینه اگر کو ایکش اگر کو ش گوهرینی تینه درسن
1: تاکی جوانا بابت آوربون دیتنا جناب دجاره ش بو اگر هم بحث نواندیت خواندنه بکن یا بابت خواندنا بلند
0: بلند توسیخ کرند ماستر داد دکتور داد خواندنه داد چونکه افروکه همی اف والاتن یعنی اف میجو یا بجن نکاتی تا بحث کرنش انجامی هنده بیا او خلکی بخوان نویسای او خلکی توسیخ کری او خلکی بلگه کم کرین همی بوانات تا حساب کرن اگر افروکه ام خواب خم خوری وی بابت نزانین و ام جی اوی بشین وان آواره بونا یان وان و گوستنا وان ظلم و زورداری نه نویسین و تفسیق نکین و بلگه نامت وان نراکین و نکین همیجو بخواه یعنی صد صد جی دشمنین مستر هنده کارتین که او سانهی در باز ببتن و بحسل سر نهی تکرین گلک جارا جی هندک پروسه یان جی بشین هندک بزاف هندک و سرهلدان یه میجو ملت کرد و پیدا بین زیده تر او بشین روی میجویه و کسید بسپور میجوی دا اوزان یعنی بلگه گلک لاواز گلک گیمیل سر هین چونکی نشوی نه پاراستن اتوان بلگان او دشمن مجی همی حول شرخ خواهد و داین گوب او بلگه او چیتا نمین یان جید بر جواندی خدا بکار بین
1: بسیار کامل بیتن
0: سروی کار
1: بکنه بو چی بارا پتر دجمنیت کردان پتر نویسی سر کردان
0: چونکی دلی وانا وانا خوشتر بی و نواندیت وانا بسانهی تر بین وانا خدا زانکو بینه خدا نواندیت خوندنه بینه بسانهی تر چیان چاب کن بو کردا یعنی احتمال حتی چند سالت بجین اگر ام بجین 45 سالت بوری الوی عراق او رو یان بجین باشور کردستان کردستان کود کفتت چارچو و عراق دا گلک آب زحمت بی تو پیشای میجوه اکی و اکی خواب نویسی و بلاف کی اگر بن چند سانسور را در باس نببا اول دوری دیجی بوی رنگی اف بیجین بشه و به تکنولوژی او رو انترنت و بشه و زیجی اوشی نبینه همی زیده در یان سازیت راگهاندن تلویزیون و رادیو بینه یان جی گووار و روزنامه یان جی پرتوگ بینه اوشی آب زحمت نبی که تدا بیتا نویسیم. بر هنده جی دجمن آوه که واند ویا بخواد نویسا یعنی پشتوانی واند تا تکرن دلیفه بیتا تا دان هنده تا بشنو بولان گود با چه مشکل نه بس برانبری هنده ایت کردا او ریکه پینت ها تا دان زیده تر یا سانسور کری بی شلایت دجمن دن مبه
1: مرم ها تا رای پینت ها تا دان کنگی یعنی بونو مونه بیتن مرم آمن پشتی نوتو ایکی
0: پشتی نوتو ایکی موکو پیدوی سرکار نکریه از اول گلت هفرام دوی ها زیده تر نواندید خوندن تایبت جهت اکادمی گرنگی فی باری دابد هر چنده نابش من در صفر سالی چه نواتی اکرم بله یه تاتی نخر وکرم بس وکو پیدوی زیده تر دویا گرنگی به هاد بادان و از باورم و دو ماهی جی یک دو روی بری اکل حتی الحکومت هریم جی هزر لحنده ها تکرن که روی بریت بلگنام و وانو بینه وکرن یاد یا وکرن شونی کال دست بودی یا دست بکار بی بونده که اف بلگنام و پشتین میجوی بینه پاراستن و گرنگیان به تزاین اگر

0: Efxato cilçin var işi. Bunu muna ki bizim pişkiye kovu bojeri, yani bizim trajediye vi bojeri mesela kal anzar kibiye. بس حتی ویدمایی که او گیرین که بشید ویدمایی که شنی که گوید هاتی نواله کرن و یا هاتی ترخان کرن بوهنده که اف او تراجیدیال ویره چه بی او ظلمال ویره چه بی بهت یعنی دکومنت کرن و پاراستن بس بر اینگی او گیرینگیه نبیه و نه هاتی پاراستن و حتی خلق لیجی لیجی ها یعنی پشتی نطوی کش
1: بکمان بله
0: حتی بجا گرلک جهدی جی بوی رنگی یعنی یت هندکش ناف چون هندک جی نهاتی نه پاراستن حتی خلقی جی یعنی پشتی نوتو یکی گلک شوی خلکی اوی کو بلگن آمل دف اوی کو شهات حال بین اوی کو جاو دیدین اوی کو بویر اوی دیکرین ساغ بین و وگی رای نبو منو بوتا و بویدی بس کسی توسیق نکری نه کسی نه تومار کری نه کسی ویدیو نکری نه کسی نه پارس نه کسی چا او یه چوین رحمت و یه گل خواه برین او چتاج او همی بجین ملکی وی ولاتی خریه ملکی وی گلی خریه نه که یه توام تنه بینه بس باید چون ما وکو پید وی نه شوینه وان چتا خرا جوار بگیریم
1: بید هر کسی گنجنه که گل گل که مازن بویو او رو که نمایه وگی جنابه ده کرم کری
0: گلک شوانا تایبت او توان قناغا دا جاید یعنی اول یعنی دشت بچاف دیتی گل جام بودم من اگر بیشم افروکه کمپو میردینه گل اکشوانا اکشوان بیشم بر هفکاری برنامه گل دا بیا چیزی تو گل اکی تو مار کرین بس صدان کسی دیتر شه بینه کو بیره بریت خواهد هنگ دشت الویره خرفه کری بلگنامه تنگ دوید همی ها پوی رنگی او دشت پا راست بانه دا کو ببانه میجو بو بجین نوی دهاتی آن جیل دهاتی و هم میجو ملت کرد جی توی چارچوه ای درست کرد با ظلم بجن دجمن سر کرده جی به هاد بازانین پاشا رو جی
1: جانم دکیومنت کرن هر ایک برنگ اکی وکی ده کرم کری بیتن ده بری ما اکی ده بهن اکی ده بحث لکر کو بیتن دیمن هو سا بروی رنگی تینه و گوهستن بیت مروف حسبت کرد مروف گلده یه جی آی جاره بونفشه نی چه شواز بیتنا تا اف بابت آواره بون یه جنو سایده انفالان بهتا و گوهاستن باشترین شواده چه بیتن بوهنده کم نفشه نی نفشه تکنولوژی های نفشه ای آی دی چه و جاره خو گلگون جینیتن
0: به گوان مثلا بولمونه بیشم بیتن هندک دریا دا بست دریا بیشین خوندنی دا یعنی پروسید خواندنی بحث لیویت اکیرن نفشنی همی او نوید کلوان قناغید خواندنی همش بجین بنارد حتی زان کوید چند هندک قناغا بیتا خواندن شوازی دید سردم یعنی درست کرنا بجین فلما درست کرنا زنجیرات وی بواری دا یعنی که مثلا آواره بینی هندک هر چند دایت خودی ندرست کنه جی بس نلوی آستی بینه خلکی دید سر او بونمونه سره کرده هاتی اگر بجین الولاد اگر به احتمال 500-600 هزار فلم ول سر هات بونه درست کنن چکو شروعی جدا جدا و هر کس اگی جرو که اگه تایبت یا های بوه قناغ بوه پروسه همش چون آوی و حتی زوری ناوی بجا اوانا گرنگی وان مجال داینه بو جیلی نیجی افرو که او پروسه تنینه مثلا حتی بجین در روی نویسی نیجی دا یعنی بگوی او بجین اگر هاتو ای آیا افرو که یعنی بلگیت ویل سر نویسین دوی پیرن نکو اجدف خواد بجتن یعنی بلگیت ویل پیر رنگی نه و دوید سر وی مجد جی کار کر با چونکه بو چی ای آی یان بجین گشتی پروسکا چوانه اوان زانیاریاتینت اوین کو هین ال اونلاین یان
1: دن بردست
0: بله بجا اگر یه دجمنین مل سر مد پتر بن گرنگی دوتا سر بانا دوید مجیش بنامبری وانا اندک دشت هبن اندک نویسین هبن اندک دشت زیده کردن بو هنده که گرنگی سر یدمه بدتن بو پاشه رو جی نکل سر اوان پیزانینا یین که خلکن دی بو بر جواندی آخوا هم جی گوهاردین جی آن جی بو خواب کاری نای
1: جوان گلک اگر هم بین بحث ده پرتوکک یا هی آلای کردستانه
0: پرتوکک آلای کردستانه اول میجو اکا جدا من دست بکر بی ایک دو پارچی توی بله مید چاب کرین ات هم تو روی یاسایی دا و اتکیت دا و یک دیجی لبچی که روی بری روشن بیری دوهو که یاد چاب کری بس وکو یا گشتی مل سرکار کری بی و الوی دمایی که انشالله ده اویجی چاب کن که یا برفره هشم
1: یا رو پتر فوکسات السر چی بیتن یا
0: همی رویاوه میا بحث کری او چوب کری شروعی یاسایی و تاکید آوه چواته تا بلن کرم چلنگه سوره وی چوانه کس که وی چوانه یعنی شوی ریوه او ما چوب کری بس یادی تر یا میجویه هم همه هر صد سالت بیشین دیرو که آلای کردستان اوی نکت دا در باز بی همی میا بحث کری همی قناغیت کو همج درز بی ناوی یا آلای کردستان او قناغیت لی در باز بی او بیشین بویر و شورش و حکومت لی هاتیه بلند کرنجی یعنی پشتی کماری هاتیه بلند کرو هاتیه و گوستن با هواری و آگری بیشین با کوری و کردستان بیشین با شور ایلول و گلان و وطره همی جهابیت هاتی نبلند کرن ما یه بحث کرین و همی رویوه و پشکه که دیتر ما یادای او آلاین جهانی چونکی تریه بیشین آلا داب گشتی ما وقت نویسین یک کردی گلک گیمیل سر هین که آلا چاو بینه همایت وان چاو بینه دیرو که آلای همه هر دست پی که درست بینه آلایش بلی که وگو کردستان همه المیجو آلای که چاو هاتی نه و چاو هاتی نه هجمارتون و چاو پیروست هاتی نه دیتون و حتی قناقه افروک
1: بله اما مستقار اگر پیامک ده بو گنجه هبید براستی چکو افروکه ما جنابت امیوان گری براستی جی جرف کنجه اف کسی هنی و کو کادره و کو نویسره و کو روشن بیرک اف صفت هنی همی اویل دف کسی که پیدا بن جاره پیامات بو گنجی چه کو هر کسی کو گنجک توی باتی اولو که به ویرنگی خو آبا بگیتونو اف صفت هنی دف هبن آنجی اف خالد هنی اویل ما بحث لیکنی کل دفته هین دفونجی هبن
0: بله زیده تر گلک جارا کودان جیانی ول گنجید کن که باش وابزه برتن هندک دشتا پیامانم رو بگشتی اوه یعنی دستاد نه داهیلتن بو هندک دشتا تای بعد اوین که کاریگری سر بار جیانید کن زیده تری افروکه بشین کاریگری کرنا به کاری افروکه الوی ولاتی گلک هیوین گنجاش دست داینه گلک کارت کرنه که خراب سر کریه بس باور آمن اف گنجت شین توری دیت دو یعنی خو اوو بکنه و یعنی چونکو زیاده تر او کاریگری او سرمرو ویه یعنی تو شی خود بوره که دا اوو کی خوشوار ازا کی خو پیپ گهینی آرمان جکا دست نشان کری ته بتن اف مرووت ابرو که بجین همی حکت المجو سیر کی او نبرو که نو دیارن نو پیشچاون او جی همیل چانه کا صدا در باز بینه همیل جانه کا نرمال دا جاینه همیا اف در دستری یا قناغه در باز کرینه بس افرو که دیانه همیه ناوید دیارن ناوید پیشچاون بجین سنبلت والاتانه سنبلت بجین بوار و بویر و تشتین دست نشان کرینه و همی او بینه اتوان قناغه دا در باز بین ویجاش برهنده جی از توی بوار دامه مجنمونه احتمال وی والاتی هبن پی رنگی یعنی کس بهی وی نبتش که او کارت که نت لیه نکرن یا دیتر یا گلک گرن و از حرف کم از بیشم کس چجارا یعنی گشتن پیوی ها بسانه اینای تا دست یعنی چجارا چو قناقا دا او نبی همایی که بیتن تشتاکی حاضر پیش کشی تب کتن حتی میجویش دا اوید بونموند هم بیشین خواستن یعنی دانا موافا و تو بزوری بود چجا کس نه آتیه بشته و بوده موافی تو اما چه نگد و تو شری بود که حوله بود دی بزاوی بود که حتی تو شی موافت دین از تاندن نتی ندار او جی پی رنگی بو گنجا جی حتی تو شی که گهی آرمان جید خواه فلان تو چجا را چاوره هنده نبا که کسی بوده محفی را سورده رای خطو هم سر بچی ول همی دنیای جی یا پی رنگی بیتن کابدان جی فرق بن جهش جی جنگه جنگه فرق بن بس گشتی اگر تو چاوره هنده بکی که همی تشت بوده یه آماده بهتا برتا از بوارم ده هر چاره که پاش وزوریه و دویتن تو بخواه حوله بدی که شی بخواه فراهم بکیان جی دستبر بکی او آرمان جا کتا دویتو توی رگی را در باز بکی
1: گله جوانم جاره اگر هم بری دیماهی بسیاره که بکن بیتن تا هنده بحث دیمانین خاندنه کرل آواره یل کمپا مردینه و اکی دید بیتن جیه تا نگله که مازن بویا بس جارا تو شما مروه کتشت مین تلبیرات بونمون از زاروکینیه
0: هندك قناغ زاروكيني و كم قلت مثلا چونا قطب خانه خاصة قناغ دموهي يعني بنت شادرا خوندن منویسین هندك تاقی کرن روجت بجین دانا کار تا کخر و بینه که گشتید ها تکر
1: دان بیرادر که هیا وکو ماموستا یا آنجا
0: وکو ماموستا ماموستا که ما اکشون جمعه راوینی نکر سر پرشتیار الپرورده سیمیلی بیرام لیت ایتن گوبومت هات حمدی هروری یک ها بین کرد بجین الامریکای اما ماموستا بی بومت هات گلک شما ماموستا از وگا وجید بینم و راستی جی خواه قرداری واند بینین چکی ات پروسته اکا بزحمت دا یا بجین بیک و برانبر خوبخشی کار سر هنده کر کو جیلی ما اوید گل ما و ما جید گل وانا آواب کنه و او فعلا ابرو که ام بر همه یعنی بجین رنجا وانا چکو دست بکر وانا دست بکر و خمش مدخار و ام ابرو که یعنی بره که دایناره حتی ما دمایی کنم
1: بر دمایی جدن
0: بله. یعنی راستی جی بجین ما فیوانو سر ما و او او کسان این کو هجای هنده نمروف ریزلی بگردو و وکو ما وکو کس جی و وکو بجین سازین حکومت جی که بدویا ریزل وانا بگردن چکی او بین او نهل او جیلی بجین آوره بی کو بجین چار پین سالا که اف خلق همی همو دا بخوندن و در باز ببته و یعنی خواهد بجین تماما بی شوازی بیا یعنی شمال بی نخواهد صوت بونده کروناهی بدنوی وان قطابیا که بشین اوان قطابیا برحف کن بونده و جیانی بردوان بن و قناقت خواهد خواندن در باز بکن اگر نه گلک شوانا جهن دیتر اگر آوره ببین پین شش سالا جیوانای خواندن در باز بیا و نشوینه و کوپی
1: بخوینه
0: و ببهر بینه جوه چنده بس اوانا یعنی همیان ملت خواهی کرنه ایک دست و شان اوی خلکی همیه گو خروه بکن و دست پروسا خوندنه بکن دست بکیه دقیقی پشتین گیجی گو بی آشکرا و بن چاف دریا نتوین ایک گیرتی که بوهنده بردوامی پی بدن حتی زوری نوشی پشتی زوری انجیل ویری بردوامی پیدا و گلک شوان قطابیان جی حتی بیرامتید دمی ملویری جی بردوامی پیدای بارا پتر اما قطابیت چوی نکم پا میدی چه قطابیان زیره که نمونه دویره جی بینه و گلک جی چکو تا ایک دو تاقی کرن پیهاد نکرن دمی زفرین که اول کش قناخی نه پتر یا وانش زیرکتر بینش
1: یعنی شوی آسته خواه پشتی هنگی هما ایک سر سر خستن بو پولیت سر دا
0: وقت دمی هم زفرین بونمونه بشم ازل سی و چاری دمی هم زفرین تاقی کرنک مها تکرن پروردادو که که آیا آسته ویان دا بس پتر یا آن آسته وانی بلندتر جیبی
1: بلندتر
0: جیبی بلندتر جیبی همه چون اقناقا خواهد دو دیتر بونمونه چاری و بردوامی پیها دادان یعنی الویره چونکه الویره هندک حتی ادبیم ششه بنارد یه سرت های هنگید گوتی حتی ششه جی چوب این لویره ایک سر هاتن چونه ایکی و بردام پیدا و گل اک شوان جیوه گاوی مثلا ماستر و دکتورا ما بحثل هنده اک شوانا کر بونمونه او دکتور امین دکتور شیرزاد راوینی و دکتور دیجی گل دکتور رنج برای یاسای و دیجی گل اک شوانا او بینه این که بر همه خوندنا بیشین آورایی و کمپا میردینی بیا و دست بگیر
1: نهینی یک ها بو یک گفت کسید بارا پتر اویلویره ابرو که پتر دیارن مرم به
0: بگو ما هندک جارا نهینی چه دانه چونکه اوانا یعنی جانا آورایی یا دیتی حتی هم کردواری داد بیشین حتی نیوا دستی رش نبید تاما دوی خوش نبید اوانا جی او جیانه او تحلاتیه او دیمنه دیتین جی برنده جی بگو ما کارتی کرن نکل هندید کر که بزا ویزیت تر بکن با پیش کفت نخواه خواه آقا کرن نخواه
1: جانه گلک امام سا کار باسی جی دم جینی خانی شره دیدتن که دم دیمایی که هاتی علیه هم حس کن دیمایی که آخفنا جنب بده گوله بین تا چاخت نک بومده هبیتن جاله برنامه برنگیدی چند خزمت ها نفشنی تاکی کرد کن بوهنده اول جی ببیده ای کشوان بلگیه یعن جی اف آخفین جنابی تو و بری نو که برنامه ما پشمرگین شورشا گلانه و بری هنگی ایلونه ما یت میبان کرین بوهنده که اف برنامه جی ببیده روش اگه شروع بیده نویسین جی جاره و که پرتوک و که پلان هگر هبیده
0: بگو من دست خوشیل هود کم و اول بزاوکه بو پراستنا اون تشتین کو مننت بجین د چورچوبه ماجی کس تا که کس کی دو بلکو زیته تر بلاوپن او اورو که هین کن کوش دف کس کی هین دنم بو نمونه 1000 مرو و 20000 مرو و 30000 مرو و چتت ماجی همیو دو پشتین گی جیو گرنگ تر اوا کو اوا همی گوا بلگه که بو هند کتب شی اوی و گوهزیه نویسینی و گوهزیه پرتو که کی دست هوت خوش بتشت کی پیروز و از بوارم جی هندی خدمت وان پروسا بتکن وان دیمنا و وان پروسا هم شد انفاله و آوره بینه و جنوسایده و پشمرگاتی پروسا که بجین باشه و او دکومنت گرنا وان بجین بلگانه وان ویدی رو که پارچا کردانه یال دف هندک تاکا حتی نکه مای او از باورم جی گلک پیرنگیت برزه بین یعنی هین خبات اکید کن دست خوشیل وقت کن که بونده او پارچا کده برزه بین یعنی مرتن که هین ساخت کنه و زندید کنه
1: دست خوش بله گوهدارین قدر گرام و چنده خلق ابجادی برنامه بیمایی کنین سپاسیا ماموستا کوار حمید باوید که این و کهر کادر مافناس و نویستر و رابشن بیر میوان بوی گل اگر سپاس بوده هر ساوی بله گوهدارین قدر گرام و چنده خلق ابجادش برنامه کرد و آوره بون بیمایی کاسلا وارز انصطافی برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحیل پیشکش کرنه و جنیرکانی جه در هنانه کردستان هر آوه دام بید.

Dhok Radio, #5.5, #5.9.